Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că aveam.

să-mi amintești cu ce am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.

0: octombrie ai scutece chiloțel Pampers Mega Box la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag bisglicinat cu 1000 de miligrame de

0: magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
2: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare.

0: promovării. Detalii pe dedeman.ro.
1: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
2: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: direct la casa de marcat. 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând! Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
1: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra. Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
3: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, NAP. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
6: Plan are muzica lui. Dacă planul este să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar, direct pe rugină, 2,5 litri, la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
8: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
9: Vodafone.
10: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: La Husqvarna celebrăm fiecare nou sezon cu oferte speciale, pentru că fiecare anotimp este unic în grădina ta. Vino să descoperi reducerile de toamnă la motounelte și utilaje pentru grădină, roboți de tuns gazon, accesorii și consumabile Husqvarna. Ofertă disponibilă pe husqvarna.com și la distribuitorii autorizați.
12: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
13: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
14: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
15: Of, am un
9: umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
15: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
16: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
17: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
18: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papillon, pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
19: Iar stai pe social media?
20: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele ca o flancard extra.
21: Beră 2-in-1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
22: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
23: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
24: Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova.
25: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
26: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Smart TV Hisense 100 de centimetri la numai 899 de lei și aer condiționat Hisense cu 500 de lei reducere la 1099,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
27: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: să fie ce să fie. O nouă săptămână cu nebunie.
1: Noi nu trebuia să fim liberi astăzi?
0: De ce?
1: Păi nu-i ziua profesorului.
2: Nața, bună seara.
0: Bună seara.
2: Trebuia să fim.
1: Bună seara
2: profesorii mei, că eu am făcut școala la Săral și de asta mi-a venit să zic.
0: Ema, tu ai avut nuntă în weekend, nu? Ce-i...
2: Aoleu, da, am avut eu un profesorat de terminat.
1: Tu ce ai avut, Daniel? Ai fost la Arenele Romane la să vezi cum se face un show?
0: La Ian, nu. Am fost în Dealul Mare cu bicicleta.
1: Mai bine.
0: M-am dat printre rândurile de vie, m-am plimbat prin păduri.
1: Și? Superb. Deci n-au apărut recomand... imagini cu tine la copac?
0: Nu, că nu erau. Era o zonă nemonitorizată.
1: Era o zonă nemonitorizată. Vezi?
0: M-am pierdut prin pădure. Băi, fraților, deci dacă vă duceți... Dă-l un pic mai încet. Deci dacă vă duceți în vacanțe și călătorii, uite, Teia poate să-mi dea dreptate, că s-a întors și ea de la munte, nu vă mai abateți de la cărările alea. Deci, nu?
3: Da, da, și mai. Noi de asta am făcut 37 de kilometri, că n-am găsit, n-am făcut drumul bun.
0: Deci te abați, zici, oh, ce frumos, că intri în pădure,
3: da.
0: E beatitudinea aia, starea aia, că e aer curat, păsărele, peisaje, și după aia zici, bă, parcă pe aici... Îți apare altă cărare.
3: Da.
0: Pe acolo?
1: Bravo.
0: Noroc că a venit un domn, era un domn cu TVA, cu ATV-ul, să plimba cu TVA-ul prin pădure și a zis, unde vrei să ajungi? Zic, înapoi la... în Jercălăi. Oho! Păi mai aveți de mers vreo 40 de minute până ajunge la cărare? Da.
1: Bine
0: deci
1: că...
0: Deci nu vă abateți de la cărare, cam viață. Te-ai abătut la cărarea vieții, ai luat-o pe arătură, să simte.
1: Dar Google Maps nu funcționa, adică nu...
0: Uite că nu m-a dus la...
1: N-ai ajuns până acolo, nu?
0: Am uitat. Și bun, că mai aveam și 10% baterie, că faci poze.
1: Da. Bună dimineața tuturor! E luni, astăzi ne sunt copiii liberi, fiind ziua educatorului, profesorului, nu știu cum...
3: Educației, zice, dar da, asta se rămâne.
0: Educația.
1: Deci astăzi nu avem radio copiilor, ne distrăm noi ăștia mari.
0: Păi ce, avem școli private, grădinițe private?
1: Dar și școlile private sunt libere, majoritatea dintre ele. Cred, sper, dacă e ziua profesorului, nu trebuie să fie liber peste tot...
2: Ba da, normal, oriunde
1: să vedem.
2: E profesor.
1: Merge cineva la școală, la grădiniță astăzi? Scrieți-ne la 0748111550. Deocamdată, hai să începem cu știrile și apoi întrebarea de calificare. La cine s-a trezit deștept? Căutăm

0: Dăm un profesor căruia să-i dăm 100 de euro astăzi.
1: Bună dimineața, președintele vine cu a patra propunere de premier. Avem 8 grade acum în București. Săptămâna începe cu noi consultări la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan cheamă astăzi toate partidele parlamentare la consultări, iar la finalul zilei ar urma să anunțe o nouă propunere de premier. Discuțiile încep la ora 14 cu PSD, apoi urmează din jumătate în jumătate de oră AUR, PNL, USR, UDMR și Grupul Minorităților. De la ora 17 sunt programate SOS România POT și de la ora 18 Grupul Uniți pentru România. Între timp, condițiile constituționale pentru dizolvarea Parlamentului sunt deja îndeplinite după două solicitări de investitură respinse. Nicușor Dan spune însă că nu dorește alegeri anticipate și cere partidelor să ajungă la o soluție negociată. A fost incendiu ieri la Spitalul de Pneumo-oftiziologie din Brașov. O femeie a fost găsită carbonizată, iar două cadre medicale s-au intoxicat cu fum. Din primele informații, se pare că victima, o pacientă internată aici, ar fi dat foc unei saltele. Focul a izbucnit la etajul întâi al clădirii. Aproximativ 50 de persoane au fost evacuate din spital. După eliminarea pericolului pacienților, li s-a permis să se întoarcă în saloane. Școlile rămân închise astăzi, nu se fac ore, e ziua educației, elevii vor reveni mâine înapoi în clase și se pregătesc de prima vacanță din noul an școlar, care începe peste 3 săptămâni. Și în Franța, aproape 500 de școli rămân închise astăzi, parțial sau total, după o săptămână de proteste ale elevilor. Aceștia sunt nemulțumiți de clasele supraaglomerate, de lipsa profesorilor și de starea proastă a școlilor. De la începutul protestelor, zeci de școli au fost incendiate sau devastate, anunță Ministerul francez al Educației, și cel puțin 5.000 de persoane reținute. Protestele începute în regiunea Parisului s-au extins în întreaga țară și au fost marcate săptămâna trecută de violențe și confruntări cu forțele de ordine. La sport, Max Verstappen a obținut prima sa victorie din acest sezon, Marele Premiu al Bahrainului, care s-a desfășurat în Malaezia din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Olandezul a plecat din pole position, a avut însă un start slab după ce mașina a rămas fără putere, dar a recuperat și a rezistat atacurilor lui Kimi Antonelli. Antonelli și-a consolidat poziția de lider în campionatul mondial după ce coechipierul său George Russell a abandonat. Avem parte de vreme frumoasă astăzi în țară, mai caldă decât în mod normal. Maximele se vor încadra între 19 grade pe litoral și 28 de grade în sudul Banatului. Dimineața, în special în centrul țării, avem ceață. În București cer mai mult senin, o maximă de 25 de grade. Acum în capitală se înregistrează 8. La stația de la Băneasa sunt 2 grade și cel mai frig e la întorsura Buzăului, -4.

0: Stai mă, că am încurcat butoanele aici. Bună dimineața
1: tuturor! Bună dimineața, bună dimineața!
0: Vine imediat cine s-a trezit deștept și aș vrea să vă adresez și întrebarea de calificare la 1815. Vă rugăm frumos să ne spuneți. Astăzi e ziua lui James Bond, așa că poetul ascultător v-a pregătit o mică ghicitoare legată de asta. E cea mai simplă întrebare oriunde pe mapa mond. Ia să-mi spuneți voi care este codul lui James Bond. Al 10-lea SMS cu răspunsul corect
2: 0000
0: se califică pentru cine s-a trezit deștept. Baftă!
2: Să...
0: Da, haideți să repede, că facem concursul.
2: Să vă mai spun că azi avem musafiri de la Iași. Avem musafiri de la Iași. Sunt copiii de la liceul teoretic Waldorf. Vor veni să descopere Radio Zoo, să ne viziteze.
0: Pe la ce oră?
2: Pe la 10 fără un sfert, așa.
0: Deci, de ziua educației vin aici să...
2: Da, liceul teoretic Waldorf din Iași.
0: Băi, e bine. În ce clase sunt?
2: Clasa 9.
0: E bine.
2: Da,
0: din la Radio Zoo puteau să se ducă la arenele romane, la Ian și Azteca, de exemplu, astăzi de ziua educației. Dar înțeleg că următorul concert al acestor băieți, care unul dintre ei înțeleg că
2: și-a făcut nevoie de
0: emoție și-a făcut nevoile pe scenă, următorul concert trebuia să aibă loc la Iași, din turneul național.
2: Nu știu.
0: Da? Știu eu, zic eu. Doar că unul e în arest cel puțin 24 de ore în urma tulburărilor
2: micțiunea imposibilă
0: intestinale pe care le-a avut.
2: Doamne ferește, ferească Dumnezeu. Bun, și am mai lămurit o situație. Am înțeles că a fost, a zis Tea Teodorescu, Formula 1 în Bahrain.
0: Da.
2: Mă, eu eram ieri dimineață la biserică și în fața mea era un domn care se uita pe telefon la ceva cu mașini. S-auzi, a fost biserică.
0: Așa.
2: Îl mai închidea
0: calificări sau la ce s-a uitat?
2: Nu știu la ce s-a uitat, dar zic, băi, ce... Că s-a uitat, nu, toată lumea s-a uitat. Și zic, mă, scuzați-mă, scuzați, trebuie să urmăresc ceva. Pac, îl mai închidea. Să mai uita un pic la părinte care spunea ceva la cor, care cânta foarte frumos acolo la Jercălăi.
0: Și gen s-a uitat cu sunet?
2: Uneori să mai uita să-l închidă. Și s-a auzit, Doamne miluiește, era o combinație așa de...
0: Foarte frumos.
2: Mașini și... Da, știi ce mi-a plăcut foarte tare? Atitudinea oamenilor, că nimeni nu l-a judecat, nimeni nu l-a dat afară, nimeni nu i-a zis absolut nimic. Mai ales că ieri a fost la Sfânta Liturghie, a fost... s-a zis că ceea ce vreți să vă facă vouă oamenii, făceți-le și voi la fel. Vrei să fii iubit? Iubește-i pe oameni.
0: Da, mă, da. Nu te rogi la Sfântul Chimie Antonelli în timpul slujbei.
2: N-a deranjat foarte tare, s-auzea așa foarte puțin. Lumea, unii au râs.
0: Plus că nu te oblic. Ce ai, Emma? Ești ok?
2: I-a căzut microfonul.
0: Dai pumnii în microfon?
3: I-a căzut microfonul, măi băieți, măi. Nu știu ce se întâmplă aici în cușca asta, că nu mai stau lucrurile cum stăteau odată.
0: Ești fix ca ăla care se uita la Formula 1 în biserică.
3: Exact, exact.
0: Bine, 200 de euro avem astăzi la Ascult Radio Zoo. Mult succes tuturor. Îi avem pe concurenți, putem să facem concursul acum sau mai
3: stăm? Păi, de ce crezi că e agitație în cușca asta mea?
2: Iată.
0: Cine s-a trezit deștept, ediție 9, 5 octombrie. Hai să-i spunem bună dimineața câștigătorului de vineri. Neața?
4: Neața.
0: Vicky din Sibiu, da?
4: Da, da.
0: Hai mă, că astăzi n-am mai greșit, vezi? Ți-am zis că te țin minte peste weekend. Tiki, câți bani ai până acum? 300 de euro?
4: 300 de euro.
0: Ești cam nemulțumit.
4: De cum?
3: Ești doar emoționat. Cam, mereu e un prag psihologic ăsta de la 3 la 4.
0: Cam de la 1000 de euro o să începi și tu să te bucuri un pic?
4: Așa eram emoționat și când luam 3 și când luam 4 la școală, știi? Luam 3, luam 4.
3: Ce spiritual ești de dimineață.
0: Bine, Tiki. Dar nu ești tu fericit că astăzi nu trebuie să-ți duci copilul la școală? Că...
4: Na, m-am trezit mai repede. Dacă n-am dus-o pe Alexia, m-am trezit mai repede. M-am dus mai repede la atelier.
0: Te-ai dus la lucru mai repede.
4: Păi da.
0: Tâmplarul din Sibiu, doamnelor. Și cine mai era tâmplar, Daniel?
2: Iisus Hristos.
0: Păi vezi? Păi vezi?
4: Da.
0: Nu pilot de Formula 1. Tiki din Sibiu, multă baftă, vin întrebările imediat. Hai să facem cunoștință cu agentul 002. Bună dimineața!
5: Hello. Bună dimineața!
0: Doamna agentă!
1: Bună dimineața.
2: Cum vă numiți și cu ce vă ocupați?
1: Multe de biro, contabilitate.
2: Bun, cum te numești?
1: Elena.
2: Elena, de unde?
1: Din Cluj.
2: Din Cluj. Ești la muncă deja?
1: În drum spre muncă, tocmai ce mi-am găsit un loc de parcare.
2: Asta e fericire în Cluj. Lucrezi în centrul Clujului sau mai...
1: Nu, în centru.
2: Bine, Elena. Cea mai simplă întrebare, oriunde pe mapa mondia, să-mi spuneți voi care este codul lui James Bond. Era întrebarea de calificare. Pentru conformitate?
1: 007.
2: Bine.
3: Ce fire.
2: Mâine să fie codul Da Vinci. Dragilor, astăzi este ziua educației, ziua profesorului, de fapt, Tiki din Sibiu. Toate întrebările sunt legate de educație.
4: Da.
2: Tiki, fii atent. Cum îl cheamă pe scriitorul român care l-a inventat pe domnul Trandafir în memoria învățătorului său? Domnul Trandafir. E scris de?
4: Marin Preda. Nu.
2: Oricum trecuseră 3 secunde. Mihail
4: Sadoveanu.
2: Mihail Sadoveanu. Un punct merge la Elena din Sibiu. Și dacă răspunde și la întrebarea ei, Elena, câștigă 100 de euro. Elena, care dintre cele două universități e mai veche? Universitatea din București sau Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași?
1: Ioan Cuza din Iași.
2: Corect.
3: Oh, iai, iai.
2: 1860, Universitatea din Iași. 1864, Universitatea din București. Asta înseamnă că... 100 de euro merg la Cluj și schimbăm câștigătorul.
3: Bine ai venit, Elena, în joc.
2: Tiki din Sibiu rămâne cu 300 de euro, banii câștigați până acum, și la început de săptămână face changeover-ul, cum se zice, cu...
4: Da, vă mulțumesc frumos, mi-a părut bine.
2: Tiki, vezi dacă n-ai avut îngerul lângă tine, pe Alexia?
4: Da, trebuia să iau cu mine la lucru.
2: Trebuia să o trezești și astăzi, în ziua ei liberă. Asta e viața. Elena, tu ai copii?
1: Da, da.
2: Da, da. No, bine.
3: Ce-ți plac?
2: Ai cui?
1: Da. Mai ales astăzi, că nu sunt la școală, e minunat orașul, e liber, e ce trebuie.
2: Da. Mai nu prea e minunat orașul, nu știu dacă ai văzut ce a zis domnul Boc, că sunt probleme cu cei care vin din alte țări să lucreze în Sibiu, că nu știu limba, nu se integrează din punct de vedere cultural și e o problemă, cică. Că ar fi 20.000 de cetățeni, de
0: așa,
2: străini dintre ăștia care lucrează în Cluj. A zis că ele n-are nicio problemă cu străinii, dar să se integreze și să vorbească limba română.
0: Păi, mai bine să vorbească cu proprietarii de business-uri din Cluj, să mărească salariile ca să se angajeze românii.
2: Și am mai zis să Boc ceva, că să facă guvernul, care guvern, nu știm, da, să întoarcă românii din străinătate să vină să lucreze acasă. Da, să ieftinească și apartamentele în Cluj.
1: Nu ne place să muncim, la mulți nu ne mai place să muncim, asta e problema. Toată lumea vrea să nu facă nimic dacă se poate.
0: Păi cum ai ieșit? Ai terminat liceul, 1500 de euro salariu, altfel, la revedere.
1: Da.
2: Bine, Elena.
1: Nu faci nimic.
2: Ne auzim mâine dimineață.
1: Ok, salut.
2: Ceau, pa, pa.
1: Pa, pa.
2: Din Cluj, de la Elena, ne întoarcem aici, undeva în Balcan. Puia trezește România cu...

0: trebuie să lucrăm.
1: Și vin copii la școală?
2: Multe școli particulare care au liber astăzi.
0: Depinde. La noi astăzi se lucrează.
2: Se lucrează. Cu toți copiii la școală?
0: Nu știu, voi vedea. Aha. La ora 8. Dar după cum văd că se parchează mașinile pe aici, probabil că da.
2: Aha. Am înțeles. Bine, Cristina, la mulți ani. Asta voiam să zic, că niște am fi sunat și un profesor de la stat, dar sunt liber astăzi.
0: Da, am înțeles. Da, știu.
2: Da, dar părinții și-au dorit să nu fie zi liberă?
0: Cred că majoritatea s-au bucurat, nu știu ce să zic. O să văd momentul în care intru în clasă.
1: Bine, Cristina. Bine, pa, la revedere.
2: Adică eu știu o școală din București care ține cursuri astăzi, care a vrut să le dea copiilor liber, dar părinții au zis,
1: Păi plătim.
2: Păi stați un pic, dar noi plătim, adică...
1: Păi cum adică? Să-i mai dau mâncare? Adică...
2: Da. Ne tăiați din factură ziua aia, din, adică...
1: Absolut.
2: O bune. Pe de altă parte, știu și școli particulare care au desființat toate grupurile de WhatsApp cu părinții.
1: Ce bine.
2: Și... Practic, e decizia școlii ca de ziua educației, profesorul, cum s-o numi ziua asta, să dea liber cadrelor didactice. Simplu. Adică nu mi se pare dictatură.
1: Și unde există locuri de ceartă?
2: Adică școlile private nu cred că ar trebui conduse de părinți, știi? Ar trebui conduse tot de
1: profesori.
2: Cadru didactic.
3: Evident.
2: Da. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Ia fiți atenți voi aici. Un american care a plătit aproape 5 milioane de euro pentru un Bugatti bolid.
2: Așa.
1: A descoperit, citind întâmplător manualul, că anvelopele ar trebui schimbate la 60 de kilometri. Un set nou costând 7.000 de euro, dar cu montaj și logistica necesară, ar ajunge la 14.000 de euro. La 60 de kilometri.
2: Bine, a dat-o Emma săptămâna trecută.
1: Serios.
3: Păi da, mă, dar e, stai puțin. Foarte bine că a mai dat-o Daniel odată, ca să avem și noi grijă pe ce dăm banii. Adică...
1: Da, voiam să ajung la...
3: Să întărim ideea asta, să citim...
1: Voiam să ajung la România. Un prieten de-al meu, domnul Alex, care are o mașină nouă.
2: Așa.
1: Îmi zice, băi, fii atent că nu mai pot să pun Waze-ul pe ecranul ăla din față. De ce? Păi trebuie să plătesc.
2: Adică are Mercedes?
1: Nu.
2: BMW?
1: Nu.
2: De ce?
1: Q7.
2: Ah.
1: Și zice, m-am dus la service și zic, domnule, uite, nu se actualizează. Bag aici codul, totul perfect. Oh, păi stați un pic, a ieșit mașina din perioada aia, că-ți dă o perioadă, nu știu cât, un an, doi, un an, după care trebuie să plătești. Adică să plătești și o sumă babană ca să reușești după aia să-ți pui, pui Waze-ul pe ecranul de pe mașină.
2: Și nu doar la Audi trebuie să plătești, mai sunt.
1: Doamne ferește!
3: Omuleu, ce veste nasoală!
2: Și după aia ăștia...
1: Deci orice trebuie plătit.
2: Nu chiar orice, dar astea cu abonamente și așa. După aia constructorii europeni de mașini se plângă, aoleu, vin chinezii și ne iau piață. Păi băi...
1: Europenilor.
2: Da, băi europenilor.
1: Dacă faceți japcă la oameni...
2: Da.
3: Păi mai puțin și mă plătești și dacă vreau să claxonez. Încet, încet o să încep să-mi pui tot felul de taxe.
2: De 30 de ani vă bate joc cum vreți voi. Să nu și mai bată și lumea joc de voi.
1: Oglinda retrovizoare nu mai vezi dacă nu-ți faci abonament, probabil. Deci a rămas omul în mască, că nu putea, a zis că, păi stați un pic.
2: Păi așa e, da.
1: Păi n-ați plătit, domne, trebuie să...
2: Bine, acum mai e și românul tip Marian care ne dă mesaj, dacă a avut bani, nu se ia mașină, nu ar trebui să aibă și pentru. Păi stai un pic, poți să-ți iei și o mașină chinezească care nu-și cere lucrul ăsta. Adică ție se pare normal să folosești, pentru a folosi serviciile unei mașini, care sunt servicii de bază, adică să ți se vadă pe ecran Waze-ul.
1: Da.
2: Simplu, adică nu omul

0: Am vrut de asta, service 24 din 24 sau alte chestii de lux.
1: Sau la Mercedes, trebuie să, ca să te conectezi, nu ai Bluetooth. La un anumit număr de, la un, nu știu, un model de Mercedes care e foarte scump, trebuie să bagi cablu. În schimb, la Duster există Bluetooth.
0: Da. Plus, vorba lui Dorian, când îți cumperi mașina, tu plătești pentru toate opțiunile ei.
1: Sau altă mizerie, îți cumperi mașina, te duci în, la dealer, ți-ai cumpărat mașina și, băi, frate, trebuie să o iei pe platformă că nu ți-a pus benzină. Mergi 5 km cu ea și după aia, pa, la revedere.
0: Și la Renault e la fel, dar e vorba de navigația mașinii, nu de aplicațiile telefonului. Păi, da. De aceea BYD începe să domine, cel puțin în Baia Mare, apert din ce în ce mai multe. Păi, știi că, știți care e problema la chinezești? Problema. Care e problema europenilor față de chinezi? Că europenii ne-au obișnuit să plătim orice opțiune. Deci modelul de bază, dacă ți-l cumperi, așa au ajuns fabricanții europeni, modelul de bază e chel. Ori la chinezi modelul de bază este full option-ul de la europeni. Și nu te mai complici cu zeci de opțiuni. Bă, astea ar trebui să fie în 2026 în opțiunile de bază. Tot felul de chestii ca să-ți ia bani. S-a cam terminat domnia și eu în locul acestor fabrici europene nu m-aș plânge
2: că vin chinezii,
0: ci m-aș plânge de toată bătaia de joc pe care le-am aplicat-o
1: de-a lungul timpului.
0: De-a lungul timpului. Pentru că am zis, băi, noi avem tehnologia, noi suntem șefii pe tehnologie în lumea asta.
1: Uite că nu e așa.
0: Nu ne bate nimeni. Chinezii nu o să facă niciodată mașinile pe care le facem noi. E, uite că au ajuns să le facă. Da. Al meu se conectează singur la Radio Zoo. Nu trebuie să plătesc. Sper să nu băgați taxă, zice cineva.
1: Noi. Noi nu băgăm taxă.
0: Da.
2: Nu, nu. E liber pentru toată lumea.
1: O să auzim la radio următorul anunț. Doamnelor și domnilor, pentru mașinile chinezești nu băgați niciun cod. Pentru celelalte mașini mergeți la dealer să vă faceți abonament.
0: Nici la Skoda nu mai pot porni mașina din casă decât în primii 2 ani. Acum trebuie să plătesc 2 euro pe lună, ne zice cineva. Și am uitat să vă zic, Apple CarPlay nu merge prin Bluetooth decât în primii 2 ani, iar acum folosesc cablu de date.
1: Păi dacă la Mercedes... Zicea un prieten care lucrează la o companie, da. Zice, băi, colegii mei care au Duster, deci se conectează cu Bluetooth.
0: La producătorii europeni de mașini, zice Ionuț, dacă nu plătești pentru volan, extra opțiune, spune ghidon.
2: Da, exact, păi o să înceapă încet, încet una tot felul de taxe de genul ăsta pentru propria ta mașină. Păi ce vrei, să asculti muzică în mașină? Mai dai 2 euro.
1: Deci citiți manualul, dragilor, dacă vă luați mașinuță, să nu pățiți ca americanul care a luat Bugatti bolid și a aflat la un moment dat că la 60 de kilometri trebuie să schimbe setul de anvelope.
2: Care costă vreo 5.000 de euro.
1: 7.000. 7.000, dar cu tot cu logistică și montaj, 14.000 de euro.
0: Din câte am așa, ne zice cineva, după cum se vede, în țară copiii sunt învățați de mici cu zile libere și vacanțe multe. Bun, așa și ne și mirăm de semi-analfabetism. Nu cred că semi-alfabetismul vine de la zilele astea libere pe care le primesc copiii. Plus că nu e zi liberă pentru copii, e o zi liberă dată profesorilor. Da. Bă, dar acum, că a zis domnul cu Skoda, acum îmi dau seama de ce nu mai merge mie Bluetooth-ul la mașină.
1: Bluetooth-ul.
0: Stai un pic. Când îmi conectez, adică se conectează telefonul automat la Bluetooth, numai că dacă vorbesc la telefon, se întrerupe cum vorbirea după 30 de secunde. Și are așa, până se reconectează, până...
1: Ai încercat cu cablu?
0: La cablu merge, la cablu nu se întrerupe.
1: Ai și tu de plătit un abonament, probabil.
0: Deci oare trebuie să plătești ceva abonament?
2: Păi îți dai seama, eu cred că Bluetooth-ul tău este cum era telefonia aia veche, că vorbeai la 3 secunde, știi?
0: Și mai aveam o chestie care îmi plăcea la mine la mașină, că puteam să ascult radiouri din afară. Adică ascultam Classic FM din Londra, Z100 din New York, și a dispărut. Acum, după ce m-am întors din vacanță, nu mai am opțiunea asta, nu mai...
1: Lasă, foarte
0: bine. Trebuie să plătești ceva, nu?
1: Da.
0: Nu o să plătesc.
1: Stai puțin, tu cumperi mașina.
0: Da.
1: Dar trebuie să plătești și ca să o folosești. Păi nu? Bă, ai luat-o, ia ta.
0: Au apărut băieții care îți decodează totul la mașină. Sunt ceva băieți pe piață. Da, știu, da.
2: Da, nu vrei să știi ce înseamnă.

0: să umbli la o mașină.
1: Parcă n-ai vrea totuși, mai ales când e în garanție, că toate chestiile astea expiră cam după un an de zile, nu? După un an de zile trebuie să plătești. Ori garanția s-ar putea să dureze mai mult.
2: Dar la televizor v-ați setat chestiile de intimitate?
0: Adică?
2: Păi, adică, ești acasă la tine și televizorul te înregistrează. Deci am văzut, și asta nu e teoria conspirației, chiar au ieșit aia de la o companie și au zis, domnule, stați un pic, că da, se întâmplă lucrurile astea, dar noi nu le folosim, se stochează, dar doar pentru profilul de client.
1: Salut, la Volvo XC90, mașină de 70.000 de euro, dacă trebuie să plătesc 100 de euro pe an pentru a folosi opțiunea de încălzire și dezaburire a mașinii în aplicația telefonului, plus că nici aplicația mașinii în telefon nu mai pot folosi deloc dacă nu plătesc. Deci ca să-ți dezaburești mașina din casă, trebuie să dai 100 de euro pe an.
2: La mașină de 70.000 de euro.
1: Merge la Mercedes Waze-ul fără cablu. Prietenul lui Buzdugan are Mersul de pe Temu. Nu are Mercedes, nu. Prietenul lui Daniel, tocmai am întrebat, are un Audi.
2: Nu, am zis de un alt prieten care încerca să se conecteze cu Bluetooth-ul și nu mergea decât cu cablu.
1: Da.
2: Nu știu ce model să vă zic.
1: Dar ne-a zis de la Skoda, mai devreme, un ascultător. Ia.
3: Problema e așa, când o comanzi, trebuie să vezi dacă Apple CarPlay sau Android Auto sunt o cumperi în limitat sau aia care ți-o dau ei pe luna, pentru un an. La BMW, de exemplu, eu îl am și e ilimitat.
1: Da. Mai nou, mașinile sunt ca Thermomix-ul. După ce le cumperi, plătești abonament ca să folosești. Așa e și la Thermomix?
0: Habar n-am că nu am, nu dețin un Thermomix, deși mi-ar plăcea, dar acum cu toate discuțiile astea, băi, mi-e și teamă să mai investesc într-un device, că la un moment dat o să înceapă să-mi ceară bani. Știi? Adică investești în ceva și după care, dacă vrei să-l folosești la capacitate maximă, ai scoate.
1: Băi, o să zic că lumea că e mesaj publicitar, dar așa s-a nimerit. Vă jur. Știți ce avem premium dimineața asta?
2: Ce?
1: Un weekend de drive test cu o mașină BYD.
0: Nu vorbi.
1: Poți să iei mașina de la orice dealer din România. Plus 3 invitații la Salonul Auto București, care începe de mâine și ține până pe duminică, 11 octombrie.
2: Da.
1: Așa că avem în această dimineață următoarea provocare pentru tine. Îți dăm 3 indicii. Tu ne spui ce mașină BYD am ales din toată gama BYD. Premiem primul răspuns corect care vine pe WhatsApp la Radio Zoo. Îi dau?
0: Îi dai.
1: Deci primul indiciu. Ce mașină BYD sunt eu? Am consum mixt de 1,5 litri la 1100 de kilometri.
2: Da.
1: Am stocuri generoase și livrare rapidă.
2: Da.
1: Am
2: Am
1: autonomie extinsă de până la 1125 de kilometri. Ce mașină sunt eu în dimineața asta?
2: BYD.
1: A?
0: Păi BYD
1: care model?
2: Verde.
1: Hai să vedem cine ghicește primul la ce număr am zis?
0: Pe WhatsApp. Pe WhatsApp, da.
1: Câștigă în această dimineață drive testul.
4: Cu BYD, viitorul mobilității este mai aproape decât crezi. Din 6 octombrie, hai să descoperi modelele BYD la prețuri promoționale la Salonul Auto București. Câștigă acum premiile puse la bătaie. Ai 3 invitații și un test drive de weekend cu o mașină BYD. Între 6 și 11 octombrie, BYD îți dă întâlnire cu viitorul mobilității la Salonul Auto București.
1: Hai, Ema, să sunăm.
0: Da, bineînțeles, imediat.
1: Primul răspuns, da? Așa ne-am înțeles.
0: Da, da.
1: Primul care a ghicit ce model de BYD sunt, câștigă în această dimineață un abonament să folosească Waze-ul pe un an. Pardon. Un weekend de drive test cu o mașină BYD pe care poți să o iei de la orice dealer BYD din România. Plus 3 invitații la Salonul Auto București. Haideți!
0: Da, da, imediat, nu mai puneți presiune pe mine, vă rog frumos, este luni.
2: Păi, ne-am plătit-o pe Ema.
0: Toată lumea.
2: N-am plătit-o, da, ca să ne conectăm.
0: Abonamentul. V-ați plătit pentru opțiunea asta de a suna așa.
1: Merge doar la fir conectată. Hai, dă, bagă-l în direct.
0: Haide.
2: Hai, mamă.
0: Sună. Gata.
1: Bună dimineața.
2: Alo.
5: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
2: Ce frumos.

0: frumos. Deci ce mașină BYD am ales pentru dimineața asta? Ce model?
1: Sunt și la volan, doar o secundă să opresc un pic.
2: Ce volan aveți, doamnă?
0: Ghidon.
1: O Skoda.
2: Skoda.
1: O Sial-U DMI.
0: Cum?
2: Doamna a zis în chineză. Cum?
1: Dacă, nu știu dacă pronunț bine.
0: Deci, un BYD
2: Sial.
0: Sial, bravo.
2: Da.
1: UDMI.
2: UDMR, da.
3: UDMI.
0: Dar știi ce înseamnă?
3: BYD.
0: Știți de la ce vine DMI ăsta? DMI?
1: Nu.
0: Adică e hibrid mașina, de aia consumă atât de puțin, știți?
1: Da, știți de ce am mers la ghici? Pentru că o prietenă de-a dat tocmai și-a cumpărat mașina asta.
0: Aha.
1: Și mi-a zis ceva de autonomie de 1000 de kilometri și am zis mă...
3: Ce ai reținut?
2: Are Sial, da?
0: 1125.
1: Da.
2: Doamnă, când vă întâlniți cu colega, să faceți așa. Pentru că Sial înseamnă focă.
1: Focă, da.
0: Bine, felicitări.
2: Băi, mi-a luat mașină de aia, cum se cheamă, mă?
0: Faza e că puteți să faceți un weekend de fete. Din ce oraș sunteți?
1: La Brașov, dacă poate am norocul și mă aude și îmi scrie.
0: Dumneavoastră, din ce oraș sunteți?
1: În Iași.
0: În Iași. Mergeți la dealerul BYD din Iași,
1: da.
0: Luați mașina...
2: Cred că casa auto.
0: Luați mașina BYD și puteți să vă vedeți cu prietena... De la Brașov, nu știu.
1: Ar fi o idee, da.
3: Să faceți un girls trip.
0: Plus trei invitații la Salon Auto București. Dacă vreți să veniți în București weekendul viitor, weekendul ăsta. De mâine se deschide Salonul Auto București și BYD vine la salon cu toată gama de modele disponibile în România. Au un lounge impresionant, absolut impresionant. Prețuri, super prețuri. Uite, de exemplu, la Sea Lion 5 DMI, în perioada 6-14 octombrie, ai prețuri de pornire de la 24.990 de euro, adică până la 6.000 de euro discount. Să rămână! Vă pupăm! Pa, pa!
4: Sigur ți-au furat privirea în trafic noile modele BYD. Te așteptăm la Salonul Auto București cu toată gama de modele BYD. Vino să le vezi cu ochii tăi. Între 6 și 11 octombrie la Salonul Auto București. Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: și bun!
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
3: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră

0: deșeuri periculoase.
1: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
3: Nu! O să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
2: Ce poate să mă ajute? Că trebuie să plec deja.
4: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
5: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone. Cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie în limita stocului. Vodafone.
7: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
8: Carrefour prezintă

0: Octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour. Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
1: Psst, psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
2: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
3: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Oh, te doare în gât.
5: Poți să ne ajuți?
4: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electroofertă și ia televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
10: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 2.

0: Bună dimineața, e trecut de ora 8, suntem la Morning Zoo. Undeva peste 12 ore o să intrăm în febra meciului cu Suedia, jucăm astăzi, nu?
1: Da.
0: Acasă.
1: Acasă.
0: Cu public.
1: Cu?
0: Se dă voie la public?
1: Da, da.
0: Da, practic e prima întâlnire cu publicul acestei naționale care pare că, știi că în fotbal mai și ei, dar mai și dai. Ori noi de 3 meciuri încoace doar luăm. Am uitat să mai dăm.
2: Era o vorbă care un mare filozof zicea: mai bine este a da decât a primi. Leonardo Roftei.
0: Și cumva e și într-o progresie. Adică în primul meci am luat 2, în al doilea am luat 4, în al treilea am luat 6,
2: 8.
0: Sper să nu luăm 8 diseară. Adică tot ce e sub 6 goluri cred că e deja un câștig pentru naționala României.
1: E cât de cât decent să puteam să fie ca și Croația, să luăm 7.
0: În era asta a fotbalului, în care se spune că nu mai există echipe mici, în afară de România, Bulgaria.
2: Dar și că toată lumea să bate să nimerească cu noi. Doamne, ajută să ajung să joc cu România.
0: Nu știu ce e acolo, dar e...
2: E bine.
0: Păi nu e bine. Și știi ce nu e bine? Mă uitam la audiențele pe care le-a făcut ultimul meci. România a jucat cu Polonia și, bă, un episod serios de Asia Express face mai mult share pe TV decât naționala României. Ceea ce mă îngrijorează. Mă îngrijorează teribil. Da, o să vedem diseară. Are cineva bilete la meci? Pentru că stadionul va fi plin, da. Arena Națională va fi... E sold out, înțeleg.
1: Da, da.
0: S-au luat toate biletele.

0: Bine, biletele s-au cumpărat înainte de a ști toate rezultatele astea. Dar oricât, cred că fanii în continuare, suporterii sunt alături de Gică Hagi, alături de, de Național.
1: Și alături de domnul Burlean.
0: Mai ales. Tea Teodorescu cu știrile de ora 8.
2: Bună dimineața, restricții pe A1 în zona Sibiu, tricolorii intră din nou diseară pe teren, avem 8 grade cu soare acum în București. Atenție pentru șoferii care circulă în zona Sibiului, de astăzi se închide A1 între Cisnădie și Boița, restricția se aplică până în decembrie și e necesară pentru continuarea lucrărilor la lotul 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești. Constructorii încep lucrările la un pasaj peste breteaua rutieră care asigură descărcarea A1 în DN7. SMS-uri false trimise în numele T-Park, aplicația pentru plăți auto folosită în special pentru plata parcării direct de pe telefon. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că au apărut mesaje care anunță pe oameni care aveau o amendă de parcare neachitată. Mesajul mai spune că există penalități dacă nu se face plata rapid. SMS-ul conține și un link către un site fals care imită pagina aplicației. Recomandarea ca de fiecare dată nu accesați linkurile din asemenea SMS-uri și nu introduceți date personale sau bancare. Serviciile pentru plata parcării se efectuează numai din aplicație. Peste 10.000 de pelerini au ajuns în weekend la Catedrala Mitropolitană din Iași. Pelerinajul de Sfânta Parascheva începe oficial abia miercuri. Jandarmii spun că au fost luate toate măsurile pentru gestionarea fluxului mare de persoane. Hramul Sfintei Parascheva are loc pe 14 octombrie. La sport, după 3 înfrângeri în Liga Națiunilor, tricolorii intră iar pe teren. Național are meci diseară, revanșa cu Suedia după înfrângerea din deplasare, scor 1-2. Partida începe la 21:45, se joacă pe Arena Națională. Din echipa României lipsesc Marius Marin și Bârligea, care au acuzat probleme musculare după meciul de vineri cu Polonia. Iar Radu Drăgușin și Virgil Ghiță au părăsit în weekend, cantonamentul național fiind suspendați. Novak Djokovic continuă seria incredibilă la turneul de la Beijing. Sârbul l-a învins pe Alexander Zverev în 3 seturi, 4-6, 6-4, 6-4 și s-a calificat în semifinalele competiției. La 39 de ani, Djokovic a ajuns la 32 de victorii consecutive la turneul de la Beijing, competiție pe care a câștigat-o de 6 ori. Mai departe, în semifinale, Nole va întâlni pe Medvedev. Vreme frumoasă avem astăzi în țară, mai caldă decât în mod normal. Maximele pornesc de la 19, urcă până la 28. Cel mai cald va fi astăzi în sudul Banatului, cel mai răcoare pe litoral. Și în București avem parte de o zi frumoasă cu soare, cer mai mult senin, o maximă de 25 de grade. Acum în capitală se înregistrează 8. Gata știrile, continuă Morning Zoo.

0: Ion, bună dimineața! Ne auzi?
1: Dimineața! Da, da, da!
0: Înțeleg că ai bilet de seară la meciul România-Suedia, la antrenamentul Suediei de seară.
1: Da, da.
0: Avem. Când ți-ai luat biletele?
1: Copii. Luate înainte.
0: Înainte de cele trei
2: înfrângeri. Dacă știai, nu-ți mai luai.
1: Înainte, dar oricum mă uitam, am vrut să iau, dar nimerit să mai merg cu cineva. Merg doar cu un om între copii, că e foarte târziu meciul.
0: Da, mă,
1: nu
0: înțeleg orele astea, 21:45. Bine, e calendar, e orarul european, că practic europenii sunt cu...
1: European, dar pentru noi copii, da, a doua zi cam greu să-i ducem pe stadion.
0: Păi mai e o zi liberă, că astăzi e zi liberă oricum la școală, mai e o zi liberă mâine. Ce să faci?
1: Nu, era vorba că mai am încă doi copii mici, de 4 ani, au zis, iau și
2: păi,
1: dar...
2: Păi stai și tu, măcar prima repriză, după aia poți să pleci.
3: Deci nu de ei, ție, de ție, mâine dimineață, că te vor lua de nou, înțeles?
0: Îți dai seama ce amintiru să aibă în copilărie? 6-0 cu Polonia, 4-1 cu Bosnia.
2: Dar cât crezi că o să fie scorul de seara?
1: Eu să fiu un meci strânse, că...
2: Da, foarte.
1: 2-1 tot la fel ca în tur.
0: Pentru? 2-1
1: pentru?
0: 2-1, da. Pentru?
1: Da. Eu sper pentru noi.
0: Ah.
1: Pe aia motiv.
0: Da, tot sperăm. De câteva meciuri încoace.
1: Pentru noi să fie 2-1.
0: Doar că Naționala a ieșit decimată, Drăgușina are roșu, Ghiță, mă rog, care Ghiță...
2: Ianis?
1: Da, știu, Ghiță, așa...
0: Ghiță oricum avea roșu și când juca, nu... nu joacă, care două galbene, Bârlige, da, e accidentat.
2: Ianis?
0: Ianis ce?
3: Ianis Hagi.
0: Dar cu ce a ajutat Ianis Hagi în ultimele meciuri ca să conteze dacă va fi sau nu pe teren?
1: N-a contat nimic. Păi, mai puține cu rezervele.
0: Da. Da, înțeleg că e unul dintre cei care... Da. Bă, portar n-avem, deci este... Eu nu țin minte, adică eu n-am amintiri cu Naționala de Fotbal a României din viața asta să fi fost în halul ăsta. Am mai prins înfrângeri, dar umilințe nu prea mai prins.
1: Umilințe nu.
0: Hai, Doamne ajută diseară, totuși.
3: Da, Doamne ajută.
1: Mai bine. Hai de România.
0: Hai România. În fiecare zi.
2: Vezi că e la fel ca în, ca în politică. Deci n-avem echipă nici în politică, nici în fotbal.
3: Mă, știi ce mă gândesc eu? Ok, nu mai e strategie, ai pierdut atâta timp, vezi că sunt comentarii, schimbe antrenor după antrenor. Bă, dar uman așa, zvâcul ăla, furia aia, când vezi că tot pierzi, tot pierzi, tot pierzi. Bă, să ai un pic de ambiție, nu știu, mă gândesc, nu cunosc nimic despre fotbal, dar eu personal, dacă aș încasa o de 5-6 ore așa, m-ar durea atât de tare încât, bă, nu știu, aș face tot timpul posibilul și imposibilul să dau și eu măcar un șut la poartă.
2: Păi da, mă, dar uite și tu, avem de-a face cu un atac devastator. Alexander Isak, care joacă la Newcastle, Victor Gheorghe Cash, sau cum îl cheam pe ăla de la... Cum se pronunță, mă? Victor Gheorghe.
0: Nu știu despre cine...
2: De la Suedia, da? Care joacă la Sporting Lisabona.
0: Hai, mă, să văd. Lotus Suedia. Lot Suedia.
2: Gyökeres. Gyökeres.
3: Gyökero.
2: Gyökeres. Gyökeres. Deci sunt oameni care joacă la niște echipe super mari.
0: Așa era și la Euro 2024. Ne-am jucat, am jucat

0: stânci naționale care aveau niște căpcăuni pe teren. Bă, dar cu toate astea nu... Am mai pierdut, dar n-am pierdut în halul ăsta.
1: Hai că s-a stabilit și lotul, uite, citesc acum pe sport.ro, lotul pentru diseară.
0: Așa, și?
1: Avem așa ca portari Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru.
0: Păi stai mă, ăsta e lotul extins. Primul 11 nu s-a publicat încă.
1: Uite, lotul României pentru partida cu Suedia.
0: E lotul, dar nu primul 11.
1: A, primul 11 nu, da. Nu-l avem.
0: N-avem cum să jucăm cu doi portari. Asta m-am speriat când ai zis portari Ionuț Radu Otto Hindrich.
1: Păi poate n-am zis întâmplător. Poate că asta este soluția.
2: După 7-0 ai, 6-0 ai voie să bagi doi portari în...
1: Poate au schimbat ăștia ceva, au zis, mă, hai să schimbăm.
2: Unul stă pe stânga, unul pe dreapta.
0: Da, eu cheres.
1: Da, îmi pare rău, mă, îmi pare rău, sincer. Adică, nu miră, dar îmi pare rău, efectiv.
0: Da, vom vedea. Bun. Hai să mergem mai departe. Ce mai avem astăzi pe ordinea de zi?
2: Avem Vapatul. Avem Vapatul, că lumea s-a cam săturat de Vapat. Bine, lumea care a fumat înainte.
0: Așa.
2: Că tineretul văd că toți sunt cu pixul în gură. Deci n-ai văzut așa ceva. Deci cred că m-am dealul mare, unde a fost eu pe la țară, pe acolo, prin sat, unde copiii de 14 ani îți dau să rămână. Băi, ce frumos, eram cu bicicleta, mă plimbam pe acolo, pe dealurile alea, și mai erau copiii pe la porți, să rămână. Doar aia nu vapează, dar o să ajungă ei la Ploiești, la București, la școli, pe unde o să îi trimită părinților. Un studiu britanic a descoperit că din ce în ce mai mulți oameni se apucă de fumat ca să se lase de vapat.
1: Mamă.
2: Dar ei cred că s-au apucat de vapat după ce s-au lăsat de fumat.
0: Da,
2: e foarte
0: mulți
2: greu.
0: Dintre ei, nu, dar e făcut un studiu. Dacă te apuci de vapat în adolescență, e foarte probabil să să treci la fumat foarte repede. Adică vapatul este cumva antecamera fumatului. De-aia e periculos, dincolo de faptul că nu știi ce tragi în tine.
2: Da, și atunci te gândești, băi, hai să renunț la ceva rău cu ceva mai puțin rău, ceea ce mi se pare o prostie. Eu când am renunțat, am renunțat de tot. Adică am avut ambele variante și era un gol, așa zic, băi, ce fac? Zic, aleg, gata, aleg să nu mai fac nimic, să nu mai... Dar e parțial adevărat că m-am apucat de altceva.
0: De mâncat?
2: Nu, de cafele. Am zis că, băi, trebuie să am un viciu. Ăsta să fie viciu meu. Că e nasol să ai așa un gol în viața asta.
1: În program.
2: Adică, da, în program, da. Ce, te gândești, băi, ce fac? E un gol acolo, adică trebuie să acopăr cu ceva. Cu băutură, cu aplicații, socializare, cu... cu validare, cu ceva. Adică trebuie să acoperi golul ăla lăsat de tutun sau de vape sau de...
1: Bine, că are sens ce spui tu, că unii oameni se lasă de vapat ca să se apuce de fumat ulterior, pentru că, nu știu cum să spun, ca să nu sensibilizez pe nimeni, vapezi oriunde, știi, și fumezi practic foarte mult. Așa, o țigară clasică implică un gest, un efort, să ieși afară și poate că fumezi mai puțin, mă gândesc în logica mea de femeie.
2: Da, scoți fumatul. Scoți aplicațiile, scoți băutura, dar rămâne un gol în tine. Adică rămâi tu cu tine, să te uiți în gol.
1: Citești o carte.
2: Cine ești, de fapt? No, bine.
0: Ce? Nu mă las, sau la ce? Ce încercă să mă convingeți de ceva acum?
2: Nu te lași.
0: Băi, eu m-am făcut testul ăsta genetic și știți ce mi-a ieșit în ADN? Mi-a ieșit că eu am o predispoziție genetică foarte mare pentru dependența de alcool. Probabil ăsta e și motivul pentru... Vorbesc serios.
1: Asta e, cum ți-ai făcut? Păi
0: tu nu bei.
1: Puțin.
0: Tu nu bei. Păi dar nu contează. Eu zic de predispoziția genetică. Am o predispoziție genetică mai mare.
3: Am o predispoziție. Bă, mă punea să beau în fiecare. Doamnă, suntem la televizor.
0: Măi, e predispoziție genetică. E ce spun genele tale.
2: Ai simțit vreodată?
0: Ce?
2: Chestia asta să duci la gură?
0: Dar nu trebuie să simți, că nu, genele nu le simți. E doar o predispoziție. La fel cum există predispoziții la a face unele boli. Sau cum am, de exemplu, o predispoziție genetică ca să dorm mai puțin decât majoritatea oamenilor.
1: Așa.
0: Știi? Adică eu sunt făcut să dorm genetic mai puțin decât media de somn a oamenilor. Deci mare parte din dependențele astea vin și din genetică.
1: Evident.
0: Genetica e cam jumate, restul ce hotărăști tu, ce faci tu cu viața ta e cealaltă jumătate.
1: Sigur că dacă cu ADN-ul nu te pui, absolut.
0: Ba da, te pui, ba da, poți să te pui. Adică dacă păi, în ADN-ul tău e scris că ai risc predispoziție genetică să faci cancer pulmonar, poți să te pui cu ADN-ul și să nu fumezi.
1: Corect, m-am exprimat greșit, în sensul în care ADN-ul vine cu niște predispoziții pe care ar fi bine să le cunoști și apoi prin disciplină alegi ce vrei să faci sau nu.
3: Păi, adică... Te duci la nevastă sau la iubită, spui, mă, am ADN-ul meu, am predispoziție la să mă văd cu alte femei.
0: Cum a fost, doamna?
3: Eu nu vreau, dar ADN-ul, genele mele...
0: Mă trag târâș.
3: Da, în oraș.
0: Cum a fost doamna de aseară care a luat foc într-un salon la spitalul de boli pulmonare, da? Doamna probabil avea predispoziție genetică la boli pulmonare.
3: Da.
0: O fi și fumat în timpul vieții.
1: Da.
3: Adică eu zic că o fi fumat și în timpul spitalului.
0: O fi și apăsat pedala pe genele ei.
1: Sau o fi
0: problema
1: fost...
0: este că și-a prins sigara
3: în salon.
0: În salon.
3: Păi eu ce zic?
0: Asta nu mai e vina geneticii. A murit că avea predispoziție genetică să facă boli de plămân. Nu, a murit că și-a prins sigara în salon.
3: Dacă eu eram internat cu doamna aia în salon,
0: da,
3: o încurajam, pentru că eu m-am lăsat de fumat de câțiva ani. Buni ani. Dar îmi place să stau lângă un fumător. Adică n-am predispoziția aia genetică de a ostraciza, de a spune vai de mine, dar voi fumătorii. Nu! Mi-s dragi fumătorii. Și când am un fumător lângă mine, zic, bă, nu mai da fumul ăla într-o parte. Dă-l, frate, spre mine, că îmi place să mai simt și eu din când în când. Deci aș fi încurajat-o pe doamna din salon.
0: Da. Dumnezeu să o odihnească, dar...
3: Că a dormit... A murit?
0: Carbonizată.
1: Vai, dragă.
3: Serios?
0: Da.
3: Aseară?
0: Aseară, da. La...
3: Doamne.
0: Pulmonare în Brașov.
3: Eu am crezut că s-a...
0: S-a ce?
3: Păi și nu era nimeni în salon cu ea? N-a anunțat nimeni?
0: Păi, nu știu dacă mai apucat să o anunțe.
3: Ferească Dumnezeu.
1: Mamă.
3: Păi, aia... Nu-i bine să dormi.
0: Chiar nu e bine
3: cu
0: să... În principiu, să-ți aprinzi sigara la spitalul de boli pulmonare...
1: E un pic cam foarte diferit față de ce se presupune că ar trebui să faci acolo. Dar cum ți-ai făcut testul ăsta, spune-mi, te rog?
0: Adică m-am dus la MedLife, mi-am făcut testul Longevity 100+, și mi-au venit peste câteva săptămâni rezultatele.
3: Dar nu numai la MedLife, se face, de exemplu, la orice bodegă din țară, te duci așa, spui, ai față de bețâv.
1: Mi se pare foarte interesant să-ți faci treaba asta. Eu am predispoziții numai spre belele. Adică eu nu știu ce genă bună aș putea să am în mine. Nu-mi place
3: să mă genă bună sau genă proastă. Se zice foaită, foaită rea, foaită bună, foaită... Nu, așa e în Ardeal?
1: Am un material foarte prost.
0: Nu există material foarte prost sau foarte bun genetic.
1: Mai vedem când o să-mi iasă mie.
0: Depinde pe ce apeși pedala.
1: Nu mai apăs nicio pedală, stau liniștită.
0: Iertați-mă, dar eu nu înțeleg. Nu cred că fata și-a aprins sigara în salon. Era o tipă de 25 de ani. Dar nu știu, așa am înțeles că s-a întâmplat.
1: Nu au avut și din alea detectoare de fum, ceva, orice să poată fi salvat?
0: Eu fi avut, dar o fi fost prea târziu până...
3: Eu știi ce am... predispoziții, mi-am făcut și eu testul ăsta genetic.
0: Da.
3: Spre procrastinare. Adică amânare, știi? Să amâni lucrurile, să... Hai, bă, că mâine, hai că...
0: Uite, cineva zice, Emma, că n-ai nici gene bune, nici gene rele, ai gene false.
1: Da, să știi, am și câteva gene false, recunosc.
3: Și mai am o predispoziție spre verificarea frigiderului noaptea.
0: Da. Bă, dar noi românii avem o genă, adică doar aia și aprinde țigara la boli pulmonare în spital. Ăla face pipi la arenele romane. Adică nu avem o genă totuși specială? N-ar trebui să avem grijă
3: de genă? Dar nu suntem toți, mă.
0: Da?
3: Nu suntem toți. Câți artiști ai văzut tu pe scenă să facă așa ceva? Bine, s-au inspirat de afară, de la rockerii de afară, de pe vremuri.
0: Ce rocker, mă? Eu n-am văzut niciun rocker să facă.
3: N-ai văzut?
0: Pipi pe scenă?
3: Oh, da. Sau care au apărut cu ciorapul pus pe...
0: Păi e altceva.
2: Deci au fost roacă, dă căutare.

0: Singura problemă este că rockerul ăsta, care nu-i rocker, e un trapper, nu?
1: Da, da, e trapper.
0: Înțeleg. Trapperul ăsta avea un public format în mare parte din minori.
1: Asta este o problemă.
0: La concertele rock, în general, sunt mai adulți, așa.
1: Mă, da, știi ce nu înțeleg? Adică e o problemă foarte mare acolo și de echipă.
0: Ce echipă?
1: Echipa lui, oamenii care au stat acolo. Adică vina este în principal a lui, da? Dacă ați ajuns să cânți la arenele romane, ai pe lângă tine, pe lângă scenă, niște oameni. Bă, nimeni, dar nimeni nu i-a...
0: Deci ce trebuia să facă?
1: Nu știu, adică...
0: Să-i bage cucul în pantalon? Ce trebuia să facă?
1: Nu e primul gest deplasat pe care îl face, știi? Adică chiar nu este primul gest deplasat pe care un artist rapper îl face în România pe o scenă publică.
0: Da, asta trebuie să facă trapperii, să fie excentrici, înțeleg.
1: Excentrici, dar... nu înseamnă să-mi arăți cucul la concertul tău la care eu am plătit bilet și
0: păi
1: să
0: nu, nu și-a arătat.
1: Și să vii pe o scenă cu, cum să zic, cu atâta poveste în spate cum e cea de la arenele romane. Bine, gestul nu este scuzabil indiferent de pe ce, de scena pe care cânti. Puteai să fii și la Băicoi, dar nu faci asta. Ce urmează după ce ai făcut treaba asta?
0: Arest, treaba mare.
2: La Poliția Capitalei,
0: unde și-a petrecut noaptea.
2: Să știți că sunt mulți artiști care au pățit-o. Uite, Fergie, de la The Black Eyed Peas, în 2005, au urinat pe ea pe scenă din cauza stresului. Bine, acolo e altceva. Ozzy Osbourne, na, pe ăsta îl înțelegi, nu? Sofia Urista...
0: Da, mă, dar n-au făcut... au fost niște accidente.
1: A fost un accident, dar nu a fost...
0: Bine, înțeleg că oamenii care au organizat spectacolul s-au retras din proiect și au zis că înțeleg că era un turneu și au anunțat că nu vor mai participa la turneul ăsta, nu știu, cu scenă, lumini, ce...
1: Da, asta este
0: pe acolo.
1: Foarte... Foarte tare că s-au retras oamenii și și-au dat seama că nu e nimic de reprezentat acolo. Dar copiii aia care aplaudau așa?
0: Păi, copiii aplaudă la ce le dai.
1: Da, în principiu.
0: Mie îmi place că a luat poliția atitudine. Adică faptul că l-au băgat în arest, cel puțin în noaptea asta, mi se pare o chestie de normalitate. Și sigur, ai literă o grămadă de articole în lege care... în care poți să-i dai mai mult de o zi de arest.
1: Nu
0: și chiar să-l interzici să mai cânte pe scene în România.
1: Nu știu,
0: o
1: îmi pare
0: perioadă.
1: Tare rău să văd ce modele sunt acum în 2026.
2: Că ai o responsabilitate față de un public minor. Ai o responsabilitate
0: față
2: zic, de
0: în momentul în care ai public minor, vorbim despre cu totul și cu totul alte reguli. Nu mai ești rockstar.
2: Păi... Nu v-am zis eu bine, bă, hai să nu vină Ana totuși la 18 ani la Radio Zuian.
0: Ce? A fost?
2: Hă? Nu, cineva din radio zicea să-l ducem pe Ian la...
0: La 18 ani?
2: Da,
0: păi da, eram și noi pe toate ziarele acum.
2: Da. Noi n-am apărut pe nicăieri.
0: Puia nici măcar bicicleta nu și-a luat-o pe scenă.
2: A fost cea mai cu minte petrecere la 18 ani de Radio Zu.
0: N-a fost cu minte petrecerea, dar...
2: Cu minte, adică minte.
0: Da, da, da,
2: minte.
0: Adică n-a fost nimic... să
2: derapaj.
0: Ne pună pe prima pagină sau pe deschiderea site-urilor din România. A fost așa.
2: Light. Noi cu noi.
0: Da. Bine, ne întoarcem imediat după pauză. E 8:28 de minute. Să fiți cu minți.
1: Da, da, să fiți.
2: Să nu vă degradați.
1: Și în principiu să-i respectați pe cei pe care îi aveți în fața voastră. Încercați să nu pe ei.
0: Auzi, da, ăștia din Naționala României, bă, și ăștia au făcut ceva, adică totuși să iei, e adevărat, în 10 jucători, dar n-am fost 7 pe teren, vorba lui Adimutu, ca să luăm 5 goluri în a doua repriză. Bă, ăștia nu i-a arestat nimeni, adică, și ăștia mi se pare că s-au
2: degradat așa.
0: S-au urinat pe istoria Naționalei României.
2: Nu, Polonia a făcut pe ei.
0: S-au urinat pe... antrenorul care stătea pe bancă, pe numele și renumele lui, și nu au pățit nimic. Adică astăzi văd că joacă, nu? Și nu sunt duși cu escorta poliției la Arena Națională.
2: Mai bine nu s-ar prezenta diseară. Ar lua-o cu 3-0.
1: Păi ar fi mult mai...
0: Păi așa, atât de slabi nu am fost niciodată, dar niciodată. Atât de slabi. Foarte slabi. Adică eu cred că acum dacă jucăm cu San Marino, dacă ne bate San Marino,

0: cu 1-0, gol din 11 metri, n-ar fi o surpriză foarte mare. Cam pe acolo suntem. De croați, ce zici? Păi croații n-au jucat cu Polonia, croații au jucat cu Anglia, care Anglia era să bată Spania, care Anglia era să ajungă în finala campionatului mondial. Păi 7-0, dar Anglia e altă echipă față de Polonia.
1: Dar și Croația e altă echipă față de noi.
0: Că Croația...
1: Nu mă aștepta, adică aveam senzația că sunt mai puternici, că sunt mai... Au participat la mai multe turnee în ultima vreme.
0: A trecut timpul și peste Modric, și cum a trecut și peste Ronaldo, cum a trecut de altfel și peste Lewandowski. Nu poți să zici că a dat 3 goluri Lewandowski. Nu poți să zici că a fost vreun căpcăun pe teren. Da.
1: Mai Lewandowski trăiește din banii de publicitate ai doamnei, că îl face reclamă la ceva robot de gătit.
0: Nu mai aruncați cu atâta noroi, fiți mai buni de luni, cu tot respectul pentru voi. Păi mi se pare că naționala asta aruncă cu noroi, repet, peste antrenorul ei, peste istoria acestei naționale.
1: Plus că România-Anglia ar fi fost cor de basket.
0: Adică ce ar trebui să facem după România-Polonia? Să zicem, hai băieții, avem încredere în voi? Încrederea aia trebuie câștigată. Nu vine la pachet așa, gratuit. Bună dimineața, ne dă capul verde de vedem stele verzi, zice cineva, totuși să fim realiști, am jucat și în 10 oameni. Păi da, am jucat în 10 oameni, dar n-am jucat în 7. Asta zicea și Adi Mutu după meci. Bă, înțeleg, dar nu e o scuză pentru scorul de 6-0. Mai sunt echipe care au jucat în 10 oameni. Vă întreb ceva, care e diferența dintre jucătorii Poloniei și cei ai României? Diferență mare de valoare, ei joacă unde nu joacă și noi în ligile inferioare. Dar nu e diferență de 6-0. Atunci hai să nu ne mai prezentăm la meciuri, să facem, cum să zic, calificările la Euro după Transfermarkt. De ce să mai țin meciuri?
2: Dar nu putem să ne luăm un an sabatic, să ne pregătim 2-3 ani, nu știu, o perioadă din asta în care să ne pregătim intens și să ne ducem înapoi pe teren când simțim că ne-am făcut toate temele.
0: Băi, Cehia a luat 3 goluri de la Spania, Cehia a dat un gol în poarta Spaniei și nu e vouă mare națională Cehia.
1: Da? Au făcut ceva acolo, au
0: făcut
1: mișcat.
0: Ceva, da. Bă, Moldova, am văzut Moldova jucând fotbal, arătând ceva pe teren.
1: Noi jucăm cu vedete.
0: Cu ce ne permitem și noi. Bine.
1: Hai România, orice ar fi.
0: Orice ar fi, hai România
1: diseară.
0: Bă, mi-ar părea rău, pentru Hagi mi-ar părea foarte, foarte rău, pentru că acum multă lume îl găsește pe Hagi vinovat, că din cauza lui Hagi, că așa mai departe. Eu, da, cred că greșeala lui Hagi e că a avut foarte mare încredere în acești jucători și i-a dopat cu și mai multă încredere, neștiind ce o să vină peste noi. Dar pe de altă parte, dacă Hagi eșuează la Naționala României, este un eșec și al nostru, al celor care am crescut cu el, care îl știm de pe teren, care i-am urmărit toată creșterea ca jucător, ca antrenor, ca proprietar de club, reîntoarcerea asta la echipa națională și așa mai departe. E un eșec al nostru ca țară dacă Hagi eșuează la națională. De-aia sper să iasă bine până la urmă. Nu-l mai ridicați în slăb pe Hagi, echipa asta acum 2 ani scotea lumea în stradă, se plâng jucătorii la antrenamente că nu înțeleg tactica. Păi dacă nu înțeleg, să se lase de fotbal, iartă-mă, dar nu cred că Hagi vorbește în limbi străine. Și da, e adevărat, naționala asta ne-a scos în stradă acum 2 ani.
1: Știi ce, am sentimentul că băieții ăștia care joacă n-au foame de performanță. Și n-ar fi mai bine să aduci copiii din Liga a doua?
0: Nu.
1: Păi, de ce?
0: Că nu poți juca cu copii din Liga 2.
1: E șansa vieții lor.
0: Păi da, e șansa vieții lor, dar nu poți să joci acolo cu Gyökeres și cu Isak, cu Arsenal și cu Liverpool.
2: Furia și Râvna sunt niște motoare extraordinare, dar nu ajung. Acolo trebuie și strategie, trebuie și
1: deci
2: anduranță.
1: În Liga 2 este o competiție fizică foarte puternică.
0: În ce Liga 2, Daniel? În Anglia, probabil.
1: Nu, mă, la noi.
0: Hai mă, Daniel.
1: Ai văzut ce
0: în Liga a doua au 3 echipe drept de promovare. Pe bune. Majoritatea echipelor nu au drept de promovare.

0: competiție să fie.
1: Și mai este o discuție. Cluburile de fotbal nu dau niciun junior. Voi ați auzit vreun junior care să iasă acum în ultimii ani și să zici, mamă, wow, că avem cluburi de fotbal foarte bune în România, nu?
0: Da.
1: Cu bază, cu, adică foarte bune din punct de vedere logistic. Nu, nu vorbesc
2: suntem
1: de...
2: praf.
3: O duci de la, uite, de la CSC Schellenberg.
2: Da.
3: Unirea Slobozia, Olimpia Satul Mare, CSC Dumbrăvița. Bă, bune. Deci măcar, hai mă să încercăm și cu copiii ăștia care nu,
1: nu
3: sunt...
1: Nu, pentru că nici copiii ăia care sunt buni nu ajung să joace, crede-mă. Că acolo o să e pe sistemul despre care am mai vorbit aici în matinal. Ce e mama, ce e tata...
3: Exact.
2: Bine, hai să luăm o pauză și ne întoarcem imediat. Suntem la ZOO, 8:35
1: Ia mă, că mă apuc eu.
2: Hai mă, România, mă!
1: Hai mă, România,
2: mă! Ce-i mă atât de greu?
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de carne tocată de porc 500 de grame la 9,89 lei cu Lidl Plus, cașcaval Pilos 300 de grame la 8,99 lei și capsule pentru mașina de spălat vase Finish Ultimate 110 capsule la 74,50 lei per bucată la achiziția a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Și dacă e doar vina mea? Și mie mi-a luat mult să înțeleg. Greutatea corporală funcționează diferit pentru fiecare și nu ține doar de disciplină.
7: Ce ai schimbat?
6: Am vorbit cu un medic. Am aflat că există soluții despre care nici nu știam. Vorbind, pot schimba lucrurile.
7: Află cum poți gestiona greutatea corporală împreună cu un medic. Intră pe e.lili/obezitate. Campanie susținută de Lili, a Medicine Company.
8: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarina pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
9: Continuați înainte!
5: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
10: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
11: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
10: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
12: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
13: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi? Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun!
15: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
16: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
17: Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
18: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
19: Frică.
20: Uimire.
19: Recunoștință. Iubire.
18: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
21: Lidl, știi că merită!
22: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
23: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după 2.

0: 6 octombrie ai direct la Casa de Marcat. 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei.

0: la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. 600 de lei reducere la aspirator vertical Bosch 2-in-1 Unlimited la numai 899,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
4: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
3: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
5: În oncologie, timpul și precizia sunt vitale. La Centrul Oncologic Sanador, acuratețea stă la baza oricărei terapii în tratamentul tumorilor. Oferim un parcurs medical complet și rapid, de la diagnostic avansat la chirurgie de înaltă performanță, totul integrat cu Spitalul Clinic Sanador.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ați pierdut 200 de euro
1: de lunea. Alo?
2: Drop in the mic.
3: A închis.
1: Și ea ne-a închis telefonul de lunea.
3: Da, a închis.
1: Au.
3: Acum
1: mi-a dat cu sim.
3: A speriat-o sunetul ăsta al
1: înfrângerii.
3: Huiduielile alea, da.
1: Da, nu, parcă e prea mult.
3: Ce-i prea mult, Daniel?
1: Huiduielile alea.
2: Cine stabilește, Daniel, ce este prea mult în lume?
3: A, să le mai... Păi cum, când când se răspunde cu alea, să punem cu...
1: No, no, no, no, da, nici cu...
3: Așa? Așa e mai bine?
1: Da, asta da.
3: Hai să mai sunăm o dată și să-i dăm asta, da?
1: Bun. N-are rost, eu știu ce, să amărâm omul de ziua de luni.
2: Hai să o alintăm puțin așa, să...
1: Eventual să-i zicem o piesă. Doamnă, ce când sunteți supărată?
2: Îmi pare atât de rău, noi am făcut tot ce a ținut de noi.
3: Mai avem o șansă până în ora 10... De fapt, vă mai dăm o șansă până în ora 10 pentru cei înscriși la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo. Putem să sunăm. Așa că succes.
1: Hai, succes.
2: Hai, Doamne ajută.
3: Da. Mă uit acum, suntem la
1: la televizor.
3: Da, mergem la televizor. Domnul Marian Ceaușescu ne spune de trapperul Ian, pe numele său real Angel Bogdan Georgian. Păi 29 ce... de ani, bă, stai că nu-i tânăr. Adică la 29 de ani totuși nu mai poți să zici că ești tânăr. Să ai scuza asta. Da, domnule, a greșit. Și toți am greșit când eram.
1: Bă, la domnul Marian are ce ar striga? Că la politicieni le strigă: borfașule, dă bani înapoi. Lui Ian ce să-i strigă? Dă-ți pantaloni înapoi sus.
3: Da.
1: Ridică-ți pantalonii.
3: Ridică-ți pantalonii.
2: Da, cosule. Bagă-ți cucul înapoi.
1: Nu, Emma, nu.
3: Dar cum îl cheamă? Urian?
1: Așa o să-l cheme de acum înainte.
3: Stai, mă, să vedem că el a fost acolo, domnul Ceaușescu. N-a fost acolo?
2: Nu știu dacă a fost sau nu acolo, dar nu e obligatoriu, pentru că domnul Marian Ceaușescu e la curent cu tot ce se întâmplă.
3: Hai să vedem ce riscă. 6, 3, 6. Sunăm legea, practic.
2: Ia să vedem. Vax Populi.
3: Da.

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, domnul Ceaușescu! Ce faceți?
1: Radio Zoo!
2: Da, da, da!
1: Da, da, da. Știu.
0: Only you!
1: Radio Zoo, unicul post care nu este borfaș. Încă!
0: Încă! Domnul Marian, ia spuneți cu reporul ăsta, Urian, ce facem?
1: Păi, ce să facem? Că și-a aruncat la gunoi singur toată munca într-un gest de mărlan. Totuși, da. Este un gest mărlanesc.
0: Erați deci, admiratorul lui până mai ieri?
1: Eu nu abar n-aveam că există.
0: Așa.
1: Eu nu prea am cu rapperii, cu așa îmi place acea muzică clasică, muzica veche. Asta îmi plac mie.
0: Bun, spuneți-ne, ați fost ieri în momentul în care a fost reținut în urma gestului de pe scenele de la scena de la Arena Roma.
1: Nu a spus nimic, nu a vrut ca să zică, în schimb unchiul lui a spus că îi pare rău, că da, dar îi pare rău, dar nu se face așa ceva, înainte trebuia să gândească că în arest astăzi îl duce la parchetul de pe lângă judecătoria sector 4 să vedem dacă o să existe o cerere de arestare preventivă.
0: Și care sunt șansele?
1: Șansele
0: să rămână în arest.
1: Pentru infracțiunea lui nu trece peste 3 ani, adică are 6 luni la 2 ani sau cu amendă penală.
0: Dar care e infracțiunea? Unde a fost încadrat?
2: Ultraj.
1: Infracțiunea nu e ultraj, dar imediat.
2: E contra imediat bunelor moravuri, conform codului penal.
1: Da. Asta la moravuri, dar astea nu sunt infracțiuni grave, dar este de bun simț, de respect.
0: Bun, dar faptul că erau foarte mulți minori acolo în publicul aici, de la arenele romane, nu e agravantă?
1: Ba da, aici vedem ce va decide astăzi așa instanța. Deci uitați, articolul 375 cod penal, ultraj contra
0: bunelor maniere.
1: Da, bunelor maniere, da. Aici se...
0: Vreau să vă mai spun ceva, domnul Marian Ceaușescu. Nu există riscul...
1: Spuneți, domnul, doar Marian.
0: Marian, nu există riscul să-l transformăm în erou pe acest individ?
2: Hai să nu facem nimic ca să...
0: Nu. Eu mă refer la următorul lucru. Astăzi el poate să fie eliberat, da?
2: Da.
0: Pentru că deja pe net există
1: control
0: mișcarea Frian.
1: Adică oricine care este bine inculpat, amicii lui, hai ca să-i...
0: Da, am văzut cerem, deja hashtag-ul ăsta cu Frian pe internet. Și îți dai seama că pentru publicul ăsta pare un erou dacă le liberezi
1: mai
0: acum.
1: Mai contează legea? Mai contează cumva
0: legea? Sper, nu știu, vedem.
1: Sau... Nu prea, că la acum avem noi injustiție. Nu prea văd eu.
2: Sau dacă are cetățenie americană, poate să scape. Adică se duce după Wiz Khalifa?
1: Unde se duce? Că Wiz Khalifa nu poate să...
2: Intre în România.
1: Să intre
0: în Europa.
1: În România.
2: În Europa.
1: În Europa, care un...
2: Condamnare, 9 luni de închisoare cu executare.
1: Executare, da.
2: La beach, please.
1: Pentru că știi care a fost motivul? Nu s-a prezentat la instanță. De asta i-a dat cu executare.
2: Deci nu pentru 18 grame de cannabis.
0: Nu că a fumat marihuana pe scenă.
2: Avea la el 18 grame de cannabis.
1: Asupra lui de risc este un...
0: Bine, dar lui Ian, Marian, lui Ian nu putem să-i spunem borfașule. Cum putem să-i spunem?
1: Ba da. Borfașule, dă bă înapoi educația.
2: O, frumos!

0: Trageți, bă, pantalonii, bă, borfașule.
1: Dar ia-ți, mă, de pe temul odaia, că există un...
2: Pampers.
1: Nu, există Pampers, un...
0: Există o ploscă.
1: O ploscă din asta portabilă pe care o poți lua.
3: Da, da, așa e, da. Ar aici este de educație, de, evident, ca să o zic într-o glumă, bășinile care cică este vedetă. Se poate, ca să zic ceva, domnilor.
0: Vă rog.
3: Numai, aici e unul între mari actori, Dem...
0: Rădulescu.
3: Rădulescu a zis așa, domnilor, numai confundați noțiunile. Există celebritate și asta, există popularitate.
1: Corect.
3: Ești acum de aici, ești apreciat acum, ești la modă, dar în istorie nu rămâi.
0: Corect. Îți mulțumim mult de tot, Marian Ceaușescu.
2: Și acum, la concertele de rap, să fie obligatoriu pe scenă să fie o toaletă de aia de plastic.
1: Nu, mă, nu există așa ceva, mă. Nici o hârtie de incontinență urinară nu-l poate salva pe domnul Ian.
3: Da, dar știți că acum la Neicot a venit în urmă cu o jumătate de oră tatăl doamnei Estela, care este audiat ca martor pentru acea sumă de bani, 1 milion de euro primită de la, deci, omul de afaceri Leo. Să vedem ce va declara.
0: Bine, e treabă multă și astăzi. Mulțumim mult de tot.
2: La revedere,
0: Marian Ceaușescu.
1: Mă, să ajungi tu să cânti pe arenele romane și singura știre despre tine să fie că te-ai public. Ce să zic?
0: Obligat să urce pe scenă doar cu Pampers dacă va mai avea concerte, zice cineva. Vzdugan, nu confunda rap-ul cu trap-ul. Da, trap-ul e un subgen al rap-ului. Așa e. Îl jignim rapperii când îi spunem ăstuia rapper. Trapper, da.
1: Rapper, da. Eu cred că e cazul mai degrabă să nu mai confundăm rebeliunea și vai cât de punk trap suntem noi cu lipsa de educație și bun simț pentru publicul care îți plătește un bilet.
2: Uite, la public, la cei care fac trapanele, nu s-ar vedea așa ceva. Da. N-ar face.
0: Băi, n-am asta,
2: mai primit bani de dedicație.
0: Mie asta îmi pare rău, că despre noi, noi am făcut un majorat așa frumos la berăria. Ha, și vorba e, la berărie, dacă nici la berărie nu-ți vine să te...
2: Da. Toată lumea s-a dus la baie.
0: Da.
1: Frumos, civilizat.
0: Da. Deci... am făcut un super majorat și toată și presa fost... scrie despre un, despre, da, un pișpirel.
1: Chiar. Ce trebuie, nu, să fac, frate, pe scenă să scrieți și despre mine ceva?
0: Hai, vedem, poate facem revelionul, Ema, păi, și cine știe.
1: Și ce să fac, că nu mai știu. Pe bune. Dar trebuie să mă dezbrac de personalitate ca să scrieți și despre mine.
2: Leșin la un moment dat. Să... facem noi cu ochiul, da? Să fii atent la mine sau la Mihai. Facem cu ochiul și pac, ai căzut. La 12 noaptea, în loc de tort, o avem pe Ema leșinată.
0: Da. Revenim după pauză. Nu uitați că avem și muzica aia ora viitoare.
2: Ema de la Zoo dat în urmărire internațională.
0: Cu eroul de la berărie, cu Cristian Thompson. Vine să bage.
1: Stați cu noi pe live, nici nu știți ce urmează.
2: Ce se poate întâmpla?
0: Da.
4: Gustul românesc se păstrează cel mai bine în sticlă. Vreau din România, suc de tomate 750 de ml, 5 lei 49 și bere timișoreana la 0,33 litri, 2 lei 79. Kaufland, ieftin și bun.
5: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai noul iPhone 18 Pro de la doar 321 de lei pe lună și iPhone 18 Pro Max de la doar 355 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
6: Aer, nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
7: Mama, ce are tata?
8: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
9: Bictonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bictonin Siloaroma, respiră liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Și tu amâne analiză.

0: tine.
1: Traficul te cam irită. Fix asta se întâmplă și în nasul înfundat. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru nasul tău. Quix Extra, spray nazal cu apă de mare și ulei de eucalipt ameliorează congestia nazală și sinusală în răceală și gripă cu un plus de prospețime. Quix Extra ajută la decongestionarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Raiffeisen prezintă dilemele antreprenorilor.
3: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
2: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI Business Coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Inflamație bronșică? Tuse? Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.

0: Octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă text pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile text de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
2: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
3: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun.
5: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
6: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
7: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
8: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai sfeclă roșie din România la 1,79 lei kilogramul și dovleac rotund pentru copt din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
11: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor. Nico, Monica

0: Anghel, Luminița Anghel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
1: Mâncărică gătită, supă la plic, bere...
2: Ajungem într-o oră.
1: Aoleu, nu! Am scăpat!
3: Bere fără alcool? Detergent? S-a întâmplat ceva?
1: Plot twist! Vin ai mei!
3: Se vede! Final boss în inspecție!
4: Ceva pentru orice plot twist din viața de student are la Fru. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața, 9 și 9 minute, știri și apoi muzica aia. Asta ne-a mai rămas pe ziua de astăzi.
1: Bună dimineața! Mai sunt 3 luni, vreau să vă zic, și suntem în 2027.
0: Mai sunt 80 și un pic de zile.
1: Hai să fie 3 luni. 3 octombrie. 3
0: luni, cred că suntem înapoi la radio.
1: Când?
0: În 3 luni o să fim înapoi la radio.
2: După ce?
0: După vacanța de... după Revelionul Zoo.
2: Deci se face până la urmă, nu sunt doar niște zvonuri așa că ne-am
0: încercăm să-l
2: noi...
0: facem. Trebuie să vedem ce oameni din radio se bagă.
1: A, și asta e drept, da.
2: Foarte bună întrebarea asta.
0: Așa, deci ianuarie... Nu știu, eu cred că pe 4 ianuarie începem.
2: Nu
1: cum,
2: cred.
1: Cum, așa târziu?
0: Matinalul.
2: Așa de vreme?
1: Păi așa târziu?
0: Pe 1 facem, 31 facem Revelionul, pe 1, 2 ne odihnim, pe 3...
1: Auzi... Pe bune.
0: Ne și facem ce... și noi în duș și la 4, pe 4 venim la radio.
1: Ce să faci în vacanță de iarnă? Ce să faci? Că o să fie noroi? Zăpadă nouă, nu vă gândiți la zăpadă, no. O să fie o ceață de aia de o tai cu cuțitul?
0: Da.
1: Nu mai bine să avem 3 luni, renunțăm la vacanța de iarnă, total, și o adăugăm la aia de vară.
0: Da.
2: Eu aș face 3 zile Zoo Revelionul. Pentru că nu vreau să pățim cum
0: pentru
2: pățim.
0: Pentru că în prima
2: de...
0: nu poți să vii.
2: O dată. Dar nu, pentru că nu vreau să pățim cum pățim de fiecare dată când facem ceva în afara radioului. Știi? Adică uite și la majoratul Zoo, câte telefoane am primit de la oameni care au

0: aveți bilete, dar mai faceți? Facem 3 zile și lăsăm oamenilor posibilitatea să-și aleagă în care dintre cele 3 zile vin și le dăm tuturor posibilitatea să-și ajusteze agenda.
1: Ema, ți s-a mai spus vreodată că ești foarte, foarte alintată?
0: Îmi place.
2: Hai, facem pentru început o singură zi, când e Revelionul, și după aceea vedem...
0: Pe 30 decembrie.
2: Anul viitor ce o mai fi. Venim, abia aștept Revelionul Zoo.
3: Dacă
2: aproape
3: scapă, vine
2: luni...
3: și Ian?
2: Nu vine. Bună dimineața, Tea Tudorescu, te ascultăm.
4: Bună dimineața, consultări la Cotroceni în această după-amiază.
2: Pentru
4: avem
2: ce?
4: 9 grade, chiar așa, acum în București.
2: Haideți.
4: Săptămâna începe cu noi consultări la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan cheamă astăzi toate partidele parlamentare la consultări, iar la finalul zilei ar urma să anunțe o nouă propunere de premier. Ar fi al 4-lea premier desemnat. La consultări PSD merge cu propunerea Sorin Grindeanu premier, PNL nu va propune un nume, USR susține alegerile anticipate, iar UDMR spune că acestea nu ar rezolva criza. Potrivit unor informații pe surse, președintele are în vedere 4 nume: Sorin Grindeanu, Alexandru Nazare, Leonardo Badea și Dan Motreanu. Mobilizare de amploare în București și Ilfov, 10.000 de rezerviști, bărbați de până în 55 de ani, sunt chemați astăzi în unitățile militare de care aparțin pentru un exercițiu oficial de verificare și reinstruire. Vine cu detalii Simona Jurca.
5: Rezerviștii vor primi acasă ordinele de chemare începând de astăzi, iar de mâine se pot prezenta deja la unitățile militare de care aparțin. Timp de o zi vor fi echipați, hrăniți, evaluați medical și psihologic și reînvățați, între altele, să ofere primul ajutor sau să monteze o mină antitank. Cei care nu se prezintă riscă să fie sancționați conform legii, cu toate că anul trecut poliția nu a dat amenzi. Cel mai tânăr rezervist convocat în acest an la Mobex București-Ilfov are 43 de ani.
4: Simona Jurca, România a importat în weekend mai multă energie electrică decât a produs în condițiile în care hidrocentralele au generat puțin. Centrala de la Cernavodă e în continuare oprită, iar eolienele n-au contribuit nici ele semnificativ din cauza vântului slab. Importurile s-au apropiat astfel de limita maximă posibilă. Și în Franța, aproape 500 de școli rămân închise astăzi, parțial sau total, după o săptămână de proteste ale elevilor. Aceștia sunt nemulțumiți de clasele supraaglomerate, de lipsa profesorilor și de starea proastă a școlilor. De la începutul protestelor, zeci de școli au fost incendiate sau devastate, anunță Ministerul francez al Educației, și cel puțin 5.000 de persoane reținute. Protestele începute în regiunea Parisului s-au extins în întreaga țară și au fost marcate în unele orașe de violențe și confruntări cu forțele de ordine. Autoritățile avertizează că situația riscă să scape de sub control. La sport, după 3 înfrângeri în Liga Națiunilor, tricolorii intră iar pe teren. Național are meci de seară de la 21:45, se joacă pe Arena Națională. Hagile cere suporterilor să fie al 12-lea jucător și spune că echipa trebuie să câștige. Selecționerul mai spune că va pleca de la Națională când va simți că nu mai poate ajuta echipa. Vreme frumoasă anunță meteorologii astăzi în întreaga țară, cu maxime cuprinse între 19 și 28 de grade. Cel mai cald astăzi va fi în sudul Banatului. În București, la fel plăcut, cer mai mult senin și soare, o maximă de 25 de grade. Dimineața însă e răcoroasă, termometrele arată acum doar 9 grade. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
2: Mulțumim, abia așteptăm meciul de diseară să vedem câte mai luăm. Între timp, mie mi-a plăcut interviul lui Ianis Hagi de după meci. L-ai văzut?
3: Da.
2: După meciul cu Polonia, la ei am luat ultimele 6. Hai să-l ascultăm, l-aș difuza așa, ca să ne monteze un pic pentru meciul de diseară, să ne mobilizeze mental și sufletește. Stai. Nu-l aud pe Ianis Hagi, Daniel.
6: La ce echipă joacă?
7: La FC Cojeasca. Atmosfera e foarte frumos, băieții știe fotbal, joacă de mult. Noi am început la început de carieră.
3: Emoționat, mă. Emoționat.
2: Emoțional.
3: Da.
2: Doamne ajută, diseară.
3: Am văzut și eu acest fake AI.
2: Bă, sunt mișto.
0: Am văzut și mimurile alea cu tată, trezește-te, 7. Aoleu, ne-au mai dat unul. Nu e frumos, dar noi suntem o țară care știe să facă haz de necaz veselă. Și poate
2: acum ce să facem?
0: Da, evident, ce să facem? Mai râdem, că altceva nu prea ne-a mai rămas.
2: Da. Cum ar urma să arate România la meciul din această seară? Scrie gsp.ro. Ionuț Radu se întoarce în poartă, că vorba aia a luat mai puține decât Otto Hindrich. Rațiu

0: Cobiș, Eisat și Bancu în apărare, Olaru, Screciu și Cicâldău la mijloc, Stanciu număr 10 și Denisman cu Florin Tănase în atac. Practic România a rămas fără vârf.
1: Băi,
0: Denis Drăguș e accidentat, Bârligea s-a accidentat după meciul cu Polonia, Luis Munteanu accidentat, deci jucăm fără vârf. Nu vă așteptați la foarte multe goluri, și că nu avem de unde.
1: Nu mai aveți încredere în AI-ul de la Google, pentru că uite așa te faci de râs. Ce am zis eu dimineață, că Alexander Isak joacă la Newcastle. Mi-a dat mesaj Reghe, care ne ascultă, era în drum spre antrenament și zice:
0: "Care Reghe?
1: Care Reghe?
0: Laurențiu Reghe Camp?
2: Da. Reghele?
1: Da, uite.
0: Wow."
1: Și zice în felul următor:
0: e la Liverpool.
1: Da, Daniel, vezi că s-a transferat acum 2 ani la Liverpool. Eu am dat pe Google-ul de la AI și ăla mi-a afișat.
0: Pe AI-ul de la Google.
1: Da, exact așa, de invers. Și mi-a zis că joacă la Newcastle. Și noroc de Reghe, mulțumesc tare mult.
0: Da, i-ai zis lui Reghe că abia aștept
1: un rezultat?
0: Da, să ieșim și noi din problemă.
1: Da, vă ascult în drum spre antrenament.
0: Doamne ajută.
1: Mult.
0: Doamne ajută.
2: Un breaking news, domnilor, de la UEFA. La îndemnul vostru, Radio Zoo, și la modul în care a citit lotul, Hagi a făcut o cerere oficială, o să vă lăsăm cu doi portari diseară.
0: Da. Trebuie să știe de ce a luat bătaie România la fotbal din cauza lui Olaru. Ce? Nu, n-am înțeles. Bine, 9 și 17 minute. Hai, ascultăm un cântec și apoi muzica aia direct. Ce cântec! A intrat în sfârșit piesa asta în playlist la Radio Zoo. Irina Rimes, dăm o tans! Oare mai iubim?

0: Ați apelat mesageria vocală.
1: Na. Acum nu l-am mai speriat.
2: Am apelat la atenția voastră distributivă, dar se pare că nu există.
1: Din păcate, e al doilea telefon pe care îl dăm în această dimineață și nu reușim să dăm 200 de euro. Renunțăm, că la un moment dat, dacă nu-ți iese odată, nu-ți iese de două ori,
3: mai bine strângi tot și pleci acasă.
1: Las pe altul mai bun. Bafsa de Mihailă, ai 300 de euro premiul nou de la Radio Zoo, de la Ascult Radio Zoo.
2: Poate facem o rubrică în emisiune care să se cheme România mea frumoasă, pentru că sunt niște locuri în țara asta care nici nu sunt promovate, nici nu știe multă lume de ele și merită să fie aduse așa în atenție, pentru că ajungi mult mai repede. Am fost în weekendul ăsta în Dealul Mare, 60 de minute cu tot cu TVA. Adică imediat ajungi acolo, frate, nici nu simți. Aseară când m-am întors, cred că am dormit vreo 20 de minute, m-am trezit.
1: A, tu ai dormit acolo?
2: Da, am dormit în Dealul Mare. Ai fost
1: de negăsit pe acasă weekendul ăsta.
2: Da, cred că sănătate.
3: Doamne ajută.
2: Deși când apare așa la orizont un weekend liber, spun în cursul săptămânii: băi, frate, weekendul ăsta stau și eu acasă, mă odihnesc. E, cum a venit ziua de sâmbătă, pe la ora 7 m-am trezit
1: dimineața
2: și am zis: băi, ce-ar fi să plec eu cu bicicletele în Dealul Mare?
3: Mamă, ce frumos!
2: Și am plecat așa, tăgâdând pâș-pâș, bine, cu mașină, normal. V-am zis, 60 de minute cu tot cu TVA faci din București până în, la Jercălăi, în Dealul Mare, domeniul Via Domnului, care dă ceață multor crame din România. Vă invit să vedeți locul ăla, care e deschis publicului. Apropo, au o terasă, au un restaurant. Erau oameni care au venit de la 80 de kilometri. Era un tip de la Pasăre. Zice: Buzdugane, am venit pentru tine, că ai pus pe Instagram, am văzut acolo, mi-am luat familia și am venit aici. Era Marius China, care e organizator de evenimente, impresar, de artiști, multe lume faină, foarte faină a fost acolo. Și spuneam părintelui Stareț, zic: părinte Stareț, sunt restaurante în București care n-au atâta lume. Câte... Da, e de bun gust, de restaurant se ocupă...
1: Adică vine lumea acolo să mănânce a la carte?
2: Wow! Și știi care este ambiția lor? Ca până în 2030 și ceva,
1: da,
2: să aibă o stea Michelin. Ăsta este țelul lor.
1: Ei, nu depinde doar de ei.
2: Nu depinde. Ba da, depinde de ei, de munca lor, de să aibă ingredienți.
1: Atâta vreme când nu există în momentul ăsta un restaurant în România în ghidul Michelin,
3: nu
1: depinde doar de ei. Păi nu, că nu vin să mănânce la noi. Adică condiția e să vină să și mănânce ăia,
2: da,
1: inspectorii ghidului Michelin. Sau poate o fi Daniel, inspector la ghidul Michelin, și nu ne zice.
2: Aia, păi...
1: la cât se plimbă prin țară.
2: Da. E superbă zona respectivă. Mănăstirea Jercălăi este minunată. E o clădire. Construcție din 1731, făcută de niște iobași din județul Mureș. Este o biserică din lemn, pentru că pe vremea respectivă românii erau o națiune tolerată, nu recunoscută de Imperiul Habsburgic, și românii n-aveau voie să-și facă biserici din piatră, că în cazul în care supăram pe cineva, pe cei din Imperiul Habsburgic, ne puneam contra lor, veneau și dădeau foc la biserică sau o dărâmau pur și simplu. Și în 1932, când era deja România acolo la Mureșu, făcea parte din România, oamenii și-au făcut o biserică din piatră și au donat bisericuța asta din lemn familiei regale. Și Regina Maria a zis: ok, să fie paraclis al familiei regale la Castelul Bran. Au venit comuniștii care au zis gata cu bisericile și a devenit crâșmă. Deci o biserică de lemn devenită crâșmă. Și în 1956, patriarhul Justinian Marina a luat-o și a dus-o în Prahova la Jercălăi, unde este și în acest moment. E refăcută, arată minunat. Deci vă recomand să ajungeți în Dealul Mare, să vizitați zona respectivă, Via Domnului.
1: Dar de unde urci? De la Mizil? De la Mizil urci sau de unde?
2: Urlați.
1: De la Urlați.
2: Da, de la Urlați 3 km și este peisajul cel mai frumos din Dealul Mare.
1: Pe deal.
2: Da. M-am plimbat

0: pe coclaur pe acolo cu bicicletă, bicicletă electrică. O altă, mi se pare. Deci știi cum urci de alurile alea?
1: Poți închiria de acolo?
0: Nu.
1: Nu.
0: Am plecat eu cu bicicleta mea electrică.
1: Dar tu de când ai bicicletă electrică? Asta trebuia să, cu asta trebuia să începi. Poate asta era.
0: Am două.
2: Ai două
1: electrice
0: pe care nu le-am folosit. Deci le-am cumpărat.
1: Wow.
0: Și nu le-am folosit. Dar tu știi cum urci de alurile alea?
2: Le împrumuți?
1: Electric, bănuiesc.
0: De ce zicea Emma?
2: Le împrumuți? Adică
1: le închiriezi?
0: Nu.
2: Haide-mă, Daniel, mă, te rog eu frumos, că eu n-am mai avut un weekend liber, jur. Deci dacă mă pune cineva să povestești ceva acum, n-am decât să-ți povestesc.
1: Lasă că tu ai toată săptămâna liberă.
2: Da, sigur că da, bineînțeles.
0: Păi, dar poți să... uite, Emma, uite, îți promit și mai fac rost de o bicicletă și pentru Mihai, toți trei.
2: Ce frumos ar fi.
0: După emisiune, v-am zis, 60 de minute, mergem să luăm masa acolo și să ne plimbăm prin pădure cu bicicleta electrică.
1: Eu nu mă urc pe bicicletă electrică.
2: De ce?
1: Că nu mă urc pe bicicletă electrică și pe mașină cu cutie automată.
2: Hai, du-te, mă, de aici. Dar ar fi frumos să facem asta.
1: Deci... ce să facem, mă?
2: Uite, să petrecem o zi împreună.
1: Hai să mai facem și radio, să muncim. Lasă că...
0: Știi care e faza? Trebuie să nu faci radio ca să vii să faci radio. Da. Mai
1: întâi trebuie să... 7 zile Orașul Faptelor Bune. Petrecem săptămâni împreună. Lasă.
2: Aia e petrecut împreună, că nu mai știm de capul nostru, în afară de ca două vorbe, faci... nici nu ne spunem.
0: Ca să faci radio, trebuie să te întâlnești cu oameni.
2: Exact.
0: Și am cunoscut în satele alea de deal, munte, sub Carpați sau cum se cheamă zona respectivă, niște bătrâni de 80 de ani. M-a ținut o mămăiță în brațe și eu, cum sunt și acum, după ce a plecat mama, am nevoie de alinare așa de la bătrânele. Bă, zici că prin gura femeii alea de 80 ceva de ani vorbea Dumnezeu. Efectiv, am avut senzația că prin bătrâna aia de 80 de ani îmi vorbea Dumnezeu, mă.
1: Daniel, tu erai pe bicicletă de mai făcut în weekend să frânezi și am strigat după tine: bă, buzdugane, ce faci, bă, buzdugane?
0: Eu am fost în pădure, nu...
1: Păi, probabil era cu ATV-ul prin pădure. Bine.
0: Domnul cu ATV-ul prin pădure m-a întors înapoi la cărarea pe care trebuia să ajung la Jercălăi, că mă pierdusem.
1: Bun. De pe cărări, acum ne întoarcem pe
2: Făgaș,
1: calea
2: normal,
1: cea dreaptă, singura cale care duce emisiunea asta mai sus. În următoarea jumătate de oră avem muzica aia pregătită de către DJ Cristian Thompson, tocmai scăpat de la majoratul ZU, viu și nevătămat. A pregătit mixul de o jumătate de oră care începe în 5, 4, 3,
2: 2, 1
1: și a început nebuna. Hai acum cu mesajele, să vă vedem, să vă auzim, să vă citim. 0748111550. Cea mai mare petrecere de luni dimineața.

0: Pitești, Dorian ne scrie: asumo morare. N-auzi cum face bicicleta electrică, ai auzit?
1: Da. Bicicleta electrică cu autonomie de 100 de kilometri.
0: Mamă, dar ți-ai luat Dacia electrică?
1: Da, da.
0: Un fel de Dacia Spring, nu? Doar exact. Care două roți.
1: Abia aștept să mă mai întorc acolo în dealul mare, pentru că avem un ascultător care mă invită la masaj. De la Mizil te ascult de la clinica Green Life.

0: Aștept la masaj.
1: Bun.
0: Mihaela ne ascultă din Argeș. Vă ascult cu mare drag. Sunteți o dependență pentru oameni. Și de la Paris ne ascultă Irinel.
2: E foarte frumos la Urlați și vreau să văd dacă ne ascultă cineva de la Urlați. Urlați acum, măi! Hăi, hăi! Bună dimineața, Urlați!
3: Bună dimineața, fumați!
2: Ah, nu, nu fumam.
0: Nelu vrea și el un tricou. De fapt vrea logo-ul cu tricoul lui DJ Cristian Thompson cu afum omorare. Vreau să-mi fac și eu un tricou. Deci scrie lui Cristian Thompson pe Instagram să-ți trimită imaginea aia cu afum omorare. L-a văzut la majorat Ciprian din Tazlou. Bună dimineața, neamț.
2: Tazulă.
0: Atenție cu invitația la masaj, Buzdu. Atenție, e diferență între te aștept și te invit. A, cum ți-a scris?
2: Ia să vedem.
0: Una e te aștept la masaj și alta e

0: Emma, tu când mai inviți la masaj?
1: Eu doar te aștept, Daniel.
2: Odată un prieten m-a invitat la masă, știi?
0: Ah.
2: Zice, te invit la o masă când vrei.
0: Nu.
2: Și când am ajuns la casa, a trebuit să montăm o masă de la IKEA.
0: Păi știi ce se întâmplă? Când un prieten zice te invit, plătește el. Când zice te aștept la o masă,
2: plătești tu?
0: Sau jumătate.

0: Da, este Marius. Noi balanțele știm că asta e cea mai frumoasă perioadă a anului.
1: Așa e.
0: Nina din Buzău, sunteți cafeaua mea de dimineață. Pupăm, Nina. Dar noi am vrea să fim și șampania voastră de rebelion. Nu știu cum... Astăzi avem ședință, știi? Astăzi pun pe masă proiectul Rebelionul Zoo.
1: Doamne ajută!
0: Vreau să mă susțineți dacă... Vă dau numerele de telefon, adresele de mail ale șefurilor noștri, Ami de la marketing, Tony de la programe, Rodica, Dana, să...
2: Să ce?
0: Să-i spamați cu mesaje. Vrem Rebelionul Zoo.
2: Cu mesaje, că
0: am nevoie
2: chiar
0: de susținerea voastră, pe
2: da,
0: bune.
2: Gata.
1: Hai să facem Rebelionul.
2: Hai să facem Rebelionul.
0: Mă duc astăzi la stăpânire, cum se duc partidele la Nicușor Dan cu propuneri.
1: Mihai, du-te și fă Rebelionul.
0: Iar propunerea mea de premier este Rebelionul Zoo.
2: De câte voturi aveți nevoie, domnul Moran?
0: De toate.
2: Gata.
1: Gata, am zis.
2: Pe noi.
1: Mihai, du-te și fă Rebelionul. Noi suntem de acord.
0: Doris din Sibiu zice că vine și ea la Revelion dacă îl facem.
1: Și fiecare, eu zic să facem în felul următor. Fiecare vine cu mâncare de acasă. O sarmale, cu fiecare asta, masă.
0: Nu știu dacă ne mai dă berăria, hașberăria, dacă facem așa. O să-l facem pe fundul lacului Herăstrău, dacă e.
1: Că tot e gol.
0: Îl umplem noi.

0: Exact.
1: Umplem Herăstrău de Revelion. Sper.
0: Se cheme, știi cum? Revelionul încasărilor.
2: Păi și cine încasează?
0: Noi toți.
1: Am ajuns la birou și stau în mașină să vă ascult. Îmi dați energie pozitivă pentru o săptămână nouă. Ne adoră Tina. Ia uzi.
2: Tina.
1: Ia uzi, piesa de la miezul nopții de la Majora.

0: mantra zilei, mantra săptămânii, mantra lunii.
1: Da, nu.
0: Nu vă interesează.
1: Ba da, zi.
0: Hai că vă zic mâine.
2: Haide, mă.
0: Deci, bunica mea de la Kitzbühel avea o vorbă. Daniele, nu te uita înapoi că nu te duci acolo.
2: Mihai din Oradea ne întreabă când putem cumpăra bilete la Revelionul Zoo. Nu știu, astăzi prezint proiectul în ședință la radio.
1: În PowerPoint l-am făcut.
2: Să mai doreze un pic. Facem o gașcă deja de la Sibiu. Ne-am făcut un grup de WhatsApp. Scrie Doris. Ma. Salutare, am oprit pe DN1 în drum spre București să vă salut și să fac prezența. Dr. Gabi din Ploiești, Forever Zoo.
1: Ah, frumos.
2: Frumoasă familie are Dr. Gabi, am cunoscut-o la majorat.
1: Da.
2: Dr. Adina, soția, băiatul.
1: Camelia, prietena noastră din Salonta, ne roagă să-i facem o dedicație tatălui ei, Ieremia. Astăzi face 76 de ani, la mulți ani.
0: Domnul Ieremia, ce nume frumos aveți.
1: Da,
0: ce nume frumos și care în limba greacă înseamnă pace. Să aveți pace de acum înainte.
1: Vă pupă fetele, Otilia și Camelia.

0: pasiuni comune și facem rebelionul.
1: Aș vrea să dedic muzica aia de azi colegului nostru Cătălin, care împlinește 29 de ani. Ne scrie Ghiuri din Belgia.
0: Ghiuri din Belgia, nu să asculte Radio Contact. E pe Radio Zoo. Bubuială, băi!
1: Acum 10 ani, pe vremea asta, duceam pe lume cea mai bună și scumpă și iubită fetiță. Îi dedic acest mix. La mulți ani, Maia noastră, ne scrie Adelina, mama.
0: Doamne, ce soare este la Atena după ce a plouat de-a rupt. Ne salută prietenul nostru Virgil din Pireas, lângă Atena.
1: Bună dimineața, Cosmin din Timișoara, deranjează, am desunat clienții cărora le expiră ITP-ul pentru săptămâna asta, dar încep de la 10, după muzica aia. Echipa din Sibiu ne urează la Vața, ne face dimineața frumoasă.
2: La Vața, vă pupă dulceața.
1: Sunt la sala de forță pe muzica voastră, Mariana din Buftea. Costel ne ascultă pe aplicație din Colchester, UK.

pentru Revelion. Iar George scrie, ar fi super tare zu Revelion să mă petrec și eu de ziua mea pe 31-a, 12-a, de 42 de ani de viață. Familia Zoo!

0: știți că Mihaila e mai prietenos decât voi. El mi-a citit mesajele, voi nu. Marius Simionescu, din Piatra Neamț, își dorește foarte mult ca prin intermediul nostru să-i spună iubitei sale, Cătălina, te iubesc. Și venim la Revelion dacă faceți. De la Marius Simionescu pentru Cătălina, te iubesc. Cine nu vine la Zul Revelion să-i să strice centrala termică iarna asta, scrie Dorian.
1: Auleu!
2: Cine nu vine la Revelion să trezească cu soacră sa cu două zile înainte.
1: Ne-a anunțat-o.
2: Da, numai tu mai lipseai.

hotărât să cumpere un radio și l-a pus în bucătărie. Până acum vă ascultam doar în mașină. Acum iau micul dejun cu pruncii mei, Dimitrie și Casiana, și vă ascult cu mare bucurie. Vă pupăm de la Brașov și salutăm toți bărbații care le iau soțiilor aparate de radio pentru bucătărie. Trebuie să stea aparatul de radio lângă espresor acolo. Altfel se face.

0: medicină, îi urăsc succes soției mele. Îi urez, probabil.
1: Da.
0: Mirela, te iubesc.
1: Azi ziua băiatului meu, face 21 de ani. Este un om minunat. Doamnă, dar spuneți, cum vă numiți? Cum îl cheamă pe băiatul ăla de 21 de ani? Ca să... să se știe.

0: îmbrățișez din Bârgău, dragii mei, vă pup, vă iubesc, Diana din Bârgău. Bârgău de Bistrița, Năsăud?
1: Așa e, luni dimineața, la cel mai frumos loc de muncă din lumea asta.

0: dimineața, sunt Mariana din Buzău. Și vreau să dați o melodie și pentru băiatul meu care a făcut ieri 21 de ani, e plecat în Belgia. Te iubim, Iosif. Mariana Iordache Diaconu. Așa.
1: Îi spunem la mulți ani și lui Erkan, care

băiatului meu Rareș, care și-au luat liber de la birou să mergem astăzi la Constanța. Te iubesc, Rareș. A, duceți copiii pe undeva astăzi sau doar copiii sunt liberi? Nu v-ați luat și voi liberi? Pe unde țineți copiii astăzi? Pe la cea

Nicoleta din Baia Mare sunt și sunt fericită că băiatul meu, Raul, ne-a dat o sâmbătă o veste care, iubită, o cheamă Claudia. Pe vremuri când venea băiatul și zicea care iubită scoate.

Vladi Mihăilă are premiul la mare la Ascult Radio Zoo. I-am lăsat 200, el mai pune 100 și o să fie 300 de euro la următorul telefon pentru Ascult Radio Zoo. 1815. Înscrie-te cu un mesaj cu textul Ascult Radio Zoo acum, dacă nu ești înscris încă.

0: Revelionul, să petrecem alături de familia Zu. Știm sigur că vă țineți de cuvânt și că o să-l faceți, niciodată nu ne-ați dezamăgit.
1: Să vedem ce se întâmplă astăzi la ședință.
2: Mă, noi îl facem, dar voi veniți.
1: Dacă obțin voturile necesare.
2: Asta e.
0: Unde se ține Revelionul? Vă mulțumesc pentru vibe. Încă nu se ține, că e doar o idee.
2: Încă atârnă, deocamdată nu se ține.
1: E un proiect. Eu de-aia n-am plecat din București weekendul ăsta, că am lucrat la proiect, am făcut o prezentare.
2: Ai făcut frumos, așa, cu tot, cu strategie.
1: Veni și cu proiectorul de acasă.

0: Nu scăpați de noi dacă nu faceți revelionul în acest an. Bună dimineața, Andrei din București, Peluza Nord. Bună dimineața, vă doresc o săptămână frumoasă și vă ascult cu drag în fiecare zi. Hai să fie o săptămână bună, să mai batem și noi pe cineva. Ai văzut că Laurențiu Reghe cam fândându-mi spre antrenament
1: ascultă Radio Zoo.
0: Deci,
1: păi nu mi-a dat mesaj?
0: Dacă Reghe cam ascultă radio numărul 1, e clar că face cumva și echipa să redevină numărul 1.
1: Mamă, ce asistență avem în dimineața asta, oameni buni!
0: Bă, miroase a parfumuri
1: din copou.
0: Da.
2: Miroase a tăi.
1: Doamnelor și domnilor, în dimineața asta ne vizitează Iașu. Au venit ieșenii mei, Liceul Waldorf din Iași. 3, 2, 1 și Iașu!
3: Iașu! Iașu! Iașu! Waldorf!
1: Bună dimineața, copii! Din păcate ei nu aud, că auzim doar noi în căști.
2: Da, da, da.

0: mai tare mesaj. Sper să nu ne țineți cu inima în gât și să ne spuneți data revelionului Zoo. Păi, dacă e revelionul, doar de revelion putem să-l facem.
1: De ce doar de revelion?
0: Nu vă luați după Ema, care... facem.
1: Deci dacă Zoo vrea să facă revelionul, mâine îl facem.
0: Dar fă-ți-l tu, Ema.
1: Păi nu, eu zic așa în general, pentru că ascultătorii sunt dornici de treaba asta.
0: E noaptea dintre ani, e de vorba despre noaptea dintre ani.
2: Dragilor, la majoratul Zoo am dansat pe masă. Dacă faceți Zoo revelion, mă voi agăța de...

0: muzica aia și înainte să plecăm, vrem să-i salutăm pe copiii din Iași,
1: de la Waldorf. Patrick, haideți. Domnul Patrick, este
0: voi,
1: cel?
0: Voi ați venit din Iași, dar veniți.
1: Haideți, haideți.
0: Toți așa.
1: Tot. Bună ziua. Salut, salut. El este cel care a avut ideea, pentru că este ascultător de Radio Zoo de când era mic. Dădea mesaje la radio copiilor.
0: Și acum ești în clasa A?
2: În clasa a noua.
1: Wow. Zine cum te cheamă?
2: Mă cheamă Radu Patrick Alexandru și am venit aici deoarece sunt ascultător și am vrut să

0: ați făcut de la Iași până aici?
1: 7 ore.
2: 7 ore.
0: Cum, 7 ore? Păi da, e autostradă.
2: Păi da, da, am mers cu... Am mers cu autocarul, am mai făcut câte o pauză.
1: Câte o poză.
0: Fetele vor pauză mai des decât băieții.
2: Pentru poze,
0: știu,
2: nu pentru
0: eu, din Radio Aventură.
1: Da, știi, din Radio Aventură.
2: Cum te cheamă pe tine?
3: Mă numesc Sandu Sofie Ilinca.
0: Și ești șefa clasei.
3: Surprinzător, nu.
0: Păcat, păcat.
2: Dar voi sunteți mai multe clase sau una singură?
3: Suntem două clase.
1: Trei.
3: Că sunt și cu clasa 8-a.
2: Știu că Waldorf are un sistem mai special, așa. Cât de... avantajos e să fii.
3: Este foarte avantajos. Vă spun că îmi place foarte mult. Colegii mei sunt niște colegi extraordinari. Ne înțelegem foarte bine.
2: Există bullying la voi în...
3: Nu.
2: Nu.
3: Nu există.
0: Dar
3: așa
0: de ce
3: ceva?
0: Nu există?
3: Pentru
0: e
3: că...
0: ceva greșit înseamnă.
3: Nu. Pentru că toți ne înțelegem atât de bine și profesorii știu să comunice cu noi, să predea foarte bine.
2: Am auzit că la Waldorf e altceva.
0: Așa.
3: Și că pur și simplu suntem ca între prieteni. Suntem că mă simt ca acasă. Eu sunt venită chiar din clasa 9, adică nu sunt...
2: Ești din Iași, din Iași, nu?
3: Sunt 9, da, sunt din Iași și mi se pare genial acest liceu. Chiar eram puțin în dubii înainte, pentru că îmi doream să merg la Mate Info, dar surprinzător când mama mi-a spus, du-te la Waldorf, este un liceu genial, eram...
0: Dar ce are special sistemul ăsta,
2: Waldorf? Trage microfonul mai spre tine.
3: Este un liceu foarte interesant, adică m-a luat puțin emoțiile, ce sunt.
0: Ia, cine vrea să ne explice sistemul ăsta, Waldorf? Pe scurt, cine... Vrea cineva să ne spună? Hai, un copil care să ne povestească ce înseamnă Waldorf. Te rog, hai!
4: Un sistem corelat mai mult...
2: Da, stai mai aproape de microfon.
4: Este o amestecătură de arte și...
0: Caradiozu, e...
4: Da.
0: Așa.
2: Și e multă practică.
3: Foarte multă, foarte și este genial.
0: Ia, spune-ne tu. Voi să zici ceva.
5: La Waldorf de obicei cel mai mult noi desenăm.
0: Tu în ce clasă ești?
5: A cincea.
0: Păi stai, probabil în clasa nouă nu se mai desenează.
3: Se mai desenează, surprinzător.
0: Da? Uite și eu câte am desenat la radio, vezi?
3: Mi-e plac foarte.
1: Aia e schema de discuție pentru mâine, dragii noștri, așa da. O privim.
0: Asta e desfășurătorul de mâine.
1: Da, da.
2: Cine mai? Vrei să vorbești?
3: Sunt emoționați, colegi.
0: Tare.
2: Oricum, sunteți foarte frumoși. Și nu știu dacă v-a mai zis cineva până acum. Arătați. Mă mândresc cu ieșenii mei.
0: Cine... ce mai faceți în București?
3: Bine. Ne-am plimbat la o grămadă de muzee.
0: Așa.
3: Deci, mi se pare foarte frumos acest oraș, adică chiar dacă este puțin cam mult aglomerat.
0: Așa.
2: Dar ce, Iașul nu o fi aglomerat?
3: Ba, da.
6: Iașul e mai aglomerat
3: special
6: după
3: Copou.
6: Mine.
3: Din punctul meu de părerea mea este un Copou mai extins și combinat
0: cine?
3: Cu Alexandru. Copou.
2: București.
0: Deci stai în Alexandru? Un Copou mai extins combinat cu Alexandru.
3: Da.
0: M-am înțeles. Da, nu știu ce să zic. Iașul e unic, interesant. Nu...
3: Iașul e altceva.
0: În București regăsești multe orașe.
3: Da.
0: Poți regăsi
2: la
0: Parisul.
2: La facultate unde vrei să
0: poți
2: dai?
0: Regăsi...
3: La psihologie sau la științe sociale.
2: Zicea Mihai că Iașul este o combinație de Paris...
0: Dar lasă să
2: zică
0: fata ce are de zis.
3: Ori științe sociale, ori științe politice. Primăriță.
0: Primăriță?
3: Da.
2: Unde? La ce? În ce localitate?
3: Vreau în comuna Tomești.
2: Tomești.
1: Care ar fi primul tău proiect dacă acum ai fi o primăriță de
3: primul
1: oraș?
3: Primul rând și primul rând aș rezolva cu apa vital, că nu se mai poate. Deci credeți-mă.
2: Uite, chiar, care sunt problemele Iașului?
3: Deci vă spun de la mine din sat, da?
2: Da. Da.
3: Primarul nostru ne face teren de basket și noi n-avem apă.
0: Cum n-aveți apă? N-aveți...
3: Da. Deci noi jumătate de zi nu avem apă în sat.
2: Da. Păi corect, joci un basket, faci un duș. Unde faci duș?
3: Păi unde?
2: În tătăraș.
3: Da.
2: La o rudă.
0: Deci tu vrei să te faci primăriță la tine.
3: Da.
2: Așa, ce alte probleme sunt la Iași dacă...
6: Traficul.
2: Traficul, acolo... S-au dat prea multe autorizații de
3: comun.
2: Blocuri, de case.
3: Ar trebui puse mai multe autobuze, deci este groaznic, cel puțin, și tramvaiele. Suntem foarte mulți, foarte mulți și nu încăpem, pur și simplu. Pierdem autobuzele și nu avem unde. Asta ar trebui, domn Chirica, rezolvați, vă rugăm.
2: Mai multe autobuze, domnul primar, acolo la
0: deci tu nu ești șefa clasei, tu ești un fel de...
2: Lider, da, de
0: asta, cum se numește.
1: Avocatul poporului, așa.
2: Patrick, voi unde vă petreceți timpul liber la Iași? Ce faci tu în timpul liber la Iași?
6: Eu personal la Iași, în timpul liber, mă duc, mă mai plimb prin parc, ocazional mă mai duc pe la Ciric.
2: La lacul Ciric,

0: sport.
1: E foarte frumos. În ultima perioadă, din păcate, nu știu, pare să fie mai gol, dar e foarte fain.
0: Eu cred că ăștia n-au venit la ce săptămână altfel, acum?
1: Nu.
0: Cred că au venit să dea jos primarul, de fapt.
2: Sunt în campanie.
1: Mă duc câteodată pe la cinema, că tot avem cinema acolo, 4D mai nou. Da? E super mișto.
0: Ați văzut Odiseea la cinema?
1: 4D? Nu, dar m-am uitat la Avengers Endgame. Da. Tot mișto și ăla.
0: Bun. Bine, păi vă mulțumim mult de tot pentru vizită. Bucurați-vă de Radio Zoo, de turul ăsta pe care îl faceți prin radio. Bucurați-vă de București, ați prins o super zi. Spuneți doamna profesoară.
3: Da, unul dintre copii ar vrea să transmit un mesaj tatălui care ascultă cu
4: în fiecare dimineață.
0: Da, vino la microfon. Frumos.
5: Așa, cum te cheamă?
6: Mă numesc Prăjescu Filip și tata de câțiva ani vă ascultă în fiecare dimineață. Și eu
0: ciudat.
6: Nu mai pot. Vă zic sincer că sunt prea obosit dimineața. Și
5: tata, vrei liniște?
6: Da. Tată, știu că mă auzi acum. Cornel, te salut. Salut toată familia. Am ajuns la Radio Zoo. Vă mulțumesc.
0: Deci i-ai împlinit visul tatălui.
5: Hai să aplaudăm pe
0: și
5: copii.
0: Tu îi spui să dea radio mai încet, să închidă radio. Dar când erai mic, te miteai mesaje la radio? Nu.
7: N-am dat niciodată.
0: Niciodată. Să nici nu o faci. E important, uite, Patrick are pata asta în dosar, în trecutul lui. Îi putem scoate oricând mesajele de când era mic de la radio.
5: Și mulțumim copiilor. Și pentru pachetul ăsta de cărți venit de la Iași. Portocal.ro este cel mai mare site de vânzare de carte din România. Punct.
0: Bun, vă mulțumim mult de tot. Ne auzim mâine dimineață la Zoo. Nu uitați că vine Adi Mihailă cu 300 de euro dacă răspunzi la telefon cu
5: Ascult Radio Zoo. 3, 2, 1 și
8: Ascult Radio Zoo.
5: Mulțumim.
9: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
10: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Viterman Pharma.
11: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
12: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
14: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
15: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele UHD Philips. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
16: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vină în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel.

tratare și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: 6 octombrie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Rubrica de sănătate.
2: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
3: La Husqvarna celebrăm fiecare nou sezon cu oferte speciale, pentru că fiecare anotimp este unic în grădina ta. Vino să descoperi reducerile de toamnă la motounelte și utilaje pentru grădină, roboți de tuns gazon, accesorii și consumabile Husqvarna. Ofertă disponibilă pe husqvarna.com și la distribuitorii autorizați.
4: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
5: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.

0: ieftin și bun!
1: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
2: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
3: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
6: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
9: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
10: Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova.
11: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
12: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 1 și 7 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru salam Cozia Caroli 350 de grame, salam bănățean Meda 100 de grame și apă minerală naturală plată Bucovina 1 litru. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
13: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: dimineața, aici e Zul, 10 și 21 de minute. Tea Teodorescu din nou cu știri. Salut, Tea!
1: Bună dimineața, bun găsit! Avem restricții pe A1 în zona Sibiului. Sunt 14 grade cu soare acum în București. Atenție pentru șoferii care circulă în zona Sibiului. De astăzi se închide A1 între Cisnădie și Boița. Restricția se aplică până în decembrie și e necesară pentru continuarea lucrărilor la lotul 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești. Constructorii încep lucrările la un pasaj peste breteaua rutieră care asigură descărcarea pe A1 în DN7. Pe perioada restricțiilor, circulația este deviată pe DN7 între Boița, Tălmaciu și Veștem și apoi pe DN1 între Veștem și Cisnădie. Ministerul Apărării cere populației să evite luna asta anumite zone din județul Tulcea. Autoritățile anunță că au loc exerciții militare cu muniție de război în poligoanele Babadag și Cataloi, iar circulația pe un drum județean va fi restricționată. E vorba despre drumul județean 222 între localitatea Inisala și localitatea Sălcioara. De asemenea, pe lângă evitarea zonelor unde au loc exercițiile, populația e sfătuită să nu ridice sau să mute elemente de muniție ori deșeuri metalice găsite în apropierea poligoanelor. Vești bune pentru cei care călătoresc cu avionul. Peste fix un an, pasagerii vor putea lua gratuit la bord încă un bagaj de cabină pe lângă geanta sau rucsacul personal. Noul bagaj va putea avea până la 7 kg. Schimbarea e importantă, mai ales pentru clienții companiilor low cost, unde acum tariful de bază include de multe ori doar bagajul mic, iar pentru un troller de cabină se plătește suplimentar. La sport, peste 50.000 de suporteri sunt așteptați diseară pe Arena Națională. Tricolorii joacă al 4-lea meci din Liga Națiunilor, revanșa cu Suedia. După 3 înfrângeri ai noștri speră la victorie. Suedia vine la București din postura de lider al grupei cu 7 puncte după primele 3 partide disputate. România însă are probleme de lot. Radu Drăgușin și Virgil Ghiță sunt suspendați, în timp ce Marius Marin și Daniel Bârligea se numără printre jucătorii indisponibili. Vreme frumoasă avem astăzi în țară, mai caldă, anunță meteorologii. Maximele pornesc de la 19 grade pe litoral, urcă până la 28 de grade în sudul Banatului. În București, cer senin astăzi, soare, o maximă de 25 de grade. Acum termometrele din capital arată 14. Știrile se opresc aici. Adi Mihailă, The Hitman, rămâne cu tine mai departe la Zoom.

0: 59 kg. Durdulan, pulpe inferioare 15,99 lei kg și unt 200 de grame 7,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
2: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650 W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
8: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
7: Deci Belbital tratează căderea părului.
9: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
11: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
12: Nu! O să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
11: Ce poate să mă ajute? Că trebuie să plec deja.
13: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
14: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
16: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
17: Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
18: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
19: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
20: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată, ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
21: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
22: Oh, ne doare!
0: doare în gât.
1: Poți

0: Să ne ajuți?
1: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electrofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: În 8 octombrie deschidem primul magazin DEM în Pantelimon. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. DEM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: You ready? Ne întoarcem la hituri.
7: Quiero alguien que me ame, que me entienda, me...

0: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de carne tocată de porc, 500 de grame la 9,89 lei cu Lidl Plus, cașcaval Pilos 300 de grame la 8,99 lei și capsule pentru mașina de spălat vase Finish Ultimate 110 capsule la 74,50 lei per bucată la achiziția a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele Audio Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
5: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

pentru că lunea, noi la radio asta facem. Vorbim despre ce ați învârtit în tot weekendul ăsta, de unde ați fost, ce ați învârtit, cu cine ați fost, câți bani ați spart, cât de mult v-a plăcut viața. Mai exact, ce ați făcut weekendul ăsta, vreau să povestim mai departe.

congestie bronșică, tuse? Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 6 octombrie ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă text pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile text de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul înceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
5: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
6: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
7: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pandelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Aspiratorul vertical Dyson V10 Origin cu 600 de lei reducere la numai 1099,99 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pandelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Let's go. Ne întoarcem la hituri.
10: Feel that noise, noise, noise, noise.

0: Când ăsta am făcut copiii fericiți, am fost la o expoziție de mașini vechi, foarte vechi. Ce mai impresionat și mai mult, o mașină veche din Marea Britanie, cred că din anii 900, cu schimbător automat.
1: 900? Înțeles bine? Mulțumesc mult! Sper că-ți fericiți ai amici!

Mihăile, te salut, eu sâmbătă am cules via împreună cu tot familionul și ieri m-am răsfățat la un shopping în, atenție, 9000 de pași. Am tot umblat pe la magazine, deci nu vrei să știi câți bani am stricat. Îmi dau seama, la 9000 de pași îmi dau seama că ai căutat ceva. Eu ieri să știți că am mers foarte mult, am mers vreo 15.000-20.000 de pași.

pot spune că prefer să fii pieton decât șofer. De acord cu tine. Mari din Brașov, am muncit în weekend și n-am cheltuit bani. N-am avut timp, din păcate, să fac chestia asta. Îmi pare rău că n-ai avut timp să cheltuiești bani. Adică să

0: Subiectul zilei.
1: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
0: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Iar stai pe social media?
3: Nu stau pe social media, stau pe băncuță. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
4: Bero 2 în 1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
5: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
6: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 1 și 7 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru dezinfectant fără clor Igienol 750 ml și soluție pentru îndepărtarea petelor Ace 1 litru. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: Ne întoarcem la hituri!

matinal. Mai mult decât putem să spunem că facem pași în direcția om vedea ce iese, nu putem să spunem că n-avem ce să spunem efectiv. Ia, se aude asta? Alina Nicolae, Alina, Alina.

0: Danemarca în mesajele de la radio. Stau și mă întreb, o fi oare unul dintre cei trei oameni cu care am povestit? Adi, te salutăm, să știi că dacă faceți Rebelionul Zoo, o să fim și noi prezenți. Weekendul ăsta, apropo, am spart.
1: Aolo, stai să mă asigur că am citit bine. 40.000 de lei

0: accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai combina frigorifică No Frost Heiner la doar 71 de lei pe lună și mașina de spălat rufe Heiner la doar 53 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino acum în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și îți poți face ție, celui mic sau bunicilor, analiza vitaminei D cu 63% reducere la prețul special de 65 de lei. Află care sunt locațiile Regina Maria unde îți poți face analiza pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
3: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan. Pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
10: În 8 octombrie deschidem primul magazin DEM în Pantelimon. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. DEM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Salutare, sunt Andrei Mănuță și mă însor.

0: se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
1: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White and Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White and Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
4: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 7.

0: 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
2: Ai încercat tratamente, ai schimbat rutine, ai făcut eforturi. Dar oare ai început de unde trebuie? Fit for You Clinic este o clinică specializată în tratamente corporale și estetice, unde primul pas este să afli de ce are nevoie cu adevărat corpul tău. Te așteptăm la o analiză corporală gratuită realizată de specialiștii noștri pentru a crea un plan personalizat, adaptat obiectivelor tale. E timpul să dai un reset. Programează-ți analiza corporală gratuită pe fitforyou.ro.
3: Salutare, sunt Andrei Mănuță și mă însor. Am glumit. Fac nunta, dar nu e nunta mea.

0: Ascult Radio Zoo.
1: Bine v-am găsit!
2: Băi, am senzația, după cât de prompt, frumos și elegant și clar ai răspuns, am impresia că eu am venit nepregătit la întâlnirea noastră, îți jur.
0: Mai nepregătit sunt eu, că în momentul de față, fiind la serviciu, nu pot să ascult.
2: Ok, deci tu chiar meriți banii ăștia. Te salut! Bine ai venit la Radio Zoo, Adi Mihăilă sunt, The Hitman. Cu cine am plăcerea?
0: Ovidiu de la Pașcani.
2: Ovidiu, din Pașcani, ai câștigat mulți bani, știi cât?
0: Dacă îmi spuneți?
2: N-ai ascultat radio, nu știi cât?
0: Nu am reușit, de tocmai ce v-am spus, că sunt la muncă și nu...
2: M-am gândit că ai ascultat dimineața, deci Ovidiu, nu te țin foarte mult, că mă gândesc că nu poți să vorbești, ai câștigat la Radio Zoo 300 de euro!
0: Mulțumesc mult!
2: Cu mare drag, Ovidiu, nu te mai țin mult, ce faci, ce lucrezi?
0: În construcții, tocmai ce izolez o casă.
2: Deci ești la muncă, la perse, adică tu ești acum acocoțat pe schelele alea,
0: pe schele, da.
2: Aoleu, lasă telefonul. Păi, te super felicit, sincer îți spun, e mare lucru să fii concentrat la ceea ce faci acolo și să și răspunzi direct cu Ascult Radio Zoo pentru 300 de euro, jos pălăria, și mă bucur tare, tare mult că banii ăștia ajung la tine.
0: Eu vă mulțumesc.
2: Te-am pupat și închide telefonul liniștit. Ai grijă să nu calci strâmb, ai grijă să nu faci o prostie de acolo din cauza noastră, da?
0: Ești sigur că este grijă și atenție.
2: Ești ancorat, Ovidiu?
0: Da.
2: Perfect. Ok, cascai? Cascai, da?
0: Da, bineînțeles.
2: Protecție obligatorie întotdeauna. Bine,
0: înțelegi
2: tu. Bine, omule, te-am pupat. Spor la treabă, Ovidiu.
0: La fel, asemenea.
2: Ceau, pa. 300 de euro din prima încercare pleacă în momentul ăsta de la noi către Ovidiu, care era la muncă, era angajat în chestii ultra serioase, dar nu a uitat ce a zis. Nu a uitat ce a promis și a spus în felul următor. Ascult Radio Zoo. 300 de euro direct la Ovidiu și tare mă mândresc cu lucrul ăsta. După ora 13 o luăm de la capăt. 100 de euro pentru același răspuns. Ascult Radio Zoo.
3: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
4: Câștigi doar cu
5: Ascult Radio Zoo.

0: ce înseamnă o clipă de aur, bucuria de a fi împreună, un moment care merită prețuit, o amintire care rămâne, gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
1: Inteligența artificială schimbă comerțul. Tu ești pregătit? Pe 19 octombrie, Commerce Innovation Summit 2026 aduce pe aceeași scenă lideri din retail, e-

0: te doare în gât?
1: Poți să ne ajuți?
0: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
2: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante, comand online în 2 minute.
3: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
6: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. 44% reducere la uscătorul de rufe Electrolux 8 kg la numai 1679,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: putea fi reluat săptămâna asta, lucrările sunt aproape gata. Potrivit mobilitate.eu, se lucrează deja la asfaltarea zonei în care au fost montate noile șine de tramvai. Sunt șanse ca traficul rutier să fie redeschis pe două benzi pe sens în următoarele zile. Șantierul se termină însă cu o întârziere de câteva săptămâni. Termenul inițial pentru finalizarea lucrărilor era stabilit pentru perioada 7-15 septembrie. Elevii și profesorii sunt liberi astăzi, în învățământul preuniversitar nu se fac ore, se sărbătorește astfel Ziua Educației. Elevii vor reveni în bănci mâine și se pregătesc de prima vacanță din noul an școlar, care începe peste 3 săptămâni. Între timp, liceul Ion Barbu din sectorul 5 sărbătorește Ziua Educației alături de oaspeți din străinătate. Unitatea de învățământ coordonează în premieră proiectul european Erasmus. Este un parteneriat care reunește școli și organizații educaționale din România, Portugalia, Lituania, Turcia și Croația. Proiectul pornește de la o întrebare importantă: de ce abilități au nevoie tinerii de astăzi pentru a se adapta unei lumi care se schimbă tot mai repede? Ce fac elevii în acest sens? Ne-a spus doamna Luiza Crivăț, coordonatoarea proiectului.
1: Avem activități care au fost plănuite alături de elevi și de profesori, de activități menite a-i ajuta pe copii să învețe care sunt abilitățile proprii și cum pot să fie ajutați de aceste abilități pentru a-și construi un viitor mai bun.
0: Proiectul Erasmus se desfășoară la liceul Ion Barbu de azi până vineri. Vești bune pentru cei care călătoresc cu avionul. Peste fix un an, pasagerii vor putea lua gratuit la bord încă un bagaj de cabină pe lângă geanta sau rucsacul personal. Noua măsură se aplică din 23 octombrie 2027. Tea Teodorescu are detalii.
2: Noul bagaj va putea avea până la 7 kg. Schimbarea e importantă mai ales pentru clienții companiilor low cost, unde acum tariful de bază include de multe ori doar bagajul mic, iar pentru un troller de cabină se plătește suplimentar. Noile reguli europene vor obliga și companiile aeriene să afișeze mai clar, încă de la începutul rezervării, prețul biletului care include bagajul de cabină.
0: 8 linii STB vor avea program prelungit diseară. Este vorba despre autobuzele, tramvaiele și troileibuzele care au traseu prin zona Arenei Naționale. De la 21:45 se va disputa aici meciul dintre România și Suedia din Liga Națiunilor. Pentru a facilita plecarea suporterilor de la stadion, unele mijloace de transport în comun vor circula și după miezul nopții. Brigada rutieră anunță că în cazul impunerii unor restricții în zona Arenei Naționale, unele linii vor circula pe trasee modificate. Zi frumoasă în București cu 25 de grade după amiază, acum sunt 20 conform ANM. Gata știrile, Adi Mihailă de Hitman rămâne cu tine la ZU. Un poquito azúcar que quita mi amada.

ce în ce mai rostiți zilele astea, după întreaga pățanie cu deschiderea concertului lui Ed Sheeran. Probabil știți deja detalii, v-am mai spus și eu zilele trecute, dar nu

pentru că era festivalul brânzei. A fost super mișto și am pierdut undeva pe la 250 de euro. Asta este, nu-mi pare rău, pentru că a fost ceva chiar de care aveam nevoie. Atmosfera de acolo, de la lac, este superbă. Sâmbătă am fost prin orașul Milano și am lăsat cam 150 de euro. Elena din Milano, mersi mult, Elena. Ha, câte mesaje sunt aici, să sunt rău în urmă. Am luat amendă de 750 de euro că am făcut pauză la camion pe weekend în Franța. Pot să zic că am spart și eu ceva bani. Mamă!

0: poate doar o impresie. Salut!
1: Te salută! Trebuie să mai duc și un weekendul acesta. Ce să fac? Uite, în acesta n-ai cheltuit cine știe ce, doar mici cumpărătuși pe lângă casă, că ne limităm la buget până la salariu, așa că am stat liniștiți acasă și ne-am relaxat. Te salut, o zi frumoasă, ne-au zis sănătoși.
0: Mulțumesc mult de tot, nu este primul mesaj care vine sub forma asta, dar citesc pe ăsta. Ceau Adi, eu am cheltuit banii pentru cea mai tare și reușită petrecere de 18 ani la Zoo. Acela a fost weekendul meu practic, cel mai tare, preferat, ever, cu drag. Lacris, cred, sau Lacris din Danemarca, a fost de neuitat, the best party ever. Cumva da, adică în momentul în care vorbim că party-ul a fost joi, cumva e de înțeles că se pun cumva și banii aia pentru cine a venit și mai ales venind din Danemarca până aici. Efectiv, respect, goarna asta este pentru tine, mulțumim mult de tot. Am tras o fugă să mănânc niște cârnați de pleșcoi. A fost foarte bun, mai ales că am auzit că nu se vor mai face în curând. E acolo un zvon, am auzit chiar și pe colegii mei, pe ei m-a avut zdumorare de dimineață, într-o dimineață că povesteau despre lucrul ăsta. Rămâne de auzit, Clau!
2: Neața, Bițu, băiatul nostru cu muzica aia bună. Ete că am răcit, a prins vulpea. Mamă, deci în acest weekend mi-a fost atât de rău. Febră, mă dor rinichi, vai de capul meu. Dar tot am ieșit, tot am spart niște bani,
0: mi-am
2: luat niște hăinuță, o gentuță,
0: atât?
2: 500 de euro, așa. Așa să mă răzbun pe boala asta. Și acum azi la muncă, că ăștia n-a vrut să-mi dea medical.
0: Serios?
2: Zice că nu poate să trăiește fără mine.
0: Wow.
2: Special pentru doamnele care vorbește corect gramatical,
0: da.
2: Românesc.
0: Să ne aducem aminte.
2: Te pup, să ajungi frumoasă.
0: Mersi, să ne aducem aminte când ai spus tu: doamnă, dar noi vorbim cum vrem. Parcă așa ai zis, nu? Hai să dăm piesa asta de la Shakira. Imediat intră.
3: Azi împlinesc cu soția mea 2 ani de la cununia civilă. Vreau să-i transmit pe această cale că o iubesc mult și că o iubesc mult de tot. Și sunt foarte bucuros că ne-a oferit un băiețel, Luca Andrei. Sunt cu el în mașină, caz e liber la creșă. Și am fost facem niște cumpărături, se facem la mami o surpriză.
0: Bravo!
3: Astăzi. Vă pup, Alex din Buftea.
0: Alex, am impresia, ascultându-te, că ești un om mega împlinit numai după cum vorbești și după tonul vocii tale. Te felicit, Alex! Felicitări! Cătuța din Pașcan, uite, scrie: nu cred că a mai fost vreodată vreun câștigător la Ascult Radio Zoo din Pașcan. Mă bucur tare mult pentru Ovidiu, scrie ea. Cătuța, vezi? Vă pus Pașcani acolo sus pe hartă, Ovidiu, astăzi. 300 de euro a câștigat Ovidiu la Radio Zoo cu un simplu răspuns: Ascult Radio Zoo!
4: Shakira, Shakira, eres tu?

0: ieftin și bun!
1: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
2: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
3: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
4: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Carrefour, găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Subiectul zilei.
8: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
9: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: L-a convins pe Manny. Se duc la Kaufland. Roșii România 5 lei 49 kg. Durdulan pulpă inferioară 15 lei 99 kg și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
11: Trick or treat. La Hasburger alegem burgerul. Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei. Doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului.
12: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
13: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

și Grasul XXL. Habar n-ai tu, se numește piesa. E jumătatea orei 12. Mirela mi-a trimis mesajul numărul 1. Zice: îți scriu pentru prima dată, cu toate că vă ascult mereu. Weekendul ăsta am cam spart ceva bănuți.

0: foarte greu. Și zice aici, stai că sar mesajele, îmi pare rău. Cu toate că sunt destul de antrenat pe munte, a fost foarte greu, zi frumoasă. Ioan Daniel Olaru, mulțumesc mult de mesaj. Au sărit, stai pe aici când ai dat și tu mesaj. Bine, mi se pare crazy să mergi pe munte 17 km. Respect, efectiv respect. Ne mai uităm la mesajele voastre, îmi scrie Alex, zi Alex.
1: Te salut, Adi, o zi bună să ai. Haidi pa!
0: Mulțumesc! Haidi pa și ție! Bună să-ți fie inima! Eu am o dilemă: dacă este ziua educației, nu se lucrează un învățământ? De ce de ziua sănătății se pune lacăt pe spitale? Oh my god, Mirica, dă-le idei!

0: secundă când l-ai ținut în brațe.
1: Frică.
2: Uimire.
3: Recunoștință.
4: Iubire.
0: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
5: Lidl. Știi că merită!
6: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta! Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
7: Aer. Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
8: Mama, ce are tata?
9: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
10: Bictonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bictonin Siloaroma respiră liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Portează de la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.

0: 6 octombrie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
2: Timpul nu poate fi oprit, dar felul în care alegem să trăim poate fi optimizat. La Fit for You Le Club, longevity înseamnă să îți înțelegi organismul, să îi susții regenerarea și să investești în sănătatea, performanța și energia ta. Tehnologii de ultimă generație, Hyperbaric Therapy, Red Light Therapy, Cryosauna, ia și dom, ozonoterapie, presoterapie și testarea VO2 Max sunt integrate în protocoale personalizate într-o abordare completă a sănătății. Fit for You Longevity, un nou standard al îngrijirii. Descoperă conceptul pe fitforyou.ro.
3: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
4: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
3: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Salut, Adi, Ștefan din Slobozia vă salută. Eu weekendul ăsta, în afară de nici necumpărături, așa de zi cu zi, cum s-ar spune, am spart 1000 de lei pe un berbecuț merinos de la am făcut deja pastram. De sâmbătă care vine...

0: luxul să dai banii pe ceva ce-ți dorești foarte, foarte tare. Costel, e rândul tău, Costel.
1: Salutare, Adică.
0: Salut.
1: Am intrat să te salut. Zi frumoasă, săptămână frumoasă să avem. Te salut, Costel din Târgu Neamț.
0: La fel, mulțumesc.
2: Te salut, Adi. Uite, tocmai ce-a trecut weekend-ul. Am spart mai mult, de mai puțin, aproximativ vreo 400 de euro.
0: Mult.
2: Tot, plus nu mai pun, mai chiar să ție cu a fost rochie, costum. Am trecut de 7-800 de euro leger. Doamne, am putut sănătate.
0: Hai, mulțumesc mult. Dacă ții la mine data viitoare, fă Dumnezeului să se audă mai bine mesajul al tău. Ionel Dinu, ești ultimul, ia zi.
3: Salutare, Mihailă, Dinu din Pitești. Vreau să dai o goarnă pentru voi, că astăzi bestial la majoratul vostru.
0: Ah, ok, mulțumim.

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai sfeclă roșie din România la 1,79 lei kilogramul și dovleac rotund pentru copt din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!

Discută ce chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, rachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.

0: bilete pe entertix.ro.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
3: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
4: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

500 de euro unui ascultător foarte inspirat. Am și eu nevoie de astfel de ascultători inspirați, să dau și eu 100. Am 100 de euro și două încercări. Deci așa face Mitrus calculatorul. Deci de-aia dă pe un mai mulți bani, care mai multe încercări. Nu, mi s-a întâmplat și mie și tot degeaba. Stăm împreună așadar și nu stăm doar noi așa de vorbă și acest fundal. Nu, avem muzică.

Silvia, m-am trezit aici. Sfântul bat în frame-uri de atingere reci.

0: Este apă 1?
1: Am împăiat pe 1? Asta m-ai întrebat?
0: Nu, bine ai venit, ce surpriză! Dar ce ai făcut? Ai împăiat pe 1?
1: Mamă, nu știu, sper că nu e vreo expresie care înseamnă ceva nasol. Nu l-am împăiat, nu, dar sper că se împăiază el, sper că are o săptămână cu lucruri frumoase, nu și-a luat că are vreo treabă. Când am apucat la petrecere, am vorbit despre cu totul și cu totul altceva decât despre asta. Hai de mine, mă gândeam așa, în drum spre radio, că cele mai frumoase întâlniri cu oamenii dragi, mă, nu sunt alea pe care le plănuiești, faci totul ca la carte, stabilești ziua, ora, cât stăm, unde stăm, ce mâncăm, ce bem, ci alea de te iau pe așa, pe prin totală surprindere. Mi s-a întâmplat în viața asta, și sunt foarte recunoscătoare, să trăiesc lucruri de genul ăsta, adică de la întâlnit doar la metrou cu Denis, fata de vis, o știți de la Zoo, până la primul om cu care eu am făcut radio în viața asta cu 20 de ani, să mă întâlnesc cu el în Cuba. Mi s-a întâmplat să mă întâlnesc cu prietena mea din copilărie, dragă Nona, în Gran Canaria. Mi s-a întâmplat într-o librărie să mă întâlnesc cu prietena mea Pictes Pereți. Nu o cheamă așa, o cheamă Roxana, dar asta făcea cândva. Să mă întâlnesc așa și, nu, bucuria este mult, mult mai mare. Și vreau să vă gândiți acum, prima persoană care vă vine în gând, cea cu care v-ați dori să vă întâlniți, mă, da, întâmplătorul întâmplătorului, dar să vă dea acest întâmplător și timp suficient cât să depănați amintiri. Hai să vedem pe WhatsApp la 0748111550. Vin piesele pe care le-am promis. The Urs, Tărâmul Interzis, Fady, Hello.

0: zis că să o întreb și eu pe Emma cu cine s-ar întâlni dacă ar avea șansa, așa, întâlnire de-asta inopinantă. Și ia ce-mi răspunde, mă.
1: Da, bună ziua, Raluca Benavides, bine ai venit aici pe acest tronson absolut senzațional.
0: Mulțumesc că m-ați primit.

0: Dar noi aveam o discuție așa, girls talk în studio, vai ce bine arăți, vai ce dormi a fost de tine. Și la un moment dat Raluca zice, te rog, preia tu de aici, m-ai întrebat?
1: Da, dacă ar fi să te întâlnești absolut, absolut întâmplător cu cineva, ce-i drept, n-am zis drag. Asta aici am greșit eu. Cu cine ai vrea? Și eu am zis, nu, s-a gândit mult, zic, mă, dar chiar așa nu-i vine nimeni, că m-am gândit la cineva din trecut. Nu știu, vreun coleg, vreo colegă, vreun ceva. Și ea zice și ea zice cu Robert De Niro.
0: Păi da.
1: Da, da, da.
0: Da, pentru da, că
1: adică de când nu v-ați mai văzut, adică mai nu. Cazul.
0: Tu ai zis într-adevăr din trecut, eu m-am oprit la cu cine te-ai întâlnit, punct. Da, pentru că evident Robert De Niro nu face parte nici din trecut, nici din prezent și nici din viitor, nu vreodată. Da. Numai că eu am auzit selectiv, știi, am o calitate din asta, mi-aș zic, băi, m-aș întâlni cu Robert De Niro. Vă dați seama ce prăjeală este în mintea mea. Adică...
1: Da, sunt curioasă totuși. De ce Robert De Niro? De ce te-ai dus la el? Adică...
0: Mă, mie îmi place foarte mult de omul ăsta. Știi? Foarte, foarte mult. Adică mi se pare că este combinația perfectă între sarcasm și seriozitate. Și eu l-aș întreba pur și simplu, așa, domnul Robert De Niro.
1: Ei, poți să zici Bobby.
0: Bobby. Cum faceți, domnul Bobby, de nu râdeți când dați replicile alea atât de faine, la care a râs o planetă întreagă și cu fățucile alea pe care le făceați? Asta e întrebarea mea, dar știi că mi-am dat seama acum, în timp ce vorbeam cu tine, că eu am această dorință de foarte mult timp.
1: Da, interesant ce am trezit, dar da. Tu poți să manifestezi orice. Dar cât mai repede, că omul, bine, e din nou tată, cred că.
0: Da, are un bebeluș, cred că are botezul acum de curând.
1: Uite, să-i cânti la botez. Mulțumesc, Emma, mulțumesc. Robert De Niro. Ah, stai așa, uite, exemplu, Adina zice, doamne, săptămâna trecută m-am întâlnit întâmplător la mall cu un fost coleg de serviciu. Ah, ce sentiment plăcut a fost. Da, la mine tot de aici a pornit această întrebare, recunosc, pentru că la majoratul zoo a venit Ramona Bratu, pe care nu mai văzusem de mult timp, și tot timpul zice, ne vedem la un vinuț, ne vedem, ei, uite, ne-am văzut, nu știam că vine. Mi-au dat lacrimile, mare bucurie, mare. Mi-a făcut majoratul, frate. Ema, noaptea, apoi Florianus și Holy Moly.

0: v-ați dori, cu cine drag din viața voastră v-ați dori să vă întâlniți așa? Pe stradă, oriunde, la mall, uite cum s-a întâmplat. 0748111550.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu-i nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hainap. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai friteză cu aer cald dublă Brown Twin Cook 3 la doar 527,56 de lei. În plus, bucură-te de 15% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
6: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
7: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
8: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
9: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
10: Pe 14 noiembrie la Arenele Romane retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Eduard Maia, Deepside DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc live hiturile care

0: Un eveniment e-magic.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Marie! Alina din București zice că i-ar plăcea să se întâlnească așa întâmplător cu cea mai bună prietenă pe care n-am mai văzut-o de 8 ani de când s-a mutat la București și ea este în Anglia. Măi, nu e corect. Nu e corect să se întâmple lucruri ca asta în viață. O cheamă Ciochina Elena și îmi este foarte dor de ea. Dacă aș vedea-o efectiv, aș încremeni și plânge de bucurie, zice Alina din București. Cu siguranță așa ar fi. Mi-am dat seama că și la petrecerea Zoo, la majorat, m-am întâlnit cu Ramona Bratu și m-a fost bucuria atât de mare și m-am gândit și de ce. Și pentru că a fost în acea zi în care sărbătoream 18 ani de Radio Zoo, iar ea a fost de la început și cumva pe ea o asociez cu anii ăia de început, cu toate emoțiile, adică în ea nu e doar o prietenă bună, un om special. Și ce am trăit eu lângă acel om? Cred că asta de fapt ne aduce acele lacrimi de bucurie, acea emoție. Așa că hai să vedem cine ar trezi asta în voi și de ce. Pe WhatsApp 0748111550 am 100 de euro, o țin, am două încercări și o

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele audio Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comandă online în 2 minute.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
5: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
6: Garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova.
7: Pitești! Pregătește-te să cânti Queen cu voce

0: De tare. Miercuri, 7 octombrie, trupa Mercury Legend vine direct din Italia la Casa de Cultura Sindicatelor cu un spectaculos Queen Tribute, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are The Champions și multe alte hituri legendare live. Pe 7 octombrie, Queen Tribute la Pitești. Bilete pe yellowtickets.ro.
1: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
0: You ready? Ne întoarcem la hituri.

One Woman, o woman o să vină în curând aici în studio alături de mine, Adina Ferezdan, o să ne aducă știrile. Dar, zice cineva, Ovi, zice la Luca, mi-este foarte dor de tine. Păi cum mai? Păi nu, sunt, și eu am întrebat la Luca și mai cum? Că am crezut că nu se referă la mine, ci că Benavides. Păi cum mă, te dor de mine în timp ce ești cu mine? Ce-i asta? Nu, cred că nu știi ce e la dor. Nu știi, stai să-mi iau concediu vreo 3 săptămâni.

0: 100 de euro dacă te-ai înscris în concurs. Stai lipit de radio, stai cu telefonul lângă tine și răspunde-mi cu Ascult Radio Zoo.
1: Faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele. De la 45 de lei, iar pentru copii de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai

0: Ieri ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă text pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile text de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
3: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
2: Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.

0: pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat. 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Pitești, pregătește-te să cânți Queen cu voce tare. Miercuri 7 octombrie, trupa Mercury Legend vine direct din Italia la Casa de Cultură a Sindicatelor cu un spectaculos Queen Tribute. Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are The Champions și multe alte hituri legendare live. Pe 7 octombrie, Queen Tribute la Pitești. Bilete pe yellowtickets.ro.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 1 și 7 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru salam Cozia Caroli 350 de grame, salam bănățean Meda 100 de grame și apă minerală naturală plată Bucovina 1 litru. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: făcut 22 minute. Avem știri la Zucu, Adina Ferezdan, bine ai venit!
1: Bun găsit! Navă lovită de dronă în Marea Neagră. Continuă partidele din grupele Ligii Națiunilor. 24 de grade acum în București. O navă s-a scufundat astăzi în Marea Neagră după ce a fost lovită de o dronă. Potrivit informațiilor de până acum, 2 persoane au decedat, alți 11 membri ai echipajului au fost salvați în urma unei operațiuni complexe desfășurate de structurile Ministerului de Interne. Vasul turcesc de transport era încărcat cu cereale și se îndrepta către un port din Italia. A fost lovit de o dronă în apropierea platformei Pescăruș operată de OMV Petrom.

numele T-Park, aplicația pentru plăți auto, folosită în special pentru plata parcării direct de pe telefon. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că au apărut mesaje care îi anunță pe oameni că ar avea o amendă de parcare neachitată. Mesajul mai spune că există penalități dacă nu se face plata rapid. SMS-ul conține și un link către un site fals care imită pagina aplicației. Recomandarea, care, ca de fiecare dată, nu accesați linkurile din asemenea SMS-uri și nu introduceți date personale sau bancare. Serviciile pentru plata parcării se efectuează numai din aplicație. La sport continuă partidele din grupele Ligii Națiunilor, iar România joacă diseară al patrulea meci din competiție, returul cu Suedia. În tur la Stockholm, tricolorii au pierdut cu 1-2. Manșa secundă se dispută pe Arena Națională din București. Meciul va fi transmis în direct pe Antena 1. Tot astăzi se dispută și întâlnirile Bosnia și Herțegovina-Polonia în grupa României, precum și partidele Franța-Belgia sau Italia-Turcia. Toate aceste meciuri încep la 21:45. Zi frumoasă și caldă în toată țara, cer mai mult senin și vânt slab până la moderat. În termometre sunt acum între 17 și 25 de grade Celsius, conform ANM. În București sunt 24 de grade. Știrile orei se opresc aici, Raluca Benavides rămâne mai departe cu tine la ZOO.

apel această piesă. Mi-amintește de perioada aia frumoasă. Da, da, da, da, da. S-a făcut 2:12. Mamă, nu prea zic eu ore de astea, dar uite că citesc aici, să nu cumva să greșesc să zic 8 sau 7, care sunt orele mele normale. Soarele e sus pe cer, vorbeam și cu Adina. Mamă, e de mers la munte, zicea ea. Nu, e de stat la muncă, e de mers la munte. Dar am vorbit cu o noastră colegă, Cristina, care a fost la munte și a zis că încă nu sunt culorile alea de iarnă, deci încă mai e timp. Weekendul viitor, sau deja de luni, păi da, de luni încep și-și faci planul pentru weekend, să te asiguri că nu te răzgândești. Bine, nu garantează nimeni asta. 100 de euro am, ia să aleg eu deja. Ia să zic eu start concurs și să vedem pe cine a ales calculatorul. Bun, bun, bun, bun, bun. Bine, hai că vedem. Stau puțin, dar nu mult, și fac concurs.

0: bun!
1: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Aer. Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber. Să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
4: Mama, ce are tata?
5: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
6: Bictonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bictonin Siloaroma respire liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. iPhone 17 Pro cu 500 de lei reducere la numai 5899,99 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Salutare, sunt Andrei Mănuță și Mansor.

0: prima încercare. Bun, mă simt ca la programul meu de seară, nicio problemă. Mai am una, mai am una și atunci se va răspunde la telefon, da, presimt. Și se va răspunde și cu Ascult Radio Zoo, pentru că sunt în programul lui Cristian Păun, iar Cristian Păun dă bani, deci n-am cum să nu dau bani. Mai ales că am dat 700 de euro doar pentru că a fost el în studio în emisiunea mea. N-am cum. Acum, în programul lui, pe scaunul ăsta pe care stă și el, n-am cum să nu dau bani. Tot 100 de euro rămân, a doua încercare, o să vină. O să vină. Stați pe aproape că o să vină. Carla's Dreams și Emma Naud avem pe Zoom. Lazy Ed și Joe Mor după tine și Irina Rimes. Exist.
1: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
2: Câștigi doar cu Ascult Radio Zoom.

și se răspunde cu alo, aici este, nu pot să cred. Eu zic, nu pot să cred. Doar eu am intrat în acest club cu această ocazie. Dar revenind la ale noastre, Marius din București zice că ea face o deosebită plăcere să se întâlnească, cu cine credeți? Cu prima colegă de bancă din clasa 1. Au trecut 42 de ani de atunci. O cheamă Stafta Carmen. Ia uzi, măi, Carmen. Marius, se gândește la tine. Măi, Marius, ți-e plăcea de ea. Ți-e plăcea de ea și vrei să mai știi ce se întâmplă. Dar o găsești pe Facebook, sunt sigură. Și voi nu v-ați căutat foștii colegi? Bine, eu care am tot călătorit în viața asta din oraș în oraș, mi-am lăsat mulți colegi în spate și normal că vreau să știu ce se întâmplă cu ei și normal că suntem prieteni pe Facebook și mă uit așa, ca și cum viețile noastre curg la oaltă, dar nu știu dacă mă voi mai vedea vreodată cu mulți dintre ei, dar mi-e drag să știu că sunt bine. Da, Irina Rimes există? Da, există.

0: se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei.

0: Bilete pe entertix.ro.
1: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
3: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Ne întoarcem la hituri.

Beckham Boys, Let Me Be. Întreabă cineva: bună ziua, unde este domnul Pastere? Și s-am lăsat cu Livia deschisă și a zburat. Mâna, nu v-a zis, nu v-a zis ce face, de ce lipsește toată săptămâna? Nu o zi, lipsește toată săptămâna. Ce drept, nu l-am întrebat, dar poate v-a zis vouă, mă gândesc. Cineva care a ascultat să ne zică și nou. La 0748111550. Mă gândesc că dacă se ducea undeva mișto, o se lăuda. De asta zic. Dacă nu a zis, atunci nu o să-l întreb nici eu. Așa, cam așa stăm. Castiana, te pup, zice: mie mi-ar plăcea tare, dar tare mult să mă întâlnesc cu voi, cei de la Radio Zoo. Uite, aveai ocazia acum la Majora, dar cine știe? Cine știe, poate este treaba asta cu Revelionul și ne petrecem la noaptea dintre ani.

0: Ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chirte impermeabilă Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al

0: 6 octombrie ai direct la casa de marcat. 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Pe 14 noiembrie, la Arenele Romane, retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Eduard Maia, Deepside DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc live hiturile care au făcut România să danseze în toată lumea și au devenit coloana sonoră a verilor, vacanțelor și cluburilor. Bilete pe bilete.imagic.ro și entertix.ro. Un eveniment Imagic.
3: Ne întoarcem la hituri. Let's go!

legat. E bine, s-a nivelit bine vorba asta, pentru că tocmai voiam să vă pun la o încercare, la grea încercare. Să vă gândiți, să vă gândiți bine și să-mi spuneți pe WhatsApp ce ați alege. Să primiți acum, nu știu, 100 de mii de euro, să zicem, sau 1000 de euro, 1000 de euro pe lună pentru toată viața. Deci 100 de mii de euro acum sau până cât tot trăi voi 100 de ani, ceea ce vă doresc, 1000 de euro pe lună. Bineînțeles, să se echivaleze totul, adică cu inflație, cu dar nu ține cont. La ce înseamnă acum 1000 de euro? Semne mereu. 0748111550. Întrebarea e grea, că și 100 de mii de euro ăștia parcă sunt mulți, dar trebuie să știi ce faci cu ei. Dacă vrei să mulțești, eu încă nu știu. Nu știu ce aș răspunde. Poate voi sunteți mai inspirați sau poate ați avut o situație de genul. Greu de crezut. Shakira, addicted to you, bezu. Apoi, Mario și Conecta.

E siguranță pe viață, da? 1000 de euro pe lună pe viață, clar. Oana la fel se gândește la siguranță și Ionuț și de restul sănătate, zice, auzi, 1000 de euro pe lună și de restul sănătate. Aleg 100.000 de euro acum. Ia auzi, prefer să trăiesc momentul. Cine, Dan? Ok, nu-mi dau seama ce vârstă ai, era interesant de știut. Adina zice 1000 de euro pe lună, aș face rambursare anticipată. Mă, îmi place cum oameni organizați.

0: știți, apropo de organizați. 100.000 la 12 luni înseamnă cam 8 ani. Și sper să duc mai mult de 8 ani, deci 1.000 pe lună la 25 de ani, aș avea vreo 300.000. Dacă ei strânge, ai avea. 100.000 dacă nu investești cu cap, trec repede. Exact, asta e, aici e greutatea în a alege ce și cum. Depinde dacă nu trăiești mult, mai bine e 100. Păi da, mă, Angelica, dar nu știi. You never know. Și asta este bine, că nu știm. Eli zice, aș lua banii, aș depozita în bancă. În fiecare lună dobânda este de 1000 de euro. Unde? Unde dobândă de 1000 de euro? Am și bani și tot restul vieții. Depinde de vârstă. Exact, exact, Narci zice, la 37 de ani prefer 1000 de euro pe lună. Altcineva mai trăiește momentul, zice, 1000 de euro pe lună, dar pe pământ cât? 100.000 într-o zi, atât. Fly Project, opale, opala, avem pe Zoo, Tyla și Water, apoi Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Mai gândiți-vă, eu zic să vă mai gândiți.
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit. Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comandă online în 2 minute.
3: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
5: Vodafone.
6: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține debiotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
6: Deci Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La

0: 9 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
2: La Westside Halloween, petrecerea ține 3 zile. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, Westside Halloween revine la Lacul Mori. 3 zile de muzică live, decoruri

0: Un eveniment recomandat de Radio Zoo.
1: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
2: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
1: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Apă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
1: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
6: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.

0: Conectează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: Doare în gât.
2: Poți să ne ajuți?
1: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
3: La Westside Halloween petrecerea ține 3 zile. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, Westside Halloween revine la Lacul Mori. 3 zile de muzică live, decoruri spectaculoase, costume, dovleci, spectacole, ateliere și surprize. Pregătește costumul și cumpără biletele de pe iabilet.ro. Westside Halloween, un eveniment recomandat de Radio Zoo.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: Ascult radio.
1: Așa se face, domnule. Așa se face. Raluca Benavide, suntem în direct la Radio Zoo.
0: Da,
1: cu cine
0: da.
1: Stau de vorbă?
0: Celaru Florin.
1: Florin, câștigătorul a 100 de euro. Felicitări, felicitări, Florin. Oh, deci ne-a durat mult până ai răspuns, ai zis și cum trebuie.
0: Ascultam radio.
1: Și ai auzit la radio când suna și suna ție telefonul? Da. Uite, asta e ceva ce mi-aș dori să pot trăi în viața asta, dar nu se va întâmpla, din păcate. Foarte tare.
0: Sunt la muncă și ascultam radio.
1: Foarte tare. Vedeți, ascultați la muncă Radio Zoo și luați-ne banii. 100 de euro merg către Florin. De unde ești, Florin?
0: De la Focșani.
1: De la Focșani, ia uite, frumos acolo așa, mai ales în perioada aceasta. Mai ales în perioada asta. Cristian Păun are program la ora asta, dar este în vacanță. Uite, toți cumva el ți-a purtat noroc și am vorbit mai devreme cu el și ne ascultă și cu siguranță e mândru că în programul lui s-a mai dat 100 de euro. Felicitări și mulțumim că ne asculți. Cu acestea fiind spuse, pot să-mi iau la revedere? Pot, pentru că vin Popescu, Tea și Cuza imediat, au și ei 100 de euro și noi ne reauzim mâine tot așa, de la ora 13. Toată săptămâna îi țin locul lui Păun, e în regulă, nu-l deranjează treaba asta, dimpotrivă, se bucură de viață, are o săptămână liberă. V-am pupat! O după amiază plăcută seară și ne reauzim mâine, pa!
2: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
3: Câștigi doar cu Ascult Radio Zoo!
2: Doamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
4: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
5: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
6: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
7: Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
8: La Husqvarna celebrăm fiecare nou sezon cu oferte speciale, pentru că fiecare anotimp este unic în grădina ta. Vino să descoperi reducerile de toamnă la motounelte și utilaje pentru grădină, roboți de tuns gazon, accesorii și consumabile Husqvarna. Ofertă disponibilă pe husqvarna.com și la distribuitorii autorizați.
9: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
10: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
11: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
12: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor. Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
13: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect consultant. siguranță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD 365.
14: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: deci se știe știri cu Adina Ferezan. Bun găsit, Gen!
1: Bun găsit! Un tronson din A1 închis 11 săptămâni, linii STB cu program prelungit pentru meciul România-Suedia, 26 de grade acum în București. Două persoane au decedat, iar trei au fost rănite pe nava lovită de dronă în Marea Neagră. 11 membri ai echipajului au fost salvați de autoritățile române. Este vorba despre cetățeni indieni și azeri. Vasul încărcat cu cereale plecase din portul ucrainean Izmail și se îndrepta spre Italia când a fost lovit de dronă. La bord a izbucnit un incendiu, apoi nava s-a scufundat. Incidentul s-a petrecut astăzi la aproximativ 30 de mile marine sud de localitatea Sfântul Gheorghe. O porțiune din autostrada Sibiu-Pitești s-a închis azi pentru 11 săptămâni. Este vorba despre tronsonul de 13 km între nodurile Schellenberg și Boița. Porțiunea de autostradă va rămâne închisă până pe 19 decembrie pentru construcția unui pasaj suspendat la nodul rutier de la Boița, acolo unde A1 se descarcă în DN7 și se leagă de viitoarea A13. Traficul este deviat pe DN7 și DN1. Se dublează numărul de urși care pot fi vânați anual. Legea în acest sens a fost promulgată azi de președintele Nicu Șordan. Se vor putea vâna până la 857 de urși pe an, cu scopul de a reduce surplusul demografic și pentru a preveni și combate atacurile acestor animale asupra oamenilor și bunurilor acestora. Conform unei estimări, în România sunt între 10 și 13.000 de urși bruni. Reguli noi pentru bagajele din avion de anul viitor. Pasagerii vor putea lua gratuit la bord încă un bagaj de cabină pe lângă geanta sau rucsacul personal. Bagajul va putea avea până la 7 kg. Schimbarea e importantă mai ales pentru clienții companiilor low cost, unde acum tariful de bază include de mai multe ori doar bagajul mic de mână, iar pentru un troller de cabină se plătește suplimentar. Noua măsură se aplică din 23 octombrie 2027. 8 linii STB vor avea program prelungit diseară. Este vorba despre autobuzele, tramvaiele și troleibuzele care au traseu prin zona Arenei Naționale. De la 21:45 se va disputa aici meciul dintre România și Suedia din Liga Națiunilor. Pentru a facilita plecarea suporterilor de la stadion, unele mijloace de transport în comun vor circula și după miezul nopții. Brigada rutieră anunță că în

0: avut stat un mic moment de reculegere. Pentru că a venit după calitate, 3 ore, se ia o pauză și vine această chestie numită
1: ceva.
0: Emisiune că nu s-a inventat un alt cuvânt.
1: Chisăliță.
0: Chisăliță, ghiveciu.
2: Da. Ratatouille. Ratatouille, poate să fie. Mai bine.
1: Da, da, da.
0: Important este că se găsesc niște suflete curate care să ne asculte. Așa, chisăliță, ratatouille sau ghiveci, cum suntem. Această piftie radiofonică.
1: Vezi că e bună.
0: E bună, și ce, ghiveciul nu e bun?
1: Da, la piftia mea are și carne.
0: Ratatouille nu e bun, chisălița nu e bună. Sunt toate.
1: Eu am văzut un ratatouille care s-a aruncat de pe bloc într-un TikTok, da, mă.
0: Și tot a fost ziua internațională a animalelor ieri.
1: Da, la mulți
0: ani. Nu m-ați sunat niciunul să ziceți la mulți ani. Dar mulțumesc că
1: Răzvane.
0: Sunt convins că v-ați gândit la mine.
1: În fiecare an vrei treaba asta. Da, încolo,
0: și adică glumele astea, cât să le mai repetăm.
1: Uite, dar puteți să-mi spuneți mie la mulți ani.
2: De ce?
1: Astăzi.
2: E ziua învățătorului.
1: Ziua internațională a profesorului, da. Deci puteți să-mi spuneți.
0: De ce? Deci menologie, de ce? De combinatoristică.
1: Stați un pic, eu în istoricul meu, eu chiar am fost profesor undeva și mi-a și ieșit treaba asta. De mult se numea Next Big Vlogger, era o campanie mare, națională, în care noi, noaptea târziu, cu alți creatori de conținut, concuram la a învăța niște oameni care își doreau să devină vloggeri și după aia se declara un câștigător. Era peste tot de a venere, vedeai doza
2: asta
1: de suc cu fețele noastre.
0: Soia și am predat pentru viitor profesioniști de radio și televiziune. Unii dintre ei deja lucrează. Îmi zic,
1: frate,
0: domn profesor,
1: eu am
0: că mă întâlnesc cu ei. Mie și Valentin Budnaru mi-a fost elev la școala de televiziune.
1: Se vede. Nu mă, se vede, adică. Nu mă, să nu se înțeleagă greșit, că Vali e și prieten cu mine, mai cu tine, dar cum o scot Mihăiță pe asta? Deci nu, stai un pic, că Vali e super profesionist.
2: Mai culege niște scame, poate te scoți.
0: Dar
1: chiar așa e, mă.
2: Așa e, da.
1: Eu mă văd cu Vali de 3 ori pe săptămână, minim.
0: La padel?
1: Nu!
0: Unde?
1: La Neața, că dau pasă spre observator.
0: Las cu să-i dau un mesaj, să vedem dacă o
1: crezi
0: să
1: că
0: te mai
1: bată
0: cu aceeași ochi. Doamnelor și domnilor, începem ziua Polincului Cuza. Avem de dat 100 de euro în emisiunea de astăzi, așa că până la 19, dacă ne ascultați și vă sunăm, răspundeți cu Ascult Radio Zuca, să luați banii. Dacă nu, se fac 200 de euro pentru colegul Adrian Lup.
1: Poate.
0: Pentru că săptămâna asta avem Adrian Lup de la 19, Raluca Benavides de la 13. Iar Linkului Cuza se aude în 3, 2, 1.

0: dai cu play.
1: Da, zi, tată.
0: Oștenii mei.
1: Că merită.
0: Nu, nici internetul nu mai e ce-a fost.
1: Ia uzi. Hai să ne întoarcem pe vremea când chiar aveam profesorii unii dintre noi. 0748111550.
0: Are dreptate Cosmin, a început să vină cam de vână Samsetul.
1: Da, da, chiar că
0: ușor, ușor ne prinde și în emisie.
1: Stai să vezi când dăm și ora. Adi Dimorean, salutare ghidușilor. Să pornim la drum pentru o nouă săptămână minunată. Te pupăm, bună dimineața.
0: 0748 111 550. Mamasita, tatasita.
1: Doamne, ce-mi plăcea melodia asta. Îmi place și acum. Da, când a apărut.
0: George din București ne ascultă din Titan, că zice că salutare titanii radioului. Deci asta înseamnă noi așteptăm și Titanul, Titanii radioului.
1: Da.
0: Militarii radioului.
1: Hola cabrones, tot cu voi la muncă și la greu. Vă salut și vă respect, Dani Lupu din Ibița. Bună ziua. Ce zone ar mai fi așa din București?
0: Pantelimonilor.
1: Aș vrea să dedic link-ul de astăzi colegului Cătălin, că face 29 de ani. Ghiuri din Belgia.
0: Bine, Ghiuri!
1: Și că se crească salariu mare.

0: asta, mă.
1: O pup și pe Tea din Darmstadt, Germania, zice Răzvan.
2: Mă pupă pe germană, pe nemțește.
0: Cum se zice?
2: Nu știu.
0: Salut, urâților, Dan din Dublin e cu voi. Dan

0: Oameni frumos, aveți o săptămână minunată. Lavinia și Dinu sunt cu noi, salutare și salut dragilor. Wow, ce melodie. Să aveți o săptămână minunată. Vă ascult din laboratorul de chimie, Anca, Din
1: Irlanda,
0: Belgia, laboratorul.

0: ne pupă Anca din Târgoviște. Adică ce-i frumos, de-abia cu noi începe, aș putea să spun.
1: Sunteți foarte drăguți. Știi, Răzvane, dacă ar trebui, cum a fost cu progresiștilor, cu apărătorilor, știi ce zonă ți se potrivește ție?
0: Hai că
1: zonă
0: din București. Și frică, zi.
1: Vrei să zic?
0: Da.
1: Moșilor!
2: Mai devine.
1: Și tu ești doamna
2: Florească,
1: Ghica.
2: Florească, nu!
1: E Florească, tu. De unde
2: nu. Floare?
0: Coana Dica, nu doamna Coana. Ghica.
1: Da, da.
0: Tanti Ghica.
1: Da, fix.
0: Bun.
1: Baladi.
0: De pe moșilor vă salutăm.
1: Da.
0: Dar eu să știi că sunt mai aproape de tineretului decât de moșilor.
1: Păi știu, Răzvane, că de-aia vin în fiecare
2: asta
1: zi aici.
2: Ironia sorții.
0: De-aia să știi că e braz la braz cu moșilor.
2: Da, eu sunt chiar mai aproape de moșilor.
0: Traversează strada și a ajuns la ei.
1: Dar n-avem babe pe aici, nu?
0: Babele în Prahova.
1: Nu doar acolo, dar
0: exact.
1: Nu.
0: Revenim după pauză, Irina Rimes și The Motans, piesa nouă pe care am degustat-o noi săptămâna trecută și am hotărât împreună cu voi că merită să intre în playlist.
1: Da.
0: Se aude imediat după pauza de publicitate.
1: Știu.
0: Ce?
1: Te ai baba, Novak.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
4: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
9: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
10: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
11: Hummer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
12: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de carne tocată de porc, 500 de grame la 9,89 lei cu Lidl Plus, cașcaval Pilos 300 de grame la 8,99 lei și capsule pentru mașina de spălat vase Finish Ultimate 110 capsule la 74,50 lei per bucată la achiziția a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
13: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
14: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 1 și 7 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru dezinfectant fără clor Igienol 750 de mililitri și soluție pentru îndepărtarea petelor Ace 1 litru. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
15: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: aceea să vedem care ajunge primul acasă. Hai să plecăm. 3, 2, 1.
1: Asta clar nu merge, nu?
2: Eu mă bag, chiar dacă pierd, mă bag.
1: Păi nu, că după aia trebuie să te și întorci.
0: Păi da, care ajunge ultimul, ăla se întoarce.
2: Atunci nu mai plec.
1: Se întoarce și trebuie să stea până a doua zi.
0: Da, da,
1: asta
0: da.
1: E pe de-asta. Trebuie să fie și o miză.
0: Într-o cămară.
1: Jocul ăla în care aveți fiecare câte două minute la dispoziție.
0: Da.
1: Să puneți întrebări unui ascultător, desigur, care și el dorește să intre în jocul vostru. Și la finalul celor două minute, după ce îl întrebați ce vreți voi, să aflați care este meseria lui. El, prin răspunsurile pe care vi le dă, nu trebuie deloc să vă ajute sau să vă încurce. Trebuie să răspundă clar, răspicat și corect la întrebări, fără a avea vreun interes în a vă
0: încurca,
1: încurca sau ajuta.
2: Sau ajuta, da.
0: Da, adică și să fie imparțial.
1: Ne dați mesaj pe WhatsApp la 0748111550. Închideți WhatsApp-ul și unul și celălalt cu meseria voastră. Automat ne dăm seama că dacă ați dat mesajul ăsta, vă și doriți să intrați în direct cu noi. Eu, în timp ce, sau la momentul în care îi voi izgoli din studio pe Tea și Cuza,
0: da,
1: voi suna pe ascultător. Unul dintre voi va intra, îi va pune întrebări timp de două minute, după care trece pe o foaie de hârtie meseria pe care crede că o practică ascultătorul.
0: Da.
1: Rămâne în studio, revine și cel de-al doilea.
0: Da.
1: După care vedem
0: ce care și care e mai bun.
1: Reușit să...
0: De cele mai multe ori s-a întâmplat să nu ghicim niciun.
2: Nu, e adevărat. De cele mai multe ori s-a întâmplat să ghicești tu. Eu n-am ghicit niciodată.
0: No, eu nu pot să consider că sunt bun la jocul ăsta.
2: Eu sigur pot să zic că sunt slabă la jocul ăsta.
1: Da, deja,
2: avem o certitudine deja.
1: Începeți să mă enervați.
0: Ei, nu,
1: unde e zvâcul ăla de concurs? Ați vrut prea moleșeți din weekend.
2: Dar eu mă joc, abia aștept. Păi, da, niciodată, uite cum s-a întâmplat să câștig la jocul cu distanțe. Păi cine și imagina că îl bat eu la zero pe Răzvan? Eu care n-am mers cu mașina în țară în viața mea.
0: Nu uită, bă, nu uită.
2: Păi nu, dar dacă se poate întâmpla așa, se poate.
0: S-a trecut cu ceapa pe sub casa
1: asta. 0748111550.
0: Cu cât? La câte puncte avea Răzvan când ai câștigat în jocul?
2: Cine mai numără?
1: Dar eu când am bătut cu 4-0 și că nu erai tu, a uitat?
2: N-am uitat, dar n-am amintit. De ce să amintesc?
1: Vă rog, haideți, ieșiți puțin din studio. Dați cu praf de mers, mai multe ea. Haideți. Că am găsit mesajul. Nu vă uitați. Dar acum o sun și o instruiesc. Pentru că eu o ia atâta vă zic. Gata. Am rămas doar noi doi, Mihăiță. O să sun pe Elena. Doamna Elena, vă rog eu frumos să nu facem în așa fel încât niciunul dintre ei să nu ghicească. Să rămână, Elena, bine ai venit!
3: Bună, bine v-am găsit!
1: Elena este, ascultătorilor le spun că suntem în aceeași echipă. Elena este învățătoare. Învățătoare unde? În București? În afara Bucureștiului?
3: Nu, în afara Bucureștiului, într-o stație de lângă București, dar aparținem de...
1: De Ilfov. Țineți de Ilfov sau de Giurgiu?
3: De Giurgiu.
1: E stat ăsta de bogat sau de ăștia s-au mutat de la București?
3: Nu. Sunt și mutați, dar nu pot să zic că e chiar de bogat.
1: Dar oameni normal, să înțeleg, da?
3: Da, sigur că da.
1: Și ce clasă ai acum, Elena, în parohie?
3: Clasa pregătitoare.
1: Vai, ai luat-o acum vă cunoașteți, acum...
3: Da.
1: Cât sunt în clasă?
3: 23.
1: Și ai reușit, Elena, să-i înveți pe toți după nume? Sau încă îi mai încurci?
3: Da. Nu, am reușit.
1: Mai plâng după mama la școală sau le-a trecut?
3: Nu plâng după mama, plâng după mine. Nu, de religie, de sport. Nu vor să stea cu profesorul, nu vor să stea doar cu mine.
1: Păi, adevărul că vine un domn cu barbă la religie, aș prefera-o și eu pe doamna învățătoare. Deci, Elena, ei îți vor pune întrebări despre jobul tău. Fiecare are două minute alocate. Tu...

0: trebuie să le răspunzi obiectiv, fără floricele. Ei te-au întrebat un lucru, răspuns fără alte detalii. Nu mai mult, nu mai puțin. Nu-i ajutăm, nu-i încurcăm. Ne jucăm cu ei și vedem dacă sunt suficient de atenți și de capabili ca să ghicească în două minute care e meseria ta. Elena, ești pregătită? Da, chem pe primul dintre ei. Din momentul ăsta nu mai vorbim nimic despre jobul tău. Hai să vină primul. Vezi că prima vine Teia. Gata, e deja în studio. Nu mai spunem nimic. Da? Faceți cunoștință așa înainte. Să nu zici că vă iau.
1: Cum te cheamă? Bună.
2: Elena.
0: Și gata, asta e, că de aici
1: Elena din Troia.
0: Dau drumul la... Datea, ce-ai făcut? Ai fugit pe holuri pe aici? Că pare că...
1: Am fugit aici, de afară.
0: Păi sunt 2 metri.
1: Păi atât a putut eu.
0: Dăm drumul la cronometru. Da. 2 minute, Teia. Orice întrebare vrei să-i adresezi, Elena îți va răspunde foarte la obiect.
1: Da. Elena, lucrezi la stat sau la privat?
2: La stat.
1: La stat. Ai o uniformă?
2: Nu.
1: Nu ai uniformă. Ajuți oameni?
2: Cred că da.
1: Crezi că da. Lucrezi într-un birou sau afară în aer liber?
2: Nu pot să-i spun nici birou, dar nici afară în aer liber.
1: Faci deplasări în interes de serviciu?
2: Nu.
1: Nu. Se poate spune că ești funcționar?
2: Nici.
1: Nici. Lucrezi într-un minister, într-un departament?
2: Nu, dar aparțin de un minister.
1: Aha. Câștigi bine?
2: Cât pot trăi, da.
1: Adică ești mulțumită de salariul tău?
2: Da.
1: Aha.
2: Da.
1: Ai oameni în subordine?
2: Nu.
1: Nu. Iei decizii singură? Ești într-o funcție de conducere?
2: Nu, dar iau și decizii singură.
1: Mamă, n-am nicio idee.
0: S-a dus primul minut.
1: Lucrezi în zona agricolă?
0: Ultimul minut pentru Teia.
2: Nu.
1: Nu, în construcții?
2: Nu.
1: În spitale?
2: Nu.
1: Mamă. Ajut copii?
2: Da.
1: Uh-huh. Ești în zona asta de asistent maternal?
2: Nu.
1: Nu. Ajut copii. Ești, lucrezi într-o școală?
2: Da.
1: Ești, ai copii mici de 1-4 în grijă? Sau
2: da.
1: Îi ajuți? Ajuți copii de 1-4?
2: Da. Uh-huh. Da.
1: Bine. Stai cu ei 4-5 ore pe zi?
2: Da.
1: Bine. Ai cicluri de câte 4 ani sau 5 ani acum?
0: Da, dacă te-ai lămurit, nu trebuie să umpli alea 2 minute. Da, da. Dacă te-ai lămurit, întrezi pe foaie și...
1: Bine, bine. Cred că știu, dar nu sunt sigură, dar cred că știu aproape 80%.
0: Mai întreabă dacă mai vrei lucruri care să te lămurească.
1: Primiți mărțișoare de 1 și 8 martie?
2: Da.
1: Bine.
0: S-au dus cele 2 minute. Dăm, te rog, pe foaia de hârtie ce meserie crezi că are, gata, Elena. Și îl chemăm pe Cuza.
1: Da, gata.
0: Să vină Cuza!
3: Să vină!
4: Comedie.
0: Elena,
3: gata.
0: Te-ai descurcat. Puteai anumite detalii să nu îi le oferi neapărat, dar ai răspuns corect.
5: Așa cum te-ai descurcat.
0: Acum, Cuza urmează să te întrebe și să vedem dacă și el află, da, sau nu meseria.
5: Ai zis că e o doamnă, da?
0: E o doamnă, da? Puteți să faceți, da, cunoștință, că îți dau drumul la cronometru.
5: Sărut mâna.
2: Bună, Cuza.
5: Cu cine vorbesc?
2: Elena.
5: Bună, Elena, îmi pare bine, eu sunt Cuza. 2 minute am, da?
0: Da, da, am dat drumul.
5: Elena, în meseria ta, de unde ești, în primul rând?
2: Din Bâcu Giurgiu.
5: În Giurgiu?
2: Da.
0: Bâcu Giurgiu, a zis.
5: Bâcu Giurgiu. În meseria ta ai nevoie de o uniformă anume?
2: Nu.
5: Nu. Lucrezi la interior sau la exterior?
2: Interior.
5: Lucrezi cu aparate sau cu oameni?
2: Cu oameni.
5: Cu oameni. Lucrezi cu oameni în vârstă sau oameni tineri?
2: Tineri, să spunem.
5: Tineri, să spunem. Lucrezi cu oameni până în 30 de ani?
2: Da.
5: Până în 30. Lucrezi cu mulți oameni deodată sau individual cu câte unul?
2: Cu mulți deodată.
5: Mulți deodată. Oamenii ăștia sunt prezenți când lucrezi tu cu ei sau pot să fie și de la distanță?
2: Nu, de obicei sunt prezenți.
5: Sunt prezenți. Oamenii ăștia au calitate de colegi?
2: Nu.
5: Nu, deci nu ești trainer. Faci... Stai că nu mai știu ce întrebare să pun.

0: Oamenii ăștia sunt mai mici de 20 de ani, de exemplu?
1: Da.
0: Sunt mai mici de 20 de ani?
1: Da.
0: Mai mici de 15 ani?
1: Da.
0: Constant, nu există unul mai mare pe acolo?
1: Nu.
0: Întreb că, da, încerc să limitez. Ok. Tu predai ceva?
1: Da.
0: Da? Lucrezi la o școală?
1: Da.
0: Și ai elevi de generală sau de liceu?
1: Generală.
0: Gata, am primit răspunsul.
2: Gata, stop?
0: Da.
2: Te rog frumos să întreci. În cazul în care ambele răspunsuri sunt corecte, va câștiga cel care s-a prins mai repede. În cazul de față, Cuza se pare că a fost puțin mai rapid. A oprit cronometrul, că de-aia am insistat și la Tea să îl oprească în momentul în care este lămurită.
0: Gata.
2: Doamnelor și domnilor, trebuie să te hotărești asupra unei singure profesie.
0: Păi am și oprit timpul, nu mai poți să mai fac nimic.
2: Nu mai poți să mai faci nimic. Asta e,
0: o las pe prima. O las pe prima.
2: Deci cea de sus, da?
0: Da, da, aia de sus.
2: Am înțeles. Mai mare, da. Doamnelor și domnilor, Elena,
0: cum o greșesc,
2: îți mulțumim foarte mult pentru ajutor, pentru că ai fost un partener de discuții foarte bun.
0: Chiar mulțumim.
2: Nu închide ca să aflăm împreună în direct cine
0: a
2: dat răspunsul corect, cine a nimerit profesia. Așadar...
0: Mamă, așteptam să pui jingle, zi?

0: tine s-a dus timp.
1: Te-a
2: mai stat la palavre ca să se asigure.
1: Dar nu sunt sigură nici acum în momentul ăsta că am făcut bine.
2: Elena.
3: Da.
2: Cuza a scris profesor.
0: Așa.
2: Dar Tea a scris...
0: Ce a scris?
2: Învățătoare.
0: Ah,
2: iar răspunsul corect
1: este...
2: Cu ce te ocupi tu, Elena?
3: Sunt învățătoare. Ah!
1: Multe feluri,
3: dar învățătoare e doar pentru copii de clasele
2: preșitoare. Exact. E adevărat, Cuza a pus și un dacă, o paranteză învățător, dar n-aveam cum pentru că, mă, trebuie să te hotărăști asupra uneia.
0: Da, mă, ai dreptate, m-am grăbit un pic, că, uite, mă, mai ziceam o dată categoria de vârstă și gata.
1: Da, dacă te duceai mai jos,
0: da, am crezut că e gata, știi? Da, oricum, băi, n-am bătut câmpii. Adică n-am zis mecanic.
2: Nu,
1: dar eu oricum, după primul minut, habar n-aveam.
0: La mulți ani.
2: La mulți ani,
1: să
2: că astăzi este
1: chiar. Și mulțumim.
2: Auzi, da, azi e ziua învățătorului, a profesorului sau și a învățătorilor și a profesorilor?
1: La nivel mondial ar fi ziua
3: profesorului.
1: Educație, da.
2: Adică intră în capitolul ăsta profesorii de orice natură.
3: Da, da.
2: Și cum a fost astăzi? Ați fost liberi?
3: Da.
2: S-a simțit în trafic. Mulțumim. Nu puteți să mai aveți zile de astea de la profesorilor? Măcar o dată pe săptămână.
3: Ar fi bine.
2: Asta
3: o să
2: zic.
3: Mai avem una, dar prin iunie, pe simțiunie.
2: În iunie deja nici mai e trafic așa. Acum e mai nasol. Mulțumim să-ți pe cei mici din partea mea.
0: Am încercat acum cu inteligența artificială să văd dacă învățătorii e același lucru cu profesorii.
2: Nu e,
0: doar cum? Studiile fac niște... Dar nu.
2: Nu, deci învățătorul predă țintit.
0: Da.
2: Învățătorul predă țintit pentru ciclu primar.
1: Și mai multe materii.
2: Și exact, mai multe materii. Profesorul de la clasa 5-a vine specializat pe o materie. Română, mate, istorie.
0: Am zis. M-am grăbit.
3: Sunt profesor pentru învățământul primar. Dar
0: tu ești la 1-4 și dacă folosim limbajul nostru al oamenilor de rând, ești doamna învățător.
2: Exact.
0: Adică nu, ești învățătoare, nu ești profesor.
2: Și dacă...
0: Adică așa vedem noi lucrurile, acum evident.
3: Da, ca titulatură pot să mă numesc.
0: 100%. 100%.
3: Dar toată lumea mă vede exact cum ai spus, doamna învățătoare.
2: Și având în vedere că te-a scris învățător și Cuza profesor, e o diferență. A făcut diferență.
0: Hai mă, uite, 20 de secunde dacă mai stăteam.
2: Te-ai grăbit, ce să zic? Dar vezi
0: am fost prea sigur.
2: La aia cu mărțișoarele tăia te puteai duce foarte bine după fentă, că și profi primezi mărțișoare.
1: Întrebarea de dinainte a fost dacă are copii mici de cicluri de câte 4-5 ani.
2: Păi la fel și la gimnaziu.
0: Toată școala românească e de 4 ani.
1: Gimnaziu are 5 ani, are 3 ani.
2: 4 ani.
1: A
2: 5-a, 6-a, 7-a, 8-a. 9-a, 10-a, 11-a, 12-a e ciclu de liceu.
0: Toată școala
2: e de 4 ani. De 4 ani, că de-aia sunt 12 clase. 4-4-4.
1: Știu, dar învățătoarea cu prima, cu aia...
2: Are clasa 0,
1: deci are 5 ani, un ciclu de 5 ani, nu de 4.
2: E adevărat.
1: De asta am întrebat, așa.
2: Ce să mai, a luat-o de tur.

0: Exact, ai forțat-o, dar ai luat punctul.
1: Felicitări, da, ce să mai.
2: Mulțumesc, doamna Elena, mulțumesc mult, m-ați ajutat. Incredibil, e o premieră.
3: Nu, cred că te-ai prins un pic mai repede decât poza. Cel puțin întrebările tale mi s-au părut un pic mai bune, dar...
0: Hai, serios! Deja,
2: bă, serios! Îmi vine să vă îmbrățișez, dar nu sunteți aici. Dacă nu am întâlnit asta,
4: ce că m-a întrebat de mărțișoare? Ce întrebări ai pus?
0: Da, hai că luăm pauză. Da, deci, un pic, deja se exagerează.
4: Stai un pic, o iau personal. Nu.
0: Doamna învățător, îmi cer scuze. Dar cum e corect? Doamna învățător sau doamna învățătoare?
3: La director știu că e director și atât, doamna director. La noi mi se spune întotdeauna doamna se mai... învățătoare. Nu m-am căutat niciodată să viu, să văd cum este corect.
4: Auziți, dar se mai dă cu motorină pe parchet?
0: Nu e mai, nu mai e nici tablă cu cretă acum, nebunule.
4: Nu mai de, nu mai scriu copiii cu cretă?
3: Avem table inteligente, nici
0: exact.
3: Măcar.
0: Și atenție, mediul rural, nu.
4: Foarte bine, mă bucur tare când aud asta.
0: Doamne, mulțumim frumos, să știți că aveți nu știu cât realizați, dar sunt convins că realizați că sunteți extrem de importantă în viețile acelor copii. Felul în care dumneavoastră vă comportați cu ei le poate schimba mult în bine viața. Și puteți influența în luarea unor decizii care să le fie hotărătoare pentru tot parcursul lor pe lumea asta. De câți ani faceți treaba asta?
3: Acesta este al 11-lea an.
0: Mamă, 11 ani. Deja adică prima promoție sunt deja măriciori. Măriciori, au aproape terminat liceul.
3: Da, clasa a 10-a cei care au fost prima mea promoție.
4: Ce tare!
0: Mulțumim frumos! Vă îmbrățișăm și să ne ascultați de câte ori puteți, că noi aici suntem. De luni până vineri la ZU, de la 4 la 7.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării U.

0: la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
3: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
5: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
6: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
5: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
7: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
8: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
2: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
3: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
4: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: desfășătorul peste cap. Aveam altceva în minte, ne-am luat la niște discuții și am primit pe surse.
1: Așa, hai că asta devine serios.
0: Da, serios, chiar pe surse am primit, da. Pe sursele mele.
1: Da, da, da,
0: personale.
1: Acum fiecare cu sursa lui.
0: Cea mai nouă melodie, Carla's Dreams, care se va lansa astăzi. Nu se știe astăzi când, pentru simplu motiv că am înțeles că depinde de cum simte artistul că e momentul. Că nu poți să... Artiștii de asta sunt artiști, că sunt și neînțeleși.
1: E pe feeling.
0: E, dar noi putem să o luăm puțin înainte artistului, deci înainte să o urce el pe YouTube, am zis că pe Spotify ar exista, și să o difuzăm la radio. Problema este în felul următor. Apropo de piese difuzate în... așa, furate cumva, da. Subtilizate, da. Sustrase, furate-i mult spus,
1: da.
0: Artistul ăsta avea la un moment dat o perioadă în care eu nu mai puteam cu el. Vă zic cu toată sinceritatea.
1: În sensul că scotea piese continuu.
0: Băi,
1: și...
0: Băi frate, n-aveai loc în el, n-aveai loc la radio de el. Deschideai radio-ul, era el, artistul respectiv,
1: da.
0: Ieșeai din cameră, se auzea dintr-un difuzor. Intrai într-o altă cameră la alt post de radio, același artist,
1: da.
0: De la o vreme,
1: da.
0: Mai subțire, nu prea s-a mai auzit acest artist. Chiar la un moment dat am început să-i port de grijă. Zic, mă, dar ce mai face, că n-am mai
1: scos. Când ai tu la duș, eroină.
0: Exact, da, da, da, da. M-apucase nostalgia, care ziceam, bă, să nu mai văd piese, nu mai pot cu el. Asta nu înseamnă că nu-i apreciez talentul, da, mă, da. Harul, piesele. Că e un artist de-asta, de prim rang. Dar orice e foarte bun, la un moment dat, în exces strică. Oricât mi-ar plăcea mie cartofii prăjiți, dacă îmi dai în fiecare zi de 7 ori pe zi, la un moment dat s-ar putea să zic că mai lasă-mă.
1: Eh.
0: Și astăzi îmi pică această oportunitate.
1: Să ce? Să?
0: Să dăm la radio piesa.
1: Păi și o dăm?
0: Nu știu, Tea, dacă e de acord, că eu nu vreau să o supăr pe Tea, dacă...
1: Tea e și singura din țară care știe...

0: E cine e Carla Dreams? Nevișu,
1: dar când ne-am pus eu de
2: auzi, tu l-ai văzut vreodată nemasca pe Carla Dreams? A zis sincer.
1: Nu, nu l-am văzut. Știu că a venit o dată când eram la vechiul sediu.
2: Da.
1: Și a ieșit de la baie deja măscărit pe față. Nu a, știu cum okay. arată.
0: Măscărit.
2: Tu îl știi pe...
0: Deci omul ăsta și-a construit o întreagă carieră în spate să... în spatele da, acestui ce, desen, ce? Fără să-și arate
1: da,
0: identitatea.
1: Dar măscărit înseamnă rău.
0: No, nu.
1: Măzgălit, na.
0: No.
2: Măzgălit.
1: Pictat.
2: Auzi, așa zice și de Picasso.
1: Sinonime.
2: Am măzgălit și el acolo da. Ceva. Sau...
0: Ai și măscărit pe față.
1: Sinonime nu perfecte.
0: Da, da.
2: Cuza, tu îl știi pe nemăscărit pe Carla Dreams? V-ați întâlnit vreodată nemăscăriți?
0: Da.
2: Da? Și v-ați măscărit când v-ați întâlnit?
1: Și frumușel?
0: Nu.
1: E frumușel?
0: Dar nu mă bag eu. Descoperă.
2: Exact, caută-l.
1: Nu mă interesează, dar așa dacă l-ai văzut, să poți să ne zici dacă e frumușel.
0: Păi, știu eu ce, bare, ce, ce bare, barometru ai tu la frumusețe?
1: Dacă, din punctul tău de vedere, nu din punctul meu, că din punctul meu n-ai cum să știi. Din punctul tău e frumușel?
0: Nu te interesează treaba asta.
1: Înțeleg. Și, da, și evitarea răspunsului
0: da.
1: Un răspuns.
0: Băi, dar vreau să-i păstrez omului total da, misterul da. Pe care da, și-l dorește da, el să-l aibă.
2: Are ochii albaștri?
0: Nu mă bag!
1: Aia se văd, că nu e machiaj.
2: Nu mă bag, niciodată să nu-i crezi?
0: Nu mă bag.
2: E înalt?
0: Băi, doar se vopsește pe față, nu?
1: Da, da.
0: Adică, nu e...
2: Tea, ce vrei să mai știi? Că eu îl întreb.
1: Nu, asta m-a interesat, dacă n-am putut să-mi răspundă la cea mai importantă no, întrebare, no. nu mă mai interesează nimic decât să ascultăm noua melodie. Da, iar
0: frumusețea e subiectivă.
1: Da,
0: adică,
1: mă știu, dar din cum? Punctul tău de vedere,
0: din punctul meu de vedere, eu nu pot să-mi dau cu părerea tău. Pentru că...
2: Mă, că e frumos și gata, acum ce te costă.
1: Zi, măi, da, nu te încurcă.
2: Zi, eu sunt frumos?
0: A, da, chiar, uite.
1: Da, tu ești frumos. Eu, da. Da, tu ești un tip frumos.
2: Nu, eu am zis.
1: Tu
2: nu...
1: ești și tu ești un tip frumos.
0: Așa, deci... A, ok, deci dacă...
2: Că sunt unul pe Facebook.
1: Mihai, e un tip frumos.
2: Băi,
0: mamă, zici că suntem la de-aia de, de terapie.
2: Da.
0: Mihai, e un tip frumos. Tea, e o tipă frumoasă. Viața e frumoasă. Repetați cu mine pe scărușii.
2: Dar de unde ne-am luat? A, ne-am luat de la piesa nouă.
1: A, uite că mi-a răspuns o doamnă. Nu e frumușel. Are chelie. Ba, pardon, soțul meu are chelie și e frumușel.
2: Are chelie, Carla Dreams?
1: Are chelie. Așa zice o doamnă.
2: Da.
0: Dar nu avea dreduri.
1: Eu știu.
0: Acum, sincer.
2: Andrei de-abia așteaptă să intre și Republica Moldova în Schengen, să nu mai trebuiască să se dezmăscărească când trece granița. Că întreabă Andrei, oare tot măscărit trece granița?
0: Păi nu, dar nu are Carla Dreams în buletin.
1: Da, are.
0: Se duce ca un om normal, trece și îl dă sănătate. După aia se apucă și se face pe față, cum ar zice, da, se măscărește.
2: Să muncești o viață întreagă, să fii cunoscut, să nu știu ce, să nu profiți de notorietate, să nu primească și el ceva gratis de la un restaurant.
0: Cum, mă?
2: Păi asta, că nu știe nimeni cine e. El se așează la masă la restaurant, nici reducere nu primește, că habar n-au oamenii că el e Carla Dreams.
0: Da, mă, da.
2: Da ce?
0: Nu e ca, uite, nu e ca Tea. Tea nu mai poate să mai mănânce acum nimic din cauza notorietății. Toată lumea e pe ea. Tea,
1: foarte departe de
0: adevăr. Hai să facem post. Deci omul are libertatea asta.
1: Da.
0: El e relaxat, mănâncă, nu știe nimeni. Pac, el când și-a pus masca devine artistul.
1: Da.
2: Hai să-i ascultăm piesa. Maie se numește, după o lungă pauză, băi, e consistentă pauza, Carla Dreams se întoarce. Și noi suntem printre primii care ascultăm piesa. Noi cei din studio, în prima audiție. Cu siguranță până diseară, nu știu dacă odată cu desemnarea premierului sau înainte sau după, va fi și pe YouTube. Între timp, ascultați și dați-ne o părere la 0748111 550.

0: nu numai eu am avut grijă asta. Georgiana zice, ascultând de motă însă mașină, soțul meu zice, nu am mai spus de mult Carla's Dreams o piesă. Sâmbătă seara, au fost oameni care și-au pus problema asta. Ce a mai făcut Carla's Dreams? Cum vi se pare? 0748111550.
1: Da, tu când ai zis că se cheamă Maie, eu am crezut că se cheamă Ministerul Afacerilor Externe, adică Maie.
2: Asta înseamnă să lucrezi la știri,
1: eu am stat cu căștile să aud, mă, ce zice omul ăsta? Maie, adică da, o să mai fie, o să
2: ca mai sketch-urile cu Bendeacu, ți-a scris doamna și era DNA. Bă, mie îmi place, mie mi se pare Carla's Dreams, 100% Carla's Dreams, și acolo stilul lui...
0: Instrumental impecabil.
2: Da. Și interpretarea cu metafore, cu aia, fain, mie mi-a plăcut tot timpul Carla's.
0: Serios. Și mie până când la un dat erau atât de multe piese că mi se părea că...
2: Asta e cealaltă parte a tăișului, a succesului. Adică are două lame. Una bună și una rea. Asta e, când ai super mare succes, toată lumea te difuzează. Cum a fost, de exemplu, că mai vin cu așa în contrapartidă, să nu rămână discuția doar despre Carla's. Eu am resimțit asta la cel mai fericit de pe pământ. Mi-a plăcut super mult piesa și îmi place în continuare. Dar când a fost boom-ul ei de cea mai tare piesă din țară în momentul ăla,
1: nu mai
2: de era peste tot, nu mai puteam. Acum, dacă o pui, mă distrez din nou pe ea, că am făcut detox.
0: Exact.
2: Dar revenind la piesa lui Carla's, mie îmi place.
0: Bine, deci a trecut de cel mai exigent jurat. Și sunt liniștit. Tea, sunt convins că și ea e mulțumită.
1: Da, sunt. Nu mi-am scos căștile pe toată durata difuzării emisiunii.
2: Să nu ți le scos, dar să dai la minim, e același lucru.
1: Nu, că se auzea. Am stat atentă să ascult versurile. Am înțeles-o, e bine.
0: Ne întoarcem după pauză, avem de dat și noi. Mai e 100 de dați ca să rămânem în linia piesei.
2: Mai e.
0: Pe care puteți să o ascultați cu siguranță de câte ori aveți chef pe YouTube în curând, e deja pe Spotify și cred eu sunt în stare să pun și bani la pariuri că va fi și pe radiouri, chiar și pe Zoo, în cel mai scurt timp. Revenim după pauză.
3: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
4: Frică.
5: Uimire.
4: Recunoștință. Iubire.
3: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți. Pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
6: Lidl, știi că merită!
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum!
8: Îți face, tati, la asta vechi!
7: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electroofertă și ia televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă.

0: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
3: Vodafone.
4: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
5: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
6: Continuați înainte!
5: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
7: La Fashion Days, Epic Sale începe mâine dimineață. Produsele cu eticheta roșie vor avea reduceri de până la 70%, așa că adaugă-le la favorite și activează-ți notificările. Hai pe Fashion Days!
8: Ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine, la Supernova Lujerului.
9: Supernova!
10: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: cabinetul știrilor nebune, nu pe bune.
1: Eu sunt pregătit.
0: Sau dușul emoțional al știrilor nebune, nu pe bune. Cum vă doriți?
1: Nu, frate.
0: Robinet.
1: Robinet.
0: Bine. Dați drumul la apă, la știri.
1: Fiți atenți.
0: Suntem, noi am venit. Să fim atenți.
1: Specialiștii vin și spun așa. Și țineți minte treaba asta, mă, că bă, te încarci cu lucrurile astea. Au venit niște băieți de ăștia care tot studiază psihologia umană, cum ne comportăm în grup și așa mai departe.
0: Ca oile, cum să ne comportăm.
1: Da, cam așa, tocmai că fiind, comportându-ne ca niște oi și preluând unii de la alții niște chestii, ăștia spun așa, oamenii negativi te infectează. La propriu. Adică, negativitatea se transmite prin comunicare sau non-comunicare. Aproape ca un virus. Deci, încercați cu alte cuvinte, ce spun și oamenii ăștia. Încercați să vedeți voi, în primul rând, partea bună a lucrurilor și atunci când vedeți un om de ăsta care ce face? E obosit, nu merge, aia nu merge, aia nu face, aia...
0: Voi dușile, zic eu.
1: Da? Încercați ori să-l schimbați dacă vă pasă de el sau să aveți o discuție sau așa, nu știu, să-l puneți în contexte de astea mai fericite, să-i arătați, uite
0: nu
1: ce faină.
0: Nu poți să pe nimeni.
1: Așa, asta crede-mă. Poate fi și ea o treabă. Sau doi, să plecați.
2: Fugi.
1: Adică plecați pentru că vă veți transforma și voi fără să vă dați seama. Acum nu la fel de negativist, nu la fel de plângăcios, nu la fel ca el, dar va băga o latură negativă pe care voi teoretic nu ați avea. Asta spun specialiștii. Cu alte cuvinte, eu mi-aduc aminte de o vorbă apropo de ziua profesorului. Profesorul nostru de fizchimie, pe lângă vorba învăța să nu zică copiii despre voi că ați băut cerneală în școală, a mai zis o chestie. Ești produsul mediului în care trăiești. Și fix despre asta e vorba și cu grupurile. Sau cum e proverbul, spune cu cine umbli ca să spun cine ești.
0: Da.
1: Nu ai cum să fii tu
0: cine se
1: nealterat.
0: Se adună.
1: Exact. Da. N-ai cum să fii nealterat dacă mediul din jurul tău, mediul tău, e format din oameni de genul ăsta. Cam asta e treaba.
0: Mulțumim pentru această lămurire despre viață și, și sticle. Că la vin se adună oamenii, la băutură, la...
1: Bă, da, la vin, măcar poți să chelchelezi că aia și-s fericiți până vine unul și se apucă să vorbească despre politică.
0: Și nu numai.
1: Fix.
0: Că acum avem foarte multe motive ca să ne încăierăm.
1: Fiți atenți. O chestie faină de viață. Un tată, atunci când fata lui s-a mutat singură, a ascuns mini soldăței de jucării de alea micuțe, micuțe, cât unghia.
0: Știu, când ne avem noi când eram mici, da.
1: Mini soldăței prin toată casa fetei, sub pretextul că acei soldați o vor proteja indiferent ce ar fi. Evident că nu știm cum a reacționat fata asta, s-a bucurat probabil, că n-ai un gest drăguț, micuț. Viața trecut, tăticul nu mai e, s-a dus. Și fata lui încă găsește prin casă
0: soldăței
1: puși de taică-su. I-a pus pe după lustre, pe la prize, pe la, în locuri extrem de greu.
0: Adică face ca în greu curat, rar curat în casă.
1: Bă, nu, vezi că le-a pus foarte bine puși. Uite unul aici.
0: Unde?
1: Pe asta de la bec, sub aplică.
0: Păi acolo nu mai faci
1: curat. Dar după linia aia metalică. Adică i-a pus bine.
0: O dai jos din când în când să o cureți.
1: Acum... Hai să vedem, uite, vezi? Hai să vedem partea bună a știrii. Nu te-am bucat să fii negativistul ăla.
0: Nu sunt negativist, dar vedeți cu curățenia, domnișoară, că prea faceți cum trebuie.
1: Păi nu știi, acum vin și dau din casă. Mama a lucrat o viață întreagă în salon. A făcut părul, unghiile, le făcea mai pe toate. În special unghii, dar a făcut și păr. Și la un moment dat a venit o doamnă foarte bucuroasă la ea să-i spună că numai la ea se va face de acum încolo, pentru că atunci când îi face mama câte o freză de asta, o coafură, o ține și câte o săptămână jumate.
0: Hai de capul meu!
1: Și îți dai seama că tot salonul a făcut ochii mari în momentul ăla. Da, ca să mi-aduc aminte că s-a povestit în casă. Mama care nu prea venea cu povești de la salon, că na, era între femei.
2: Pe același principiu, mi-a vândut mie o doamnă un parfum, a vrut să-mi vândă, a zis că e nevoie să te dai de 2-3 ori și după aia a doua zi poți să dai numai cu apă, că se reactivează. Stropește.

0: e că i-a revenit vederea.
1: Muzica la televizor, la comuniste, dăteai câte un pumn și nu mai aveau purici.
2: Deci probabil era o conexiune făcută cumva, o lipitură prost făcută.
1: Vai.
2: Și acel impact a acum realizat din nou conexiunea. Foarte
1: să nu
2: drăguț
1: se mai lovească la loc, știi, la cap, să nu, să nu revină.
2: Foarte drăguț. Și câinele ce face?
0: Câinele e bine, acum se bucură și el de liber. Fiți atenți.
2: Da.
0: Un tip care își crease doi agenți de inteligență artificială.
2: Așa.
0: Să înțeleagă oamenii despre ce e vorba. Sunt ca niște mici roboței virtuali pe care îi faci tu să facă diverse lucruri. El a răcit foarte tare și avea o rutină de asta, de el îi punea să caute, în fine. Acum suntem la știri nebune, nu pe bune, nu știm cât de adevărat e, dar asta zice știrea. Ăsta s-a îmbolnăvit și dacă n-a mai intrat 2-3 zile, agenții au cam luat-o razna. Că n-au mai dat de el. Au început să facă schimb de mesaje între ei.
2: Da.
0: Au căutat posibile contacte de urgență. Au intrat în formulare, în e-mail-uri și au căutat tot felul de modalități de a ajunge la el. Și au trimis 60 de mesaje fiecare, tonul devenind din ce în ce mai urgent, deoarece n-au primit niciun răspuns. În momentul când el a intrat, a văzut toată situația asta, ce încercau agenții să cumva să iasă, bă, să iasă din calculator, să ajungă cumva la el, sub o formă, evident, să iasă din calculator, l-a figurat. Interesantă treabă. Nu știm cât de adevărat e, că sunt tot felul de păreri vis-a-vis de inteligența.
1: O fi atașament ăsta?
2: Mie mi se pare foarte ciudat ca niște algoritmi care sunt programați doar să execute niște sarcini, nu să și preia controlul. Dintr-o dată se gândesc ei să preia controlul.
0: Așa am auzit și eu. Asta mi s-a părut cea mai plauzibilă și logică explicație a inteligenței artificiale. Până am văzut că ONU a zis să se mai potolească. Da. Atunci m-am gândit că nu-i chiar un simplu algoritm. În Suedia, prin păduri, există cuști de siguranță împotriva urșilor. Sunt ca niște...
2: Te atacă ursul, intri în cușca aia, da, să nu vină, da, peste tine. Foarte, foarte drăguțe astea.
0: Da. Știți că sunt, dacă ați văzut vreodată, probabil v-a apărut pe net, oameni care se scufundă unde sunt rechini. Se scufundă în niște cuști metalice. Da. Da. Cam așa arată și asta. Uite, un pic mai strong.
2: A fost pe munte în weekend. Poate fi văzut vreun urs dacă avea cușca aia, era mai liniștită.
1: Nu, dar eu aveam pocnitori, deci.
2: Am văzut. Le-a scos și pentru niște câini de ăștia, niște
1: bișoni. Era rău. E, ăla era mare și rău. Mai rău, e nervezi.
0: Da, lui.
1: Când
0: a văzut la el.
1: Da, și s-o fi sculat lui pe spate.
0: Păi asta.
2: Da, ce să-i se urce. Foarte drăguț asta. Asta înseamnă că și în Suedia există o problemă cu urșii.
0: Da,
2: într-un număr mai mare decât ar trebui.
0: Posibil, nu cred că la fel de mare ca a noastră problema, da?
2: Păi da, da, la noi au ieșit din pădure. La ei încă n-au părăsit pădurea, da. N-au ajuns în orașe pe Transfăgărășanul lor și așa mai departe.
0: Ei poate nici nu dau la urs înghețat.
2: Da, să că am văzut și străini care hrăneau urși pe la noi pe Transfăgărășan.
1: Pe la noi, că la ei, cred că îi râpe cu amendă.
0: Păi, dar știi care e chestia? Pe ăla îl înțeleg că poate mulți n-au urși sau n-au situația asta și atât îi duce capul, că n-au trăit situația asta. Dar la noi, când știrile urlă de ani de zile și vezi tot felul de situații și nu numai la știri, și în online și așa mai departe, lumea spune, bă, nu mai faceți asta, că sunt animale sălbatice. În fine. La 94 de ani, după ce un domn a rămas singur pentru că soția dânsului s-a dus și l-așteaptă, probabil că are 94 de ani, nu stă mult, el s-a gândit că, având bani, evident, s-a gândit că ar fi bine să facă o piscină și o terasă a întregului complex în care stătea el și a făcut un fel de piscină de asta comună pentru copii și pentru vecini să nu se simtă singur. Și a atras tot cartierul și vara.
2: Are
0: tot
2: cartierul plină,
0: are curtea plină de copii,
1: măi,
0: și de vecini
1: minunat.
0: Și așa. Vezi, n-a devenit nenea ăla scursos.
1: Gursuz, da, și supărăcios.
2: Da.
1: Ce frumos.
2: Ați uitat o nuanță. Avea bani.
1: Avea bani, da.
0: Da, așa. Păi bine, da.
2: Dacă ai o
1: banii
2: pensie,
1: te fac mai bună, asta e concluzia.
2: Sau îți oferă posibilități să mai...
1: Să faci fapte bune, da.
2: Nu fapte bune, n-a făcut pentru fapte bune, a făcut pentru el.
1: Adică, da, dar uite că s-a tradus într-o faptă bună pentru alții, da.
2: El a zis, bă, cum să-i fraieresc eu pe ăștia să vină să simt și o bucurie a vieții. Asta da. Fac eu o piscină, îi momesc aici, să-i văd eu să-mi umple inima de bucurie și să-mi trăiesc cu mai mulți oameni
0: ultimii ani, poate, da.
2: Sau ani și așa mai departe.
0: Bă, mie asta mi se pare tare. Mie chiar mi se pare tare, că au mai fost, e inspirat oricum din 1 million, nu știu ce site,

0: Există un curent acum pe undeva pe glob în care fetele în special vând spațiu de pe peretele lor, da, peretele fizic de acasă. Cu alte cuvinte, ne imaginăm un perete din living sau din dormitor
1: branduit cu tot felul de reclame.
0: Branduit cu tot felul de reclame și de nume. Și
1: cum e la Hagi, la conferința de presă. Ai văzut că el în spate are un panou între cu...
0: Cam așa arată. Sunt niște pătrate, niște dreptunghiuri, niște chestii trasate cu bandă de aia...
2: Izolier,
0: da. Da, un fel de izolieră. Așa? Și dacă dai 500 de dolari, ai cel mai mare spațiu. Dacă 100 și așa mai departe. Și poți să treci de la firma ta. Femeile sunt influenceri. Adică stai un pic, să nu e...
2: Nu e
0: o doamnă care nu mai filmează după peretele ăla și rămâne în...
1: Adică, uite, Tea poate să facă lucrul ăsta. Tea poate face
2: Putea.
0: Că în teorie, atunci când tu filmezi o cină cu prietenii, când filmezi copilul, când mai faci câte ceva la pisică sau așa...
2: Se vede în cadru.
0: Se vede în cadru. Ah, și, practic, aceste branduri, acești oameni sunt expuși pe canalul fetei, plătind o singură dată. O idee bună. Știți că a existat One Million și în continuare cred că există, poți să-l găsești, ceva de genul One Million Site sau One Million Pixel sau ceva de genul. Un tip a făcut un site cu un milion de pixeli și costa un dolar, un pixel. Și cumpărau brandurile ca să apară logo-ul, era nevoie de 2700 de pixeli. Deci 2700 de dolari. Și site-ul e plin, acum și e gata, e închis, adică doar îl vezi. Wow. Mergem mai departe, mai avem două. Rapiduna, un domn din Florida s-a dus să-și colecteze chiria de la chiriașii care au întârziat cu crocodilul.
2: Deci nu un băiat cu spatele.
0: Băi, frate, cu crocodilul în lez.
1: Am înțeles că făcea la fel, dar cu leu.
0: Băi, el își lua lei înapoi cu leu.
1: Exact.
0: Da.
1: Avea nevoie de un leu pentru alte mii de lei. Exact. Sau zeci de mii de lei.
0: Așa. Asta
1: interesant.
0: Da.
1: Să te plimbi cu crocodilul la sub braț pe la ușile chiriașilor rău.
0: Nu, că era în zgardă, era de la mare.
1: A, da?
0: Da. Și ultima știre, se spune că, conform ultimelor studii, că la noi la știri nebune, nu pe bune, numai ultimele studii.
1: Exact, nu vin pe ultimele.
0: Și că părinții revin la un somn normal abia după ce copilul împlinește...
1: Cât?
0: 6 ani.
2: Greșit. Mulțumesc.
0: Și că după ce copilul împlinește 6 ani, abia atunci părintele poate reveni la un somn normal. De ce ești greșit?
2: Că mai vin în pat seara, noaptea cu tine, că se cer să doarmă cu tine și te trezești cu picioare, că...
0: Asta ține și de copil.
2: Da.
1: Dar tu,
2: în
1: așa,
2: teorie, într-adevăr, după
1: somnul ăla liniștit, nu-l mai ai până la 6 ani.
0: Da.
1: 6 ani.
0: 6 ani. Da. 6 ani.
2: Și
0: pentru tată sunt 6, pentru mamă sunt 7.
1: Da. 7 ani de sclavie.
2: 7 ani de sclavie, da. Deoarece că femeile care au avut un copil măcar, alea nu mai dorm normal toată viața. Sigur că se uniformizează somnul. Ca așa, că se declanșează o chestie și dormi foarte epurește și te trezești la fiecare zgomot.
0: Asta e tot la știri nebune, nu?
2: Da, tot de la tine.
1: Vezi, sursă de inspirație inepuizabilă. Mulțumim frumos.

0: poate fi dată oricând. Drăguț ar fi să ne ascultați, că atunci când vă sunăm să fiți siguri că suntem noi și că răspundeți cui trebuie cu Ascult Radio Zoo.
1: Bine, acum nu răspundeți aiurea la, cu Ascult Radio Zoo. Vă înscrieți înainte la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo, să primiți un mesaj de confirmare că sunteți în concurs și gata, nu mai faceți nimic.
0: Da.
1: Adică nu vă mai înscrieți de mai multe ori, că nu e cu mai multe înscrieri mai multe șanse. Șansa e aceeași pentru toată lumea. Dar și dacă vă sună un număr ciudat, cred că cel mai bine ar fi să răspundeți în primele 3 secunde cu
0: Ascult Radio Zoo. Costi cu Solo Tu, că n-a mai fost de mult pe la noi prin emisiune.
1: Să și rimeze.
0: Și nu uitați că e și ora în care trebuie să bifăm cartea de la ora 5 a Tei. Revenim după pauză!

0: bun! La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai noul iPhone 18 Pro de la doar 321 de lei pe lună și iPhone 18 Pro Max de la doar 355 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
2: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan împotriva căderii părului.
3: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comand online în 2 minute.
4: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Ferratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe ferratumbank.ro. Ferratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
7: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
6: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
8: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
9: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai friteză cu aer cald dublă Brown Twin Cook 3 la doar 527,56 de lei. În plus, bucură-te de 15% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
11: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
12: La Fashion Days, Epic Sale începe mâine dimineață. Produsele cu eticheta roșie vor avea reduceri de până la 70%, așa că adaugă-le la favorite și activează-ți notificările. Hai pe Fashion Days!
13: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
14: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
15: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: așa, arru, am auzit eu pe munte când am fost în weekend. Voiam să vă spun că câinii aia pe care i-ați văzut la mine în story-uri nu erau niște câini normal, foarte prietenoși, nu, serios.
1: Bun, deci, dar câinii de munte nu sunt prietenoși, în general ei sunt obișnuiți să, știu, dacă să-și apere teritoriul.
0: Știi ce m-a speriat?
1: Haita.
0: Faptul că eu am trecut pe lângă o casă, într-o pădure, și câinii ăștia erau dezlegați și ne despărțeau niște bețișoare de lemn de care era legată niște sârmă ghimpată, dar nu se imagina că era plasă.
1: Da, mă,
0: era
1: nu niciodată,
0: și știi, dacă săreau?
1: Nu sar.
0: Aia, mă.
1: Câinii ăia nu-și părăsesc niciodată teritoriul.
2: Ăia tocmai a apărat de la bețișor spre el.
1: Exact.
0: Așa și de la bețișor încolo spre mine, nu?
2: De la bețișor încolo doar te avertizau. Mă, tu știu, la tine.
1: Ei fac, dar nu sar niciodată. N-ai văzut și un câine care păzește o curte? Nu o să sară niciodată din curte, pentru că acolo este zona lui de siguranță.
2: Asta nu înțelegem noi oamenii.
1: Da.
2: Să ne vedem de pătrățica noastră.
1: Bravo, ce bine ai zis. 100 de euro avem de dat. De două ori a sunat.
2: Mulțumesc, Dami.
1: De trei ori. Nici m-am uitat când s-a înscris. 25 septembrie, luna trecută.
2: 4.
1: 5.
3: Hai că mai e de două ori. Ascult Radio Zoo.
1: Extraordinar! Ce vai! Ce vai!

0: Mieșu de câmpie.
1: De câmpie? Cu cine și-a luat câmpie?
0: Mieșu de câmpie.
1: Unde e, doamnă? Uite că pe ăsta chiar nu știu, dacă mă întrebați câți kilometri sunt de la București la Mieșu.
0: Județul Mureș.
1: În Mureș, doamne.
2: Doamne, cine a dat numele astea? Cum au apărut numele astea? Cum vă numiți, doamnă dragă?
0: Crina.
1: De unde, Crina?
2: De unde știm?
1: Crina, ascultai acum radio-ul sau te-am luat de la altă treabă?
0: M-ați luat de la masă.
1: Ai, doamne, ce a spus doamna pe masă? Ia zis, ce aveați pentru cina sau cina de din seara asta?
2: Prânzăcină.
0: Ciorbă.
2: Foarte bună.
1: Doamne, a făcut soția mea o supă de găluște. Vai, deci mănânci de te linși pe degete. De-abia aștept să ajung acasă. Tu ce ciorbă ai?
0: Stați-mă un pic.
1: Ia uitați-vă în ea. Puneți-o.
0: M-a luat așa prin surprinde.
1: E așa și trebuie.
0: Da.
2: Ce ciorbă aveți?
0: Ciorbă rădăuțeană.
3: O bună.
1: Hai de mine. Cu smântână ești.
3: Mamă,
1: nebun.
3: Mamă, e ca aia de burtă, numai că e cu pui și e și mai bună.
1: Auzi? Deci, citesc despre localitatea doamnei. Reședință de comună, deci nu stă așa oriunde.
2: Păi da, se simte.
1: Denumirea are două componente. Partea Miheșu, originea etimologică, numele provine din maghiară, de la Mezu Meheș, unde care Mezu înseamnă câmp sau câmpie, iar Meheș înseamnă apicol.
0: Câmpie.
1: Doamna, vezi tu, pe mulți acolo în localitate?
0: Nu.
2: Că seama un pic, dar Miheșu înseamnă Meheș, care înseamnă câmpie. Și după aia se numește Miheșu de câmpie, adică câmpie de câmpie.
1: Da, ca să-ți traducă...
3: Un pic redundant, da.
1: În limba română, denumirea maghiară a fost preluată și adaptată fonetic în variantă populară ca Miheș, provenit de la Meheș. Iar partea de câmpie, așa clarificare geografică, a fost adăugată oficial pentru a diferenția localitatea și pentru a descrie relieful. Nemai fiind vorbitori de maghiară, nu înțelegeau de unde e Miheșu și ce înseamnă.
2: A, da.
1: Și ca să fii sigur că...
2: Da. Cum e mountain, muntele. Da.
1: Exact.
3: Muntele, da. Mountain.
1: Bravo. Felicitări.
2: Ne bucurăm,
1: Crina,
2: mult.
1: Știi cât ai câștigat?
0: Nu, n-am de unde să știu cât am câștigat.
1: Păi n-ai
2: doamna
1: ascultat?
2: Crina. Păi n-a ascultat, mă, mânca ciorbă.
1: Da, da, da.
2: A zis doamna că era la masă.
1: Doamne, dar radio-ul nu se ascultă și în ciorbă sau?
2: Nu prea.
1: Da. Adevărul că atunci când te arzi cu radio-ul sufli și în ciorbă, ce să zic. Deci, Crina, te anunțăm oficial că
4: ai câștigat 100 de euro!
0: Mulțumesc mult!
2: Ce bucuroasă sunteți!
1: Câți ani ai, Crina?
0: 38.
1: Oh, ai voce de 21 maxim.
3: Da, foarte tânăr.
1: Serios?
3: Și râdeți și ca o șoricică, de ce?
1: De-a.
3: Păi nu, frumos,
0: da,
3: adică...
2: Da, deci aveți un zâmb... Doamna, aveți un râs atât de pozitiv.
3: Da.
2: Și atât de sincer, așa am dat.
1: Da, Crina, măritată, copii ceva sau...
0: Da,
3: măritată
0: și am 5 copii.
3: Păi de asta râde așa, mă, că e bogată.
1: Doamne, Crina, 5 copii?
3: Bravo.
0: Da, da.
1: Și la ce vârstă l-ai făcut pe primul?
0: La 17 ani.
1: La 17 ani.
2: Doamna Crina, dar de când a devenit ușor?
1: De la
2: adică de la al câtelea copil a devenit mai ușoară treaba?
0: De la... al treilea.
2: De la al treilea, așa am auzit și eu.
3: De asta mi-e greu.
1: Păi tocmai te-ai mai fost doi să vezi că e ușor. Auzi, cel mai mare, să înțeleg că are 12 ani, da?
0: Nu,
1: 22. Stai, 22, are 39.
3: Da, câte are.
1: Și cel mai mic câți ani are Crina?
0: 2 ani, jumătate.
2: Hai de mine.
1: Doamne, frumos, doamne.
3: Felul.
1: Și cel mic nu e crescut de cel mare? Sau cum?
0: Nu, suntem un... în familie, deci se cresc unii pe alții.
1: Da, e simplu. Uite, acum, de exemplu, Alex
2: acum
1: cel Mare...
2: Acum ați crescut și dumneavoastră cu primul copil.
1: Auzi, Alex cel Mare are vârsta perfectă să crească și el un copil deja. O să te mai apuci, păi să faci unul tăia. Da.
2: Dar nu sunteți și bunică, nu?
0: Nu, încă nu.
2: Încă nu.
1: Dar cel Mare a plecat de acasă sau tot cu dumneavoastră stă?
0: Tot cu mine stă.
2: Și toată familia mea acolo. Toți e bucurie, e suflet.
0: O să mă audă și soțul la radio.
1: Dar soțul unde e acum? Unde e? La Gagici? Unde e?
0: La muncă.
1: A, la muncă. Ce lucrează soțul?
0: Nu, la muncă. Ce? Îi șofer pe camion.
2: A, ne ascultă sigur.
3: Sigur ne ascultă.
1: Aha, perfect.
0: Da.
2: Și al mare?
0: Cel mare e polițist. Hai mă luat, așa vă spun.
1: Dar unde e polițist? La, în stat sau la oraș, la Târgu Mureș?
0: Lângă... La Sărmaș.
1: La Sărmaș.
0: Da.
1: Și ce face? Arestează domnișoare? Ce face la Sărmaș?
0: Păi nu, își face munca, își face treaba.
1: Își face treaba, am înțeles. Felicitări, bravo. Crina, ai câștigat 100 de euro. Te sună în curând colegii mei ca să-ți dea toate detaliile. Important e că în cel mai scurt timp vin și bănuții la tine, da?
0: Da, da, mulțumesc frumos.
3: Te pupăm,
1: mulțumim frumos. Gata, mă, am rezolvat cazul. Am dat 100 de euro, Adrian Lupa are să vă dea 100 de euro. Dar vreau să vă spun că au ajuns într-un loc și chiar mă bucur că au ajuns în familia Crinic. E o familie foarte frumoasă.
2: Să știi că atunci când a zis că sunt acasă mare parte toți, mi-am imaginat și eu cum e. Știi că e tare sentimentul ăla când e o întreagă familie acasă. Și știi când e cel mai fain? Când e frig afară.
1: Da.
2: Și stau toți.

0: povești și stai și râși și e tare.
1: Idilic, în general mai mult se ceartă decât râd, da, așa.
0: Bă, asta, în capul meu așa funcționează lucrurile, pentru că eu adunarea o asociez evident
2: cu bucurie,
0: cu bucurie și cu copilăria mea, când ne duceam și stăteam cu toții acolo, un mătuși, verișori și era fain. Țin, da. Ce mi-aduc eu aminte?
1: Uite, poate fi o viață despre care se scrie o carte, pentru că în zilele noastre e o raritate să întâlnești familii care au curajul să aducă pe lume 5 copii. Că e vorba despre un, e vorba de un curaj. Unii ar numi o inconștiență, dar eu chiar curaj îl numesc. Revenim după, după pauză cu cartea de la ora 5. La 5:32. Date, ai ceva de spus în apărarea ta sau?
2: Nu, în apărarea mea vis-a-vis de carte sau vis-a-vis de doamna Crina?
1: Mi s-a părut că a vrut să zici ceva și te-am întrerupt.
2: Nu.
1: Bine.
2: Abia aștept să vă zic.
1: Revenim după pauză.
3: Se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
4: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
7: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
8: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
8: Deci Belbital tratează căderea părului.
9: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
11: Doare în gât.
12: Poți să ne ajuți?
11: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
13: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
14: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
15: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papillon, pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
16: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
17: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
16: Dar eu vreau acum.
17: Îți face, tati, la asta vechi.
16: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
18: Profită de electrofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă.
12: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
19: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
20: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
21: Ne întoarcem la hituri.

0: Recomandă Tea, pentru că au trecut ceva zile de când nu s-a mai auzit în emisiunea asta cartea de la ora 5.
1: Da.
0: Și e timpul să mai punem și noi ochii să lucreze spre a ne cultiva, domnul Cuzac, așa îi folosim ochii să vedem toate prostioarele de pe TikTok.
2: Răzvane, dacă nu mi-am scăldat ochii numai pe la Popa de la media.
0: Asta zic. Vedem toate ciudățenile din online. Păi, haideți să mai vedem și să punem ochii la treabă spre a ne fi mai bine cu mințișoara, cu neuronul, cu ce avem noi prin căpșor. Mm-hmm. Adică să ne dezvoltăm căpșorul mai pe românește. Ce avem astăzi?
1: Astăzi avem tot o poveste adevărată, că și ultima dată am avut povestea cu parfumurile, cu Casa Guerlain, și m-am gândit că mie oricum îmi plac poveștile adevărate. S-a și potrivit cu weekendul ăsta în care am fost la munte. Cartea se numește Supraviețuitorii din Anzi, e scrisă de Paul Reed până anii 70, la scurt timp după tragedia de care o să vă vorbesc. Cartea are în prim plan o prăbușire a unui avion în octombrie 72, un avion care ducea spre Chile o echipă de rugby și alți călători, apropiați de ei lor cei mai mulți, că avionul se prăbușește în Anzi. La bord sunt 45 de oameni și în mai puțin de 72 de ore o să fie mai puțin de jumătate, o să fie undeva la 16 supraviețuitori. Ce mi-a plăcut că autorul a scos cartea asta la 2 ani de la, deci prin anii, în 74, la 2 ani de la tragedie, și a prezentat-o mai mult decât o tragedie aviatică îngrozitoare, pentru că e povestea unor tineri, toți sunt puștani de până în 30 sau 31 pic de ani.
0: Sportivi, îți dai seama.
1: Foarte, exact, sportivi de performanță, care se transformă așa într-o societate improvizată, a cărei scop este să supraviețuiască cu orice preț. Autorul a realizat zeci de interviuri cu supraviețuitorii și nu-i prezintă neapărat ca niște eroi, pentru că îi vezi nervoși, îi vezi cum cedează, cum se tem, cum devin egoiști, dar supraviețuiesc, mă rog, unii dintre ei, nu toți. Pică avionul, cum ziceam, în octombrie 72. Sunt destui răniți, unii vor muri din cauza rănilor căpătate la aterizarea asta forțată. Imediat e clar că sunt într-o pustietate de asta aspră, departe de civilizație, într-un loc unde ajutoarele și dacă vin, o să vină greu, și începe de aici lupta pentru supraviețuire, care e ocupație full-time pentru ei, absolut orice obiect din avion, e foarte bine, e foarte interesant cum se gospodăresc, încep să improvizeze paturi, culcușuri pentru cei răniți, să-i protejeze cât de cât, fac un inventar al alimentelor de la bord, se împart la gram biscuiții și ce mai găsesc prin avion. Unul dintre supraviețuitori, pe nume Roberto Canessa, chiar spunea că devii foarte isteț când începi să simți că o să mori sau că șansele să mori sunt foarte mari.
0: Ei, atunci să rămân mai prostuț, așa.
2: Da, așa, da, aș vrea
0: să mă așa cum sunt, că e bine. Adică și dacă mor, n-am nicio problemă, dar n-aș vrea totuși într-o catastrofă de asta aviatică.
1: Da, să-ți descoperi abilitățile.
0: Și prin anți. Știu. Adică, și dacă e cu catastrofa aviatică să se întâmple repede, adică, na, să nu ai pierdem timpul, zic, că trebuie în secolul vitezei. Scuză-mă pentru această paranteză.
1: Da, așa e, dreptate. La bord se află și un puș de 18 ani, e cel mai tânăr supraviețuitor, care își face chiar ziua, împlinește 19 ani în timp ce ei se află într-un zăpez, se numește Carlitos Paez și se descria ca un puști răsfățat, pentru că părinții lui erau foarte bogați și, deși autoritățile la un moment dat opresc căutările, părinții lui au investit foarte mult și l-au căutat până în pânzele albe. Mama și bunica, care erau foarte superstițioase, au știut că fiul lor e în viață, nu poate să le zică nimeni altceva, și au și apucat să-l strângă brațe, ceea ce mie mi s-a părut o poveste foarte frumoasă. Și puștiul ăsta își dă seama că, în afară de chestiile și maturizarea pe care o dobândește așa în săptămânile astea cât sunt acolo, ajută foarte mult și face pe ceilalți să râdă, pentru că, povestea el în interviuri, mintea, când râzi pentru câteva clipe, mintea nu poate să mai fie simultan și în panică. Adică ai momentele alea foarte mici în care te relaxezi.
0: Cred că poate să și trăiască și în zilele noastre El, pentru că
1: dacă, da, el trăiește. El trăiește, are avea 78 de ani sau 70, da,
0: dacă
1: da,
0: 72 da. Avea 18 ani, asta înseamnă că e născut undeva în 64.
1: Mai sunt
0: nu, încă... în 54, iertați-mă.
1: Mai sunt încă vreo 6 supraviețuitori. Vreo 2 au murit anul trecut, dar mai sunt din ei, da, încă și încă își spun povestea. Un detaliu foarte interesant în cartea asta e că problema cea mai mare nu n-a fost neapărat foamea, ajungem și acolo, ci setea. Toată lumea și imagina că fiind înconjurat de zăpadă, ai apă la dispoziție, nu? Că zăpada e practic apă înghețată și nu e așa, pentru că dacă mănânci pur și simplu zăpadă, temperatura corpului scade. Zăpada asta foarte rece le ardea efectiv gâtul și au trebuit să improvizeze așa o chestie din aluminiu ca să topească zăpada, da, pentru că nu se putea, adică nu se hidratau. Și la altitudinile alea de peste 3000 de metri, 3500, deshidratarea e foarte rapidă.
0: Dar de ce a durat atât de mult până să îi recupereze cineva?
1: Că nu i-au văzut. Nu i-au văzut în anii 70, nici nu erau aceleași
2: sisteme
1: de detectare și de localizare, exact. Și asta a fost marea lor, cum să zic, șocul lor, e că aveau un radio foarte micuț. Și la el află că operațiunile oficiale de căutare sunt abandonate.
0: Vai, asta e sinistru.
1: Și când află chestia aia, e un moment care de fapt ar fi trebuit să-i distrugă și nu-i distruge. În momentul ăla, destinația lor e clară, că dacă vor să plece de acolo trebuie să o facă singur și să plece. Și apare și problema canibalismului, că asta a fost o chestie pe care presa a luat-o și a răsculit-o de foarte multe ori, fără să înțeleagă că a fost o decizie pe care

0: aflat acolo. Pentru că să-ți mănânci un prieten drag ca să supraviețuiești este... Mamă, nu știu dacă poate cineva să se facă bine după o treabă ca asta.
1: În general, ne e foarte greu să înțelegem suferința dacă nu trecem prin ea.
0: Exact.
1: Deși pozăm în acești oameni empatici.
0: Exact.
1: E complicat să înțelegi.
0: Nu, și este nedrept să reduci cartea asta la... E o carte despre cum au mâncat unii oameni. Că nu e despre asta. E foarte ușor să transform totul în senzaționalism, de asta cum a făcut presa vremii, pentru că ei nu omoară pe nimeni, da? Sunt cei care mor, ăia vor fi consumați, sau mă rog, părți din ei, nu intrăm în detalii. Foarte interesant este că și rugby-ul contează enorm și i-a salvat cumva, nu că ar fi fost toți niște super atleți sau cine știe ce sportiv, dar erau, ci faptul că erau obișnuiți cu ideea de echipă, cu deplasări împreună, cu tu faci asta, eu fac asta, așa, s-au responsabilizat foarte bine în gașcă. Vine și o avalanșă, îi îngroapă în zăpadă, mai mor și acolo câțiva oameni. O dau din tragedie în tragedie și cea mai nebunească parte a poveștii este când doi dintre ei decid să plece pe jos după ajutor. Nu au hartă, evident, nu sunt alpiniști, nu au echipament, vor fi supuși, cum să zic, furtunilor de zăpadă și tot ce vine peste ei și reușesc totuși după 10 zile de mers să întâlnească un păstor care e de partea cealaltă a apei și apa curge și este atât de zgomotoasă încât ei nu se înțeleg și scriu un bilet pe care îl leagă de o piatră și o aruncă ca să înțeleagă că ei sunt supraviețuitorii despre care s-a tot vorbit și că au nevoie rapid de ajutor.
1: Cum ar zice o bunică, au avut zile, mamaie.
0: Au avut zile, da, au avut zile. Foarte interesantă și povestea, e și film, eu de asta a fost singurul, cred că e singura carte pe care am citit-o după ce am văzut filmul, că eu n-am știut că a fost și film.
1: E mai bun filmul sau cartea?
0: Depinde, eu nu l-am văzut pe ăla din 93, care e primul, cu Ethan Hawke și înțeleg că e foarte mișto. Eu l-am văzut pe ăsta de pe
1: Netflix.
0: Netflix, exact, cum se cheamă, Society of the Snow. E... mind blowing, așa. Mie mi-a plăcut foarte mult filmul.
2: Adică seamănă...
0: Da, seamănă.
2: Nu?
0: Da.
2: E destul de fidel făcut.
0: Respectă pașii, uh-huh. Da, vezi scene din carte cu scene din film. Mi se pare
1: uite,
0: o combinație
1: vezi,
0: bună.
1: În loc să îi convingem pe oameni să citească, diseară se vor uita toți pe Netflix și vor căuta...
0: Dar nu e o pierdere, vezi că nu e o pierdere. E foarte...
2: La asta m-am gândit să citesc cartea.
1: Păi nu, că din ce prezentate a cartea, dacă n-au venit 100 de mesaje cu ei și film, n-au venit niciunul.
0: Serios, nu m-am uitat, da.
2: Eu am văzut deja în timp povestea, am văzut trailerul.
1: Exact.
2: Serios?
1: Deci, ca să recapitulăm, da. Filmul, cum se numește cartea, în primul rând? Că luam mai cartea de la ora 5.
0: Da, e Supraviețuitorii din Anzi, se cheamă.
2: Da.
0: Da, Paul Reed a scris-o în 74, deci o carte veche, dar se găsește, poți să o găsești în format ăsta PDF și așa. O carte care nu este neapărat despre un accident aviatic, ci despre un experiment, despre oameni, un experiment care a avut loc
1: extreme.
0: În realitate. Exact.
1: Iar Society of Snow se numește filmul de pe Netflix.
0: Da.
1: Auzi, dar
0: da.
1: Chiar bună
2: Societatea Zăpezii.
1: Da. De unde au avut ei pic și hârtie să-i trimite bilet păstorului?
0: Ei au păstrat tot ce s-a putut din avion.
1: Gândește-te
0: că erau niște oameni care plecau într-o excursie și aveau la ei de toate. Nu ai
1: pizza, și mâncarea de la...
0: O biscuiți, au mâncat tot.
1: Au
0: mâncat tot ce avea.
2: A văzut o scenă în trailer în care unul, în loc să fumeze țigara, o mănâncă.
0: Da.
2: Adică atât de mare era disperarea.
1: Doamne,
2: mâncau orice prindeau.
0: Da. Și ce bătaie a fost, când unul a mâncat, a găsit o ciocolată și n-a împărțit-o. Deci de asta zic că sunt foamea, disperarea naște monștri uneori.
2: Uneori, tot timp.
0: Da,
1: exact.
0: Tot timp.
1: Mulțumim frumos pentru cartea de la ora 5 de astăzi și probabil într-una din zilele următoare, când va dori doamna Tea, desigur, vom asculta o altă carte de la ora 5. Bine, luăm una bucată pauză. Cred că avem și știri de ascultat. Am dat și banii.
2: Ne-am făcut treaba până acum.
1: Putem să-și plecăm acasă, da?
2: Următoarea oră, dacă mai vreți, mai stați. Dacă nu, mare lucru, nu pierdeți.
3: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
2: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
1: Partener Gold al Saab în accesorii, GD 365. Detalii pe saab.ro.
3: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
4: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
5: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
7: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: mele, voi niciunul l-ați cântat al meu.
1: Mie mi s-a mai spus că n-am voce, dar eu aș cânta. Scuzatea și Popescu.
2: La Popescu zici cu ură.
0: La Popescu zici pe nas și cu
2: Sigrișcia. Toți bărbații sunt niște miști cum era.
1: De asta nu cânt eu, că îmi băgați vorbe în gură.

0: de mine nu poți să zici nimic, doamnă.
1: Da.
0: Eu am scris.
1: Aia.
0: Adică dacă aveam o problemă cu el, nu apărea.
2: Bine, mă,
0: și
2: atunci după aia
0: aveam și el o problemă cu mine și nu mai apăream.
2: Nu mai niciunul,
1: că eu
0: și nu mai apăream, niciunul, exact.
2: Nu mai cântam și stăm.
0: Deci încă o dată.
2: Nu mai, eu nu mai. Cuza, nu mai.
1: 2, 3 și hai. Cuza,
0: Tea
2: și Popescu?
1: Nu, nu,
0: bă, nu poate să, nu, nu, are, cred că are,
1: are ceva pe mine.
0: Știi cum e când da. Limitezi trotineta să nu meargă cu mai mult de 20, ci are limitator
2: nu
0: de nume.
2: Nu mai bag, am încercat.
0: Ea nu poate să zică frumos. Popescu, e limitată din soft.
1: Aia zic.
0: E oprit, ce
1: eu,
0: mai?
1: Eu dacă
0: mai
1: deranjez, zic. Eu pot să plec, adică n-am nicio...
0: Nu deranjez, nu știi să facem butoane. De zi, Popescu, ce, alte, ce alte nume nu
2: asta
0: mai poți?
2: Asta că și eu te-am rugat să te întreb, te-am întrebat cum e Carlas și ai refuzat, așa refuz și eu acum.
1: Facem da. Înainte de ora 6 îmi stă ca o, ca o muscă pe chelie, ca un gândac de la... Băi, ați văzut că au început iar gândacii urât mirositori să intre în viețile noastre? Voi aveți invazie? Nu, Mihăiță?
2: Nu. Aia maro.
1: Aia de platan, care pe lângă faptul că sunt urâți, hai că asta cu urățenia mai trecem peste, că nimeni nu-i perfect. Bă, da, miros. Și au un... acum că s-a răcit vremea noaptea, ei caută căldura și vin, se lipesc de, de geamuri și de, de tocul...
0: Dar nu sunt plăjnițe alea?
1: Nu, nu știu ce nu sunt, ceva sinistru. Și fiindcă noaptea e frig, caută căldura din case, se lipesc de, de plase și intră cumva pe sub, pe sub plasă și te trezești cu ei în casă. Doamne, ceva rău cu, cu, cu acele mizerii puturoase din toate punctele de vedere. Așa, să...
0: Bă, măi, plojnițe urât mirositoare, chiar așa se numește.
1: Eu am înghițit unul, zice cineva.
0: Ai, nu!
1: Cum să-l înghiți, măi, ești nebun?
0: Era cu gura deschisă.
1: Eu v-am povestit, că v-am mai povestit, dar poate nu mai țineți minte, am avut unul în chiloți.
0: Ha, nu, nu ne-ai zis.
1: Nu, cum nu v-am povestit?
0: Vezi că eu, mie mi-e foarte scârbă de insecte.
1: Deci, hai să vă zic.
0: Vai.
1: Aveam, de-abia apăruser în viețile noastre, cred că înainte de pandemie, în 2019, ceva de genul, și uscam rufele pe balcon. Ai luat astea când le bagi în casă la căldură, zici că sunt hipnotizate, nu mai mișcă. Acolo rămân,
2: că s-a morțite.
1: Dar rămân agățate de lenjerie, de rufe, de ce se prinde el.
0: Așa.
1: Și am plecat dimineața la emisiune, făceam matinalul la Antena Stars.
0: Aha.
1: Și am mers, am ajuns la emisiune, toate bune și frumoase. În direct, la un dat, simt că îmi umblă ceva printre picioare.
0: No.
1: Simt o gâdilătură, de-aia se tot plimba sus, jos, sus, jos. Deci, șofi, nu mai, zăi seama, am încercat să salvez aparențele.
0: Ai și surat, Angela, comand antibiotic. Nu știu ce am făcut.
1: Și, la un moment dat, pe pauză,
0: vai,
1: mă duc să descoper care e treaba. Fug repede la toaletă. Era o monstruozitate de asta, se lipise de chiloți. Și am plimbat-o cu mine, dar vezi că...
2: Asta la căldurică nebună.
1: Și-a făcut somnul de frumusețe, că nu s-a trezit de la prima oră.
0: De
1: la 9:30, 10 a început să umble așa prin...
0: Ai de bine, mai
2: și cum e, a avut zile, mă, pentru că ea putea să bage într-un pantof, să o storcești cu călcuiul. Dar
0: a toate glumele călduț. Posibile și suntem la radio. Doamne, ce poate, glume!
1: Da. Dar foarte, să știți că foarte rău, deci miros ceva...
0: Și ai omorât-o?
1: Scrie cineva plojițe. Da, îți dai seama cu satisfacție. De, și nu sunt plojițe de cereale, ele se numesc altfel, sunt gândacul platanului sau ceva.
2: Mm.
1: Pentru că am înțeles că ele au apărut odată cu o campanie de plantare a platanilor, care sunt niște copaci care cresc foarte repede și sunt practici pentru umbrirea orașelor.
2: Mm-hmm.
1: Și au fost aduși cu tot cu, de unde au adus ei, cu tot cu acești gândecei, care au intrat de curând în viețile noastre și iată că nu mai scăpăm de ele.
2: Bine ați venit!
0: Mamă!
1: Da, și că tocmai m-am luptat cu două plojițe de genul ăsta, erau pe ușa de la balcon. Nu vedeți că sunt foarte, foarte prezente din nou în perioada asta din, din an.
0: Deci eu n-am o problemă cu insectele să le văd, am o problemă cu interacționatul cu ele și cu omorâtul.
2: Nu cred.
0: Deci pe mine dacă mă pui să omor o insectă, eu o omor, îți dai

0: seama că
1: n-asă.
0: Și o bărbat la mine în casă. Da.
2: Tipi când o omor, când
0: nu,
2: dai în ea?
0: Nu, vezi că tu nu știi ce e în sufletul meu.
1: Eu ce pe zbuciu, da,
0: da, eu pe exterior sunt face. Foarte bărbat. Zic, da, da. Da, am un șervețel că mă să.
2: Și băi,
0: în interiorul meu e o fetiță de face. Băi, și cel mai scârbos mie, cel mai scârbă mie când ești nevoit să le omor. De obicei eu nu prea le omor, le dau morile.
1: Nu le omori.
0: Nu, mă, nu-i dau drumul pe
1: în veceu.
0: Veceu și dau drumul.
2: Nu le-ai omorât.
1: Nu.
0: Păi nu, că dar nu omor eu.
1: Asta era responsabilitatea.
2: Da, da,
1: nu le-am omorât, le-am necat.
0: Exact. Nu omor. Apa. Da, da. Privarea de oxigen.
2: O, da.
0: Nu, dar uneori se mai întâmplă să trebuiască să storcești. Băi, aia este senzația supremă de scârbă. Nu.
1: Deci că noi le prindeam la școală mai multe și le omoram să miroasă urât, să nu se mai țină ora de mate. Vezi, iată, sunt și utile.
0: Noi nu aveam mamă, deci nu.
1: Altcine, Oana zice că eu confund gândaci. Mă scuzați acum, specialitatea în gândaci nu am, dar oamenii care știu au înțeles despre ce e vorba, alea care au apărut recent în viețile noastre și put foarte urât. Ce...
0: David zice, când eram mic mâncam zmeură din grădină și mai aveam și gândaci din ăștia printre ele. Mamă, ce gust rău au.
1: Da.
0: Vai, bă, da. Da.
1: Apropo de senzații neplăcute, la fel de curând mi se pare când se lipește de mata rășina de la brad. La fel, aia are miroase tot neplăcut și greu se dezlipește de buricul de geam.
0: Bă, dar voi ați înghițit vreo muscă vie vreodată?
2: Nu.
1: Eu am de senzație mai în direct eram cu tine pe scenă la Jurilovca.
0: Da, da, era.
1: Și am zis urmează Marcel Pavel și a intrat cu tot cu Pavel și cu Marcel a intrat.
0: Da, și cât mai țânțarii erau la Jurilovca
2: aia.
0: Da, știu, ea mare. Îi țineai minte după față, le vedeai fața.
2: Marcel.
0: Efectiv.
1: Da.
0: Băi, deci am luat odată o muscă pe bicicletă în timp ce vorbeam la telefon. Și știți când odată? Ha, cu două luni. Băi, nu e senzație mai nasoală că ea încă dă din aripi pe gât.
1: Uite, fiica mea cea mare în vara a înghițit o muscă, era la muncă și era cu o clientă, lucrează într-un magazin de optică. Vai. Și atunci vorbind și explicându-i clientei un alta, i-a intrat o muscă în gură.
0: Da.
2: Hey, no, și cu cineva care a vrut să guste o râmă că nu știa ce gustare.
1: Da, hai că sunt și oameni la masă, ne întoarcem.

0: astfel tramvaiele 1, 5 și 10, troleibuzele 85 și 90 și autobuzele 104, 311 și 640 vor circula până la miezul nopții pentru a asigura preluarea suporterilor de la stadion. De asemenea, în eventualitatea în care brigada rutieră va restricționa bulevardul Pierre de Coubertin, liniile STB din zona Arenei Naționale vor circula pe trasee modificate. Sens unic pe bulevardul Dimitrie Pompeiu din capitală, mașinile vor circula doar dinspre strada Gării Herăstrău către Petricani pentru a permite montarea noilor șine de tramvai. Măsura va intra în vigoare imediat după avizul brigăzii rutiere și va modifica inclusiv traseele autobuzelor STB și STV. Constructorul care se ocupă de lucrări anunță că montarea șinelor și a traverselor pe noua linie de tramvai va începe la sfârșitul acestei luni. La Romexpo se turează motoarele, mâine începe salonul Auto București și accesorii. Evenimentul a ajuns la ediția cu numărul 23. Cu detalii despre SAB vine Adina Ferezan.
1: Mi 26 se desfășoară în perioada 6-11 octombrie în pavilionul B2 și zona exterioară adiacentă. Poți vedea aici noutăți și premiere naționale de la producători precum Nissan, Subaru, gama completă BYD, dar și noul SUV electric Volvo EX60. Există și o zonă specială dedicată adrenalinei care aduce modele exclusiviste de la McLaren, Lamborghini, Aston Martin, BMW, Moped Competition sau Ford Mustang. La eveniment participă și STB cu trei vehicule de poveste, tramvaiul Tatra, trolei buzul Yutong și autobuzul supraetajat. Intrarea la SAB costă 80 de lei.
0: Adina Ferezan, Liceul Teoretic Ion Barbu din capitală de startul unei noi etape în programul european Erasmus+, Skills for Future. Zeci de elevi și profesori sosiți din Portugalia, Lituania, Turcia și Croația participă timp de 5 zile de azi până vineri la ateliere interactive și schimburi culturale. Scopul inițiativei e pregătirea adolescenților pentru joburile viitorului prin dezvoltarea gândirii critice, a creativității și a competențelor digitale. La sport, deznodământ neașteptat în semifinala turneului de la Beijing, Novak Djokovic s-a calificat în ultimul act al competiției după ce adversarul său, Daniil Medvedev, a fost descalificat în setul secund. Decizia a survenit după ce rusul a trimis o minge puternică în tribune care a lovit un spectator. În finală, Djokovic îl va întâlni pe Alex de Minaur. Sunt 23 de grade acum la București și mâine așteptăm 25 de grade. Gata știrile, cu Zatea și Popescu revin, stați pe Zoo.

0: vă spuneam, fiindcă este zi de luni, putem să bifăm și unul din momentele care aduc o notă pozitivă în viețile noastre. Un moment în care facem în ciudă celor care se vaită cum că luni ar fi mai greu decât de obicei și cum că luni nu e nici un pic de loc pentru oameni care să spună că au motive de bucurie.
1: Așa este.
0: Că luneci că e nasoală. Total greșit.
1: Așa este.
0: Combatem acest fake news fiecare luni de ceva vreme. Și de asta s-a inventat lubrica la radio.
2: Azi sunt fericit pentru că...
0: Ce aveți de făcut? E simplu.
1: Dați mesaj vocal la 0748111550 și vestiți-ne vestiți-ne bucuria.
0: Asta e altă rubrică, să nu ne încurci. Deci,
1: nu, să ne vestească bucuria. Să ne spuneți de ce sunteți voi bucuroși astăzi. Că sigur există o grămadă de motive și într-o zi banală de luni, 5-a, 10-a, 2026. V-a zâmbit cineva în trafic, v-a făcut ziua mai bună. Poate v-a complimentat cineva, poate chiar v-a ieșit astăzi totul. V-ați trezit bine și e suficient încât să considerați că astăzi e o zi bună. Azi sunt fericit pentru că e despre a ne aduce aminte că indiferent cum s-ar numi ziua în care, pe care o parcurgem, avem o grămadă de motive de fericire. Dacă nu ne credeți, începe Tea.
0: Aoleu.
3: Da, eu sunt fericită pentru că lui Tudor i-au intrat banii. Mulțumesc.
0: E
3: foarte mare fericire.
0: A venit salariul și poți să fii fericită și în avans pentru că ți intră și ție.
3: Acușica, da.
0: Exact.
1: Mamă, dar ce faceți cu atâția bani?
0: Asta zic.
3: Nu știu, să ne dăm foc.
0: 0748111550 oficial. S-au deschis liniile, s-a deblocat WhatsApp-ul. Ca să ne spuneți și voi, azi sunt fericit pentru că...
4: Ceau, Radio Zoo, Alexandra, sunt din Timișoara și vreau să zic în rubrica asta că azi sunt fericită pentru că sunt sănătoasă. Chiar dacă e luni, chiar dacă am avut o zi lungă, chiar dacă încă sunt la muncă, sunt sănătoasă și cred că ăsta e un motiv zilnic de a fi fericit. V-am salutat. Zi frumoasă în continuare.
1: Așa este.
0: Da, din păcate nu suficient de multe ori. 0748111550, trecem la Cezar.
5: Azi sunt fericit pentru că mai am două zile și plec acasă. Cezar din Bragadiru. Plec din Danemarca în România.
0: Oho, asta vreau să întreb. Acasă la cine?
6: Eu sunt Anda din Brașov și astăzi sunt fericită pentru că nu am fost la școală.
0: Corect. A fost zi liberă.
7: Sunt Anca din Baia Mare. Azi sunt fericită pentru că am terminat o zi la muncă extenuantă și am ajuns acasă cu bine.
8: Bună ziua, Radio Zoo! Eu sunt fericit astăzi pentru că mai e o zi și vine ziua mea!
1: La mulți ani!
0: Mamă, dar acum, la vârste de astea de școală, la clasă, cum? Se mai duc bomboane ca pe vremea noastră sau...
3: Trebuie!
1: Cum, nu?
0: Sau altfel se serbează?
1: Le bași pe Revolut!
9: Salutare, băieți! Bună, Tăia!
3: Hello.
9: Azi sunt fericit pentru că România a luat bătaie cu 6-0 de la Polonia, iar șeful care e polonez a fost foarte relaxat astăzi și nu m-a durut capul deloc. Salutare!
0: Sper să vină tensionat șefii suedezi, dacă se poate mâine. Dacă se poate!
10: Vă pup! Azi sunt fericită pentru că am terminat mările mai devreme și plec acasă pe lumină. Și mai sunt fericită și pentru că vine ziua mea.
0: Hai da!
1: Ana,
0: te-a invitat?
1: M-a invitat.
0: Și pe mine.
1: Da, dar e sâmbătă și duminică, alerg semimaratonul.
0: Și eu sunt la Timișoara.
1: Cum s-a găsit ea să se nască fix înainte de semimaratonul
0: meu? Înainte de Timișoara, că merg eu weekendul ăsta.
11: Salut, Radio Zoo. Lucian, mă numesc din Focșani. Azi sunt fericit pentru că am primit o vizită surpriză la locul de muncă din partea mamei mele și a tatălui meu.
0: Ai venit cu părinții la serviciu?
11: Care sărbătorește ziua de naștere. Și chiar nu mă așteptam să-i văd aici și, sincer, mă bucur pentru asta, mă bucur să-i am alături, să-i văd sănătoși și sper să am ocazia să le sărbătorez.

0: ziua de naștere mulți ani de acum înainte. Vă pup!
1: Vezi?
0: Bună.
1: În copilărie nu era bine să vină părinții în vizită la locul de muncă.
2: Da,
1: surprizător. Că se numea ședință cu părinți.
3: Bună, dragilor! Bună, Dea! Măi, sunt Cristina din Constanța și eu sunt fericită că am avut o zi foarte plină, încărcată, dar și productivă. Eu zic că 800 de lei într-o zi e foarte bine. Cam 60%-70% sunt curați care rămân. Și sunt fericită când la finalul zilei numeri totalul.
1: Vai de capul meu!
2: Bravo!
1: Doamne, ce bine e să numeri!
4: Bună, sunt Eddie și azi mi-a plăcut. Sunt fericit fiindcă am fost la bunica și de la bunica o să mă duc acasă și o să stau pe PlayStation.
1: Dar întrebare, de la bunica ai venit și tu cu ceva sau? Că de obicei de la bunici vii cu, ori cu bani, ori cu ceva
2: împănat
1: dulce,
2: cu măcar cu ruși de babă pe obraș și tot. Serios?
1: 0748111550. Azi sunt fericit pentru că...
5: Bună seara, dragilor.
1: Bună seara, Alexandra.
5: Pe voi vă iubesc cel mai mult de la Radio Zoo.
1: Vai,
5: și
1: mulțumim.
5: Eu sunt fericită pentru că sunt însărcinată, deși încerc de vreo 8 ani. Alexandra,
2: bravo.
5: Din Constanța.
2: Bravo, măi, Alexandra.
1: Ce o să fie, Alexandra, băiețel, fetiță? Felicitări. În câte luni? Cum o să-l cheme? Cum o să-l cheme? Chestii de astea, să ne mai spui.
6: Bună! Azi sunt fericită că în sfârșit plec și eu acasă de la muncă, dar pe de altă parte sunt nefericită că de 5 săptămâni am probleme cu apa. Nu tu centrala termică, nu pornești mașina de spălat și cu baie este cu încălzitul apei pe aragaz, ca pe vremea lui Ceașcă.
1: Înțeles că sectorul 4 e campion la probleme cu apa. Sunt săptămâni, luni de când în cartierul Tineretului, la Brâncoveanu, oamenii nu au apă caldă. Și când au un instant sau o centrală...
5: Am 8 săptămâni, încă nu știu ce va fi, dar nici nu contează. Cu siguranță va avea un nume de sfânt, pentru că pentru mine Dumnezeu este cel mai important. Vă pup!
1: Te îmbrățișăm! Mulțumim frumos!
7: Azi sunt fericit pentru că mă reapuc de fotbal după foarte mult timp, mi-a venit pofta de joc, astăzi mă duc la fotbal, am niște kilograme în plus, dar voi reuși să slăbesc și voi reveni la forma pe care am avut-o în anii trecuți. Vă pup!
2: Băi, frate, așa să fie,
8: ambiția
2: cât de sigur
8: sună
2: ești
8: bine,
2: tu.
8: Bravo.
2: Da.
9: Bună! Bună cu Zatia și Popescu.
2: Bună.
9: Cu de la Radio Zoo. Astăzi eu am fost fericit pentru că m-am jucat cu un prieten de-al meu fotbal pe teren și am scris ceva cu... Și am făcut-o și pe mami fericită că am scris ce... Că am scris niște chestii, cum e floare, multă, mașină. Vă iubesc, cu Zatia și Popescu întotdeauna la Radio Zoo.
1: Te îmbrățișam! Mulțumim din suflet!
10: Radio Zoo, sunt Lovența Alexandra, clarvăzătoare, și astăzi sunt fericită pentru că după o lună de zile am terminat un caz foarte greu a două persoane care au fost despărțite din cauza amantei. Vă pup și vă doresc mult spor!
8: Păstrează-i numărul! Păstrează-i numărul!
1: Clarvăzătoare.
2: E clar văzătoare. Vreau să vorbim cu doamne.
8: Ce vede și cât de clar. Pe mine asta,
1: doamne,
8: mă interesează. Ce
1: cât de văzăt...
8: vede?
1: Ce sunteți mai mult, clar sau văzătoare? Aia mă interesează.
2: Dar există și antevăzătoare.
8: Și așa și așa văzătoare.
2: Deci pastează-i numărul, doamne.
1: 0748111550.
11: Bună, Radio Zoo. Azi sunt fericită pentru că lucrez în învățământ și am avut zi liberă.
1: Da, corect.
11: Și am profitat de asta să ajung la Sfânta Cuvioasa Parascheva la Iași.
1: Dar când pe 14, nu
8: pe 14 hramul și lumea se adună în 3 zile, cred că începe
1: marele pelerinaj.
8: Da, da.
1: 0748111550. Azi sunt fericit pentru că...
12: Bună, Radio Zoo, eu sunt Alexandru din Buzău. Am 6 ani și eu astăzi sunt fericit pentru că fac prima mea carte.
1: Ce, bravo. Prima lui ce?
2: Carte. Prima lui carte.
1: A, bravo.
2: Dar și ce vreau să le zic oamenilor? Voi vedeți diferența între azi sunt fericit pentru că și loc de dat cu ofu? Cât de mulți copii sunt la sunt fericit pentru că și la loc de dat cu oful, nu?
1: Dacă din fericire, peste fericire vine și oful. De prea multă fericire vine oful.
2: Poate și ai mari să se uite mai bine.
13: Mai exact. Eu sunt foarte fericit astăzi pentru că împreună cu șeful meu Doar eu am luat salariul, șeful meu, el are banii lui. Așa, împreună cu el am mâncat tobă cu muștarvă, pup și vă iubesc. Din bună să aveți.
8: Ce bun.
1: Uite, asta înseamnă.
2: Doar eu am luat salariul, că el și-l dă singur.
14: Sunt Alberta din Botoșani și astăzi sunt fericită pentru

0: începe activitatea pentru firma mea nou înființată.
1: Aoleu, dar ce marfă?
0: Ce frumos o să aveți.
1: Ce marfă și ce firmă? Aia eram curios să aflu. Hai să mai luăm un fericit la 0748111550.
2: Ceava aici, vă ascult cu drag de fiecare dată. Astăzi vreau să vă spun că sunt fericită pentru că am un soț care mă iubește foarte, foarte mult. Și pentru mine contează foarte mult acest aspect. Chiar dacă te ceartă, chiar dacă îți mai spune lucruri, îți arată mereu că te iubește. O zi bună!
1: Chiar dacă îți mai dă o palmă, chiar dacă...
3: Da, dar cum vă arată? Asta mă interesează.
1: Exact.
3: Cum arată?
4: Salut, băieți! Cristi din Brăila.
1: Salut, Cristi din Brăila.
4: Azi sunt fericit, la fel ca în orice altă zi, pentru că pot să împart tot ce am eu cu soția mea dragă. Am o răceală de vreo două zile de noapte. Aloacia. Hai să fim sănătoși.
5: Bravo, domnule.
3: Sănătate.
1: De asta s-a inventat partajul.
6: Salutare, Radio Zoo. Numele meu este Cristian din Buzău și astăzi sunt fericit pentru că fac 2 ani de la căsătorie și ținând cont că m-am măsurat bătrân la vreo 42-43 de ani, deci astăzi sunt fericit că am reușit să supraviețuiesc 2 ani de zile cu acte în regulă. Vă salut și spor!
1: Și desigur, foarte important, eu aș fi spus că sunt fericit că totuși s-a găsit cineva care să te ia și la 42 de ani. Că vezi că pe măsură ce trece vremea, șansele se împuținează. Bine, pauză de publicitate dacă sunteți de acord și după aia tot noi dacă doriți. Dacă nu, s-a inventat schimbatul postului, dar sper că nu.
7: Convins pe Manny, se duc la Kaufland. Roșii România 5 lei 49 kg, durdulan pulpe inferioare 15 lei 99 kg și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
8: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
9: Portează de la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
10: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
11: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
12: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R. Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: La Fashion Days, Epic Sale începe mâine dimineață. Produsele cu eticheta roșie vor avea reduceri de până la 70%, așa că adaugă-le la favorite și activează-ți notificările. Hai pe Fashion Days!
14: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
15: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
16: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
17: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: la care am fost supus la începutul emisiunii, un atac cibernetic, energetic și mai mult de atât. Atunci când Tea s-a lăudat că m-a bătut la zero, te rog frumos, lasă-mă să vorbesc, la jocul ăla cu distanțele. Jocul distanțele, la care eu la rândul meu, la runda anterioară, am bătut-o pe Tea de nu știa nici măcar cât mai are de parcurs până la baie.
1: 4-0.
0: Da, ceva rău. Și vreau să văd dacă e o revenire care e pusă pe seama unui antrenament asidu sau a fost o coincidență faptul că ea a reușit să estimeze cel mai bine dintre noi. Da, runda a câștigat-o tot Tea sau Cuza? Și ea m-a bătut doar pe mine.
2: Eu am câștigat-o, Cuza a făcut un punct și eu am făcut trei. De asta am ținut minte că a fost chiar o premieră, da, nu
1: când
2: mi s-a
1: câștigă
2: întâmplat.
1: Ea, ține minte toate detaliile.
2: Farmacie.
1: Mai ții minte cum eram îmbrăcați?
0: Nu țin minte. Eu să știi că uit foarte des.
2: Mie mi se întâmplă rar și de asta țin minte, că e un eveniment. Nici nu sunt
0: un tip de fel, adică n-am...
2: Și eu, dar eu țin minte că se întâmplă rar la mine.
0: Nici Tea, dar e femeie, femeile nu-s ranchiunose. 0214091900. Ne sunați, ne spuneți locul în care vă aflați în momentul ăsta, strada și numărul și localitatea, iar noi, cu ajutorul Google Maps, validăm distanțele pe care anterior le estimăm.
1: Bine, asta e, că înainte să folosim Google Maps, fiecare dintre noi scriem pe o foaie distanța de la noi de aici până în locul de unde ne ascultați voi și ne spuneți că și sunteți.
0: Cu ocazia asta vedem și noi care pe unde suntem răspândiți, care sunt colțurile, locurile în care niște suflete vibrează la unison cu alte suflete. Adică sufletele voastre care vibrează sincron cu sufletele noastre.
1: Răzvan Popescu, președinte. Răzvan Popescu, președinte.
0: Dar de ce și-a dres Tea vocea de parcă ar lăsa de la ea scandând așa ceva?
2: Mi-am dres-o cam o scârbă în gât aceeași de acum 3 săptămâni.
1: Bă, dar nu mai scap de ea?
2: Nu mai scap.
0: Da, da, am impresia că e o scârbă și pe mine, nu doar în gât. Alo, bună ziua, bine ați venit.
3: Mă salut, din Miercuraciuc.
0: Salutare. Pe ce stradă te afli în momentul ăsta?
3: Strada Podișului numărul 9.
0: Stai o secundă. Deci strada Podișului numărul 9, Miercureaciuc. Eu zic că este la gata, am trecut. Ați trecut și voi?
2: Da, da.
1: Am scris din nu știu din ce.
0: Ce Tea a zis 514, Cuza și eu 311. Măi, e după Brașov, mă.
1: Nu știu, mă, m-am gândit ca
0: adică
1: prost.
0: Adică nu e adevărat, nu-i zici tu, tu, Gheorghe.
1: Poate că ne ocolește.
0: Dar ce să ocolească, mă? Deci, Doamne ferește, deci nu-i e Timișoara, ce Doamne iartă-mă. Strada Podișului, cât a zis?
2: Ce mai contează?
0: Ce număr ai zis, Sorin?
3: 9,
0: iartă-mă.
2: Orică-i 9, orică-i 15.
0: Da, exact, bravo. Strada Podișului
1: numărul 9,
0: Miercureaciuc. Ia să vedem. Start. Vai de capul meu. Nici măcar eu nu am fost.
1: Deci 200 de kilometri.
2: Hai că deci, e aici după colț.
0: Te a zis cât?
2: 514.
0: Aproape că a dat Ardealul înapoi. Ești nebun la unguri.
1: Eu m-am dus până în Ucraina și m-am întors.
0: Iar eu am zis 311. Iar distanța este 257 de kilometri.
2: Mamă, dublu.
0: Câștigător și anume.
2: Da, da.
0: Mulțumesc, Sorin. Am luat un punct. Primul care ajunge la 3 câștigă, da?
1: Da, da.
0: Bună
1: da,
0: ziua,
1: da.
0: Am vânt din pupa, ești nebun. Bună
1: Alo,
0: ziua.
1: Bună ziua.
4: Bună ziua.
0: Cu cine
1: vorbim și unde sunteți exact în momentul ăsta?
4: Elena din București, în calea Văcărești 338.
0: Calea Văcărești 338. Ai,
1: nu știu unde e Văcărești.
0: Calea Văcărești 338.
1: Dar fi și 3... mie regional, pe unde
0: e? Adică, măi, București, calea Văcărești 338. Zii cât?
2: Da.
0: Eu zic că sunt...
2: În kilometri, nu?
0: Da, te ia, ce altceva.
2: În centimetri, ca să fie mai...
1: Faci de uriaș.
0: Eu am zis, gata.
1: Gata, am zis și eu.
2: E prostia, am scris din burtă.
0: 6,8, tu te ia?
2: 7,8.
0: Eu am zis 14, hai să vedem.
1: Bă, las.
2: Eu nu știu unde e calea.
1: Ia, pe nici
0: fix la mine acasă.
1: Păi bine, bă.
0: Păi ce?
1: Da, n-ai zis nimic. Hai că poate fi drumul mai scurt.
0: Calea Văcărești 338.
1: Și tu ai zis,
0: da?
1: 14, da?
0: Da.
1: Și cât ai?
0: Imediat, unde? Lasă-mă.
2: La departe stai.
1: Ne bate Popescu de nesunapa în cap, că l-ai, te-ai apucat tu să-l zgândări, vorba lui.
0: Deci, 15 kilometri. Oh. Eu am zis 14.
1: Da. Gata, ai luat.
0: Te-a așa, da, am mai luat un punct. 2 la 0.
2: Sună cineva să ne ajute și pe noi, o să
0: vezi.
1: Cu ce să ne ajute?
2: Cu inspirație, cu vorbă bună, cu aia, da.
0: La ce te ajută inspirația dacă n-a fost transpirație înainte?
1: Hai.
0: Bună ziua!
5: Bună, bună!
1: Salut, cu cine vorbim?
5: Eugen de la Brăila.
1: Eugen, zine exact unde ești acum.
0: În ce stradă?
5: Strada Focșani, numărul 28.
0: Deci, strada Focșani, numărul 28, la Brăila. Ok. Deci așa, și după care, pe dincolo, am trecut.
1: Bă, las-o.
0: Hai să vedem. Voi cât ați zis?
2: Eu am zis 314.
0: 248, eu 287. Aici să știi că... Cum ați că se numește strada? Strada Focșani, numărul cât?
1: Numărul...
0: Ce număr e strada Focșani, cât?
5: 28.
0: Cât?
5: 28.
0: A, 28. Strada Focșani, 28.
2: Până la Tulcea sunt 280 de kilometri, de asta
0: strada
2: am pus 300.
0: Focșani, 28. Da, da, vezi că...
2: Știu, știu, dar am zis că poate ne ia...
0: Strada Focșani, a zis în Brăila, da?
1: În Brăila, da.
0: Brăila. Și dacă e Focșani, zis că e strada... Cât, cine ce a zis?
1: 248, eu am vrut să zic 180.
2: 314.
0: Răspunsul, deci o 287. Am nimerit ceva... 217 kilometri.

0: vezi, am fost
1: 500 mie.
0: Bravo, bravo. 500, auzi? 500 ție când o să ai 3 puncte, nu că ai luat 1.
1: Frate,
0: ai...
1: nu e la 0, asta e foarte important.
2: Bună, Corina Madalina!
0: Corina, te-am mai avut, să știi, la același concurs. Mulțumim, te pupăm!
3: Ah, nu se poate,
0: 021-409-1900. Da. Nu, da, e așa de...
3: Așa e, da.
0: Alo?
4: Alo?
0: Bună, Sără. Cum te cheamă?
4: Bună, Monica, din Târgu Mureș.
0: Târgu Mureș. A, pe ce stradă te afli?
4: Bulevardul 1 decembrie 1918.
0: Bulevard, la ce număr?
4: 232.
0: Mamă, mamă, dar ce... Stai, e bulevard mare ăsta.
4: Da.
0: Bun, hai să vedem.
1: Haide, mama mea, n-am nici...
0: Cum mă, nu ai?
3: N-am nicio idee.
1: N-am să mor eu.
3: Am pus și eu niște... Ce mi-a... Am tras dintr-o căciulă niște...
1: Deci, efectiv, scriu din burtă. Mă plimb pe hartă și nu găsesc.
3: Eu hai nu să am vedem. Burtă, dar scriu din...
0: Cât a zis? Deci, te a zis cât?
3: 670.
0: Cum 670? Nu știu. Când treci, ies... Nu sunt 600 de kilometri.
3: Așa mi s-a părut că aș ar putea fi.
0: 418, eu 329.
3: Așa aproape e Târgu Mureș.
0: Păi Brașov sunt 200 de kilometri și de la, până la Târgu Mureș mai 100 și ceva.
1: Păi da, mă, dar poate ne ocolește.
3: Poate ne ocolește. Ne ocolește să mâncăm ceva bun în altă parte.
0: Deci bulevardul, ce număr a zis? 238?
3: Eu am ieșit
1: no, din șoc. Bulevardul 1
4: decembrie 1918.
0: Ce număr? Asta mă interesa.
4: 232.
0: Da, 232,
1: iar nu
0: mai era.
1: Departe, e o diferență, ce?
0: Ce mie?
1: Ne bătu Popescu, dat o oraș la 0.
0: Stai.
1: E sărbătoare.
3: Da, mă, că e un echilibru pe lumea asta, data trecută l-am nebun. Bătut eu la 0.
1: Zi, ai dat-o ca pe cap, a?
0: Eu am zis 329.
1: Așa?
0: Și sunt 330 de kilometri.
1: Fai de capul meu.
3: S-a punctele, mă.
0: Poli.
3: La fel ca anul trecut, ca data trecută. S-a... Cu tot cu un singur punct ai rămas, că
1: da. Stai, eu sunt constant, da? Eu sunt
3: Eu am fost pe culmi, acum e Răzvan. E bine, e un echilibru. Da. Nu e rău.
0: Scrie cineva pe Bucălește, Popescu a sunat vecina lui. Nu că eu stau pe partea cealaltă.
1: Da, și 200 de metri în plus.
0: Exact.
1: Hai, da. Mai jucăm una, mai am un foaie.
0: Hai să luăm o pauză de publicitate. Mulțumesc că...
3: Bun.
0: Și că închideți geamul, are vânt în pupa Popescu. Nu, dar aici am... Am o expertiză. Am eu? Bătut țara asta în toate direcțiile.
1: Bă, și eu am bătut-o.
0: Da, dar nu la
1: mie,
0: volan.
1: Mie îmi lipsesc... A, eu, n-am, eu nu la volan.
0: Eu da. Am condus. Adică eu am da. Condus prin țara asta... În fine. Bine, ne întoarcem după pauză. Nu e lungă, revenim imediat.
5: Prezintă Promohit.

0: ai scutece chiloțel Pampers Mega Box la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, puteți adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Și dacă e doar vina mea? Greutatea funcționează diferit pentru fiecare. Un medic mi-a explicat că există soluții despre care nici nu știam.
4: Intră pe f.lili/obezitate și află cum poți gestiona greutatea. Lili, a Medicine Company.
5: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
6: În neurochirurgie, precizia este vitală. Iar la Sanador, experiența medicilor, susținută de cele mai

0: performante microscoape și sisteme de neuronavigație asigură un parcurs medical firesc. Asta înseamnă siguranță și o revenire normală la viața de zi cu zi. Sanador.
1: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
2: Let's go!

0: Deci eu...
1: De ce, tu ce?
0: Nici nu vreau să vă zic.
1: De ce? Nici n-am vorbit și noi de subiectul care a încins spiritele în România, nu cred. Gestul artistului care
0: Ian, care a
1: arătat că poți să faci TV pe scenă. Nimic?
0: Șușulică pe scenă.
1: N-am deschis și noi subiect de astea importante.
0: Ce să mai zici, Răzvane? Mai e ceva de zis acolo?
1: Păi, ce poți să spui acum?
0: Nu știu ce să zic.
2: Că vreți să vă povestesc cum am făcut eu pe munte și era să mă prindă cineva. Deci asta cu...
1: Și muntele, faci... pe la urmă, e și el o scenă.
2: Exact. Păi,
0: e scena urșilor, scena lumii.
1: Asta zic, platoul lumii. Ce să spui?
0: Eu am ajuns, nu știu, am ajuns la un nivel la care am ajuns la un nivel de sictir, încât efectiv nu încep să nu mă mai surprindă multe lucruri. Începe să confundăm lucrurile și asta spune multe. Dacă eu o să zic o chestie care s-ar putea să nu-mi facă bine. Dar eu, când am venit pentru prima dată în București, am cunoscut foarte mulți artiști. Artiști cu unii dintre ei am și rămas prieteni, cu alții am rămas doar cunoștințe și cu alții nici măcar, doar așa, salut atunci când ne vedem. Nu vreau să interpreteze greșit, să nu se înțeleagă că am ceva nominal sau ceva. Eu am observat un lucru atunci când am început să cunosc din oamenii ăștia, și nu numai artiștii, și oamenii din spatele lor, producătorii, care și ei sunt niște artiști și așa mai departe. Am observat că oamenii își ascund nebunia sub masca artistului. Și am văzut oameni, o tipologie de oameni cu care eu nu eram obișnuit și pe care nu mi-ai văzusem niciodată în viața mea și pe care în mod normal i-aș fi catalogat ca minim ciudați, ascunzând niște ticuri, niște gesturi, niște faze, cu ghilimele de rigoare, niște faze, sub această chestie, bro, sunt artist.
1: Da, e scuza aia, lasă-l că e artist, îi se permite orice că e artist.
0: Da. Și, na, nu... Vis-a-vis de asta, mie mi se pare doar că este probabil un început al unor gesturi. Nu mi se pare că ăsta e un apogeu. Este doar, s-a deschis o ușă către o treabă de genul ăsta. Și singurii care pot să taxeze

0: ce latru eu să spun eu că nu e bine ce faci? Ce contează? Eu oricum nu eram în targetul lui de public, nu mă oceam, nu eram eu plătitor de
1: dacă
0: bilet.
1: Dacă nu era social media, n-aflam stau... niciodată că rămânea efectiv, toată treaba asta acolo.
0: Publicul lor va decide dacă e bine sau nu e bine ce s-a întâmplat. Dacă publicul lor decide că e cool, crede-mă că turneul va fi super de succes în lumea, în lumea și pentru publicul lor. Nu că latră...
1: și un lucru acum care la fel s-ar putea să creeze niște antipatii, deși din start gestul lui este
0: teușuznicie. Da.
1: Și e un gest total inutil, adică nu e ca și cum mi-ai demonstrat că faci ceva ieșit din comun, că pipi facem toți.
2: Numai că ne arătăm.
1: Toți muritorii, indiferent că suntem pe cea mai de jos treaptă socială sau pe cea mai de sus la nivel de față regală. Însă reacția autorităților, a poliției, a procurorilor care l-au reținut 24 de ore pentru asta, mi s-a părut mult exagerată în raport cu fapta. Consider că deschiderea unui dosar penal era suficientă și decizia de astăzi de a fi plasat sub control judiciar este una mult mai în ton cu fapta săvârșită. Repet, asta nu... Și cred că trebuie să... mai ales cei care împart dreptatea și sunt puși în niște poziții care să dea o direcție corectă vieții sociale, trebuie să ia măsura corectă, nu influențată de reacția societății. Repet, sunt de acord că gestul este sinistru și de un prost gust ăsta care nu trebuie discutat. Dar de aici până a te plimba cu cătușe, al reține 24 de ore, ca după aia oricum evident era că va fi eliberat și pus sub un control judiciar, este parcă prea mult, prea cade în derizoriu actul ăsta al justiției care are un rol foarte important în echilibrul unei societăți. Și nu trebuie să confundăm justiția cu plata polițelor. Justiția trebuie să se întâmple în litera și spiritul legii. Atât. Atât m-a scârbit pe mine încă o dată pe lângă toată tevatura asta din jurul acestui domnian, pentru că se confundă foarte mult detaliile. Acum ceva vreme spuneam tot de la microfonul ăsta despre un YouTuber, Go Rider. Și manifestam indignarea față de modul în care el consideră că trebuie să facă un bine societății. Plecând și sancționând niște atitudini și o modalitate greșită a unor șoferi de a parca pe trotuar, de a merge pe linia dedicată bicicliștilor și așa mai departe. Dar de la aici până a înjura mamei cu copii sau a bloca drumul unui om care se grăbea la spital, e o cale lungă. Bineînțeles că domnul Go Rider a fost deranjat de treaba asta și a aclamat că el este creator de conținut în dreptul la replică pe care l-a dat pe canalele lui, ajungând ca o parte dintre oamenii, copiii, că sunt copii 80%, adolescenți unii dintre ei, încă cu coșuri pe față, să vină și să riposteze la mine pe Instagram și să mă înjure, să mă facă toate felurile.
0: Lasă-mă că te-au înjurat trei oameni.
1: Aia care m-au înjurat. Fost 3-7, unii dintre ei cu conturi de alea fără poză, știi, neasumate. Dar asta e că vezi, se confundă. Și domnul Go Rider se crede creator de conținut sau justițiar sau ce s-o crede el. Nu așa se manifestă în spațiu public. Pentru că asta face diferența între un golan de pe stradă și unul care vrea să fie persoană publică. Își spune cuvântul, manifestă, dar cu decență și cu o limită a celor 7 ani de acasă. Ca așa de înjurat, scuze pentru Go Rider, dar poate să înjure orice prost. Cam așa văd eu lucrurile. Și apropo de asta, vezi că ți se întâmplă și lucruri bune în viață de când cu Go Rider. Mi-a apărut total de la algoritm un creator de conținut despre care nu știam, dar un tip care l-a disecat din perspectivă argumentațională atât de frumos pe Go Rider de parcă aș fi fost eu. Un domn pe care vă invit să-l urmăriți, nu doar pentru povestea lui Go Rider, și pentru alte retorici pe care le are pe canalul lui. Andrei Cosmin îl cheamă și vreau să-l felicit pentru că a avut argumente mult mai clare și mai puternice decât aș fi putut să am eu într-o emisiune de radio, unde nu poți să vorbești 10 ore, că trebuie să mai faci și alte chestii. E vorba de o altă dinamică. Dar vă recomand să-i dați follow, să-l urmăriți pe YouTube. Andrei Cosmin îl cheamă și are și un video fix despre tiparul unui pseudo-creator de conținut sau pseudo-justițiar luptător pentru drepturile noastre prin a

0: și a înjurat oameni pe stradă. Și apropo, se pare că i s-a schimbat puțin și retorica. Am văzut că nu mai e atât de agresiv de când am vorbit despre el la radio. Și dacă ce am spus noi la radio despre el l-a făcut să se gândească de două ori înainte să înjure, să fie agresiv, dar să-și continue lupta și militantismul, înseamnă că sunt mulțumit, mă bucur că a înțeles ceva din asta. De la unul mai puțin mai bătrân și poate mai mai, cum să mă numesc, mai puțin talentat decât el. Nu știu să înjur cum o face el.
1: Da, te pot învăța.
2: N-ai pierdut
1: eu
2: nimic, e, da.
0: Da. Mulțumim frumos.
1: Da.
0: Hai România, diseară!
1: Cât despre de unde am plecat, revenind la treaba asta, mie mi se pare că publicul e singurul în măsură care poate fi în dezacord cu un gest de genul ăsta. Pentru că noi ceilalți, dacă spunem că suntem sau nu suntem de acord, evident că eu nu sunt de acord, nu. M-am urcat și pe scenă de câteva sute de ori și sunt bucuros și mândru de treaba asta și niciodată nu mi-a trecut prin cap să fac așa ceva, indiferent ce stare aș fi avut, că eram entuziasmat, că intram și făceam pe mine și multe alte chestii. Și cred că dacă vrei să fii rebel ca artist, tocmai ca artist, ai alte instrumente de a-ți arăta poziția în dezacord cu cine vrei tu.
0: Ca oricine artist, trebuie, creator de conținut.
1: Exact. Nu trebuie să te apuci să uzi o scenă întreagă și oamenii aia să curețe după tine. Eu doar la asta m-am gândit și nu vreau să fie atât de populist discursul, să zic, vai, știți că, ok, copiii, educația. Nu, aia e cea mai importantă. Niște copii au fost puși, în fine, sunt multe și mulți au zis înaintea mea. Nu mă apuc eu luni acum să spun după ce se întâmplă de 4 zile. Dar eu când am văzut imaginile, m-am gândit la oamenii care vor fi obligați de job, evident, să șteargă după el.
0: Evident.
1: O doamnă sigur nu s-a bucurat, sau un băiat sigur nu s-a bucurat, altul care avea cablurile pe acolo o să le ia la mână, le-a luat la mână, să le șteargă și așa mai departe. Nu, eu
0: asta nu e artist, asta e proastă creștere și atât.
1: Nu știu, poate că e artist, asta nu știu ce să zic. Eu nu ascult, dar asta nici nu pot să invalidez mii de oameni, zeci de mii de oameni care ascultă, să zic că nu e artist.
0: Dar ei cred că n-au plătit bile pentru asta. Au plătit bile pentru o prestație artistică, nu pentru o micționare în spațiu public.
1: Nu știu pentru ce au plătit, dar eu personal mă poziționez fix în tabăra celor care nu pot să aplaude așa ceva.
0: Dar nici reacția procurorilor nu pot să o aplaud în egală măsură. E tot o formă extremă de a răspunde la un gest penibil.
1: Da.
0: Bine, mulțumim frumos. Ne întoarcem mâine de la 16, să știți, tot aici, în aceeași formulă. Cuzatea
2: și Popescu, aici mai bine.
0: Ne auzim mâine.
1: Pa, pa,
0: pa, pa, pa.
3: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
5: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
3: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată, ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele UHD Philips. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
8: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
7: Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
9: Subiectul zilei.
10: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
9: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Vrei să termin de renovat? cumpărat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii

0: într-un singur loc, mult mai aproape de tine, la Supernova Lujerului. Supernova.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: 80 și Joe, mor după tine. Asta am ascultat la Zoo și probabil acum vă întrebați, dar de ce se aude voce masculină și nu feminină la radio? Se întreabă cei care n-au ascultat astăzi pe timp de zi, evident. Asta pentru că a mea colegă Raluca Benavides a venit în locul colegului Cristian Păun și eu sunt în locul ei. Și gata, ia uite ce spune cineva. Spor la radio, Raluca. Mulțumesc, mulțumesc, Adrian Lupa aici, vă salut cu mare, mare drag. Până la ora 22 sunt evident alături de voi și voi alături de mine. Iar în seara aceasta, de fapt toată săptămâna o să fim așa, iar în seara aceasta am de dat niște bani, dar nu știu câți, o să mă uit acum. Ok, e bine, 100 de euro, ăștia-s banii pe care îi poți câștiga la cel mai simplu concurs de radio din România. Dacă te-ai înscris, dacă nu, te poți înscrie printr-un SMS pe care îl trimiți la 1815 și în care scrii textul, ascult Radio Zoo. Asta și faci, ascult radio-ul și de dimineața până seara răspunzi la telefon cu ascult Radio Zoo ca să ai șansa să pui mâna pe bancă, pentru că s-ar putea să fim noi cei care te sunăm și să nu existe surprize. Da, așa că oricine te sună răspunde cu ascult Radio Zoo. Este 19 și 24 de minute, cum spuneam, până la ora 22 sunt cu voi și am pregătit deja Andra, Anotimp, Emma, Noaptea și apoi Mo Black, Kukal, Salif Keita, Benja, Cesare, Evora și Frank Fala, ia more pe Zoo.
1: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal, până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!

0: bilete pe entertix.ro.
1: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
3: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
5: De arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
6: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei. Doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului!
7: La Westside Halofest, petrecerea ține 3 zile. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, Westside Halofest revine la Lacul Morii. 3 zile de muzică live, decoruri spectaculoase, costume, dovleci, spectacole, ateliere și surprize. Pregătește costumul și cumpără biletele de pe iabilet.ro. Westside Halofest, un eveniment recomandat de Radio Zoo.
8: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient.

0: Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Benja și Cesare Evora plus Frank Vala Ia More. Asta am ascultat la radio, 19:36 de minute. Avem meci în seara aceasta, Liga Națiunilor, de la ora 21:45 de minute. Ce credeți? România, Suedia, pe Arena Națională, suedezii favoriți la noi acasă.

0: și formațiile de start. Sau nu?
1: Nu știu dacă sunt formațiile de start.
0: Mi le arată cu notele jucătorilor deja. Hai să vedem. Deci, din ce văd eu aici, Hindrik în poartă, Rațiu, Cubiș, Ilie și Bancu. La mijloc, Marin, Băluță, Mihailă. În fața lor, Hagi. Și în față, Denisman și Burligea. Daniel Burligea, jucător în Italia la Frosinone, împrumutat de cei de la FCSB. Așadar, de la ora 21:45 de minute, România-Suedia. Cum spuneam, pe Arena Națională suntem pe ultimul loc în grupă, știți foarte bine, după primele 3 meciuri, 3 goluri marcate, 12 primite. Ne-au ciurit, ce să mai. Aie, atât s-a putut momentan. Maroon 5, One More Night, am pregătit pentru voi la radio Mario și Connector Toreador și apoi Minelli Full Option.
2: La Fashion Days, Epic Sale începe mâine dimineață. Produsele cu eticheta roșie vor avea reduceri de până la 70%, așa că adaugă-le la favorite și activează-ți notificările. Hai pe Fashion Days!
3: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
6: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit. Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comandă online în 2 minute.
7: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi? Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland Cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun!
3: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie în limita stocului. Vodafone.
7: La Kaufland, ceva bun este cu adevărat ieftin. De miercuri 30 septembrie până marți 6 octombrie, 30% reducere la produsele din gama Pampers și 20% reducere la toate sucurile Schweppes. Kaufland, ieftin și bun!
3: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
8: La Westside Halofest, petrecerea ține 3 zile. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, Westside Halofest revine la Lacul Mori. 3 zile de muzică live, decor

0: eveniment recomandat de Radio Zoo.
1: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
2: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
1: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
3: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor. Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir. Alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Minelli, Full Option, asta m-a ascultat la Zoo. Bună seara din nou, este 19:52 de minute. De curios am intrat să văd care e situația la început de săptămână în Most Wanted. Și nu văd piesa asta nici măcar între primele 10 cele mai bune din clasament. Dar partea bună e, pentru că există și o parte bună, faptul că avem piesă românească pe podium. Piesă românească chiar și pe locul 4, chiar și pe locul 6, chiar și pe locul 9 și 10. Deci stăm mult mai bine față de ultima perioadă. Dacă vrei să vezi cum arată clasamentul, intri pe radiozoo.ro la secțiunea muzică și apoi Most Wanted, și dacă nu-ți convine ceva pe acolo, votezi, pentru că în felul ăsta se schimbe ordinea pieselor.

0: Most Wanted. În 7-8 minute apare în studio colega Simona Jurca, pentru că la ora 20 ascultăm știri. Până atunci mai e loc de niște piese. Ina, Morenito și Chetzai, Animal, plus eventual Mark Stam, Impar pe zoo.
1: Se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
2: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Carrefour prezintă

0: 6 octombrie ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă text pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile text de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
2: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
3: Vodafone. Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
6: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. 42% reducere la tigaia Tefal, 26 de centimetri, la 29,57 de lei și 35% reducere la friteuza cu aer cald Philips, la 292,44 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 1 și 7 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru salam Cozia Caroli 350 de grame, salam bănățean Meda 100 de grame și apă minerală naturală plată Bucovina 1 litru. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
9: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Este ora 22 minute, știri la ZOO cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Captură de droguri pe autostrada 1. România joacă returul cu Suedia din Liga Națiunilor. Sunt 19 grade acum în București. Președintele Nicușor Dan aștepta să facă azi a patra nominalizare de premier din ultimele 4 luni și asta după ce niciuna din cele 3 variante anterioare nu a reușit să treacă de votul din Parlament. Azi au avut loc noi consultări cu partidele, PSD vrea să preia guvernarea și îl propune premier pe Sorin Grindeanu. În acest caz, PNL anunță însă că va trece în opoziție. Și Kelemen Hunor exclude în acest moment ca UDMR să facă parte din viitorul executiv, în timp ce USR vrea alegeri anticipate. Șeful statului urmează să

susțină declarații de presă la ora 21. Potrivit unor surse politice, Nicușor Dan ar înclina spre desemnarea unui independent pentru funcția de prim-ministru. Cei trei marinari răniți după ce nava pe care se aflau a fost atacată cu drone în Marea Neagră sunt conștienți, stabili și cooperanți. Ei au fost preluați de un elicopter MAI și duși la Spitalul Județean Constanța cu multiple politraumatisme. Nava sub pavilion turcesc transporta porumb, plecase din portul Ismail din Ucraina și se îndrepta spre Italia când a fost lovită de drone maritime și aeriene rusești, după cum afirmă președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Ulterior, la bord a izbucnit un incendiu. Alți 8 marinari se află în stare bună, iar unul a murit. Autostrada 1 Sibiu-Pitești se închide între Cisnădia și Boița până pe 19 decembrie. Măsura e necesară pentru a permite construcția în condiții de siguranță a unui pasaj suspendat la nodul rutier de la Boița, acolo unde A1 se descarcă în DN7 și se leagă de viitoarea autostrada 13 Făgăraș-Sibiu, aflată încă în proiectare. În cele două luni de restricții, traficul va fi deviat pe DN7 și DN1, iar șoferii sunt avertizați să se aștepte la aglomerație și blocaje. Captură de droguri pe autostrada 1, un bărbat de 35 de ani a fost prins în flagrant de procurorii DIICOT, în timp ce transporta un kilogram de cocaină pură. Stupefiantele erau ascunse într-un compartiment secret amenajat în bordul mașinii, lângă schimbătorul de viteze. Valoarea pe piața neagră a drogurilor depășește 100.000 de euro. Suspectul a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile, sub acuzația de trafic de droguri de mare risc. Și dosar penal pentru un susținător al lui Călin Georgescu. Bărbatul în vârstă de aproximativ 50 de ani a fost dus la audier la secția 10 de poliție după ce a lovit cu un obiect metalic doi cameramani în fața sediului DIICOT. Incidentul s-a petrecut în timp ce mai mulți jurnaliști așteptau să iau o declarație socrului lui Călin Georgescu, audiat astăzi ca martor în dosarul de înșelăciune al acestuia. Polițiștii au întocmit agresorului dosar penal pentru lovire. Cu două zile în urmă, un alt simpatizant al lui Călin Georgescu, Stegarul Dac, a lovit în spate un jandarm în timpul protestelor de la arestul central. Continuă partidele din grupele Ligii Națiunilor. România joacă azi al patrulea meci din competiție, returul cu Suedia. În tur la Stockholm, tricolorii au pierdut cu 1-2. Mașa secundă se dispută pe Arena Națională din București de la 21:45. Meciul este transmis în direct pe Antena 1. Tot azi se dispută și întâlnirile Bosnia-Herzegovina-Polonia în grupa României, precum și partidele Franța-Belgia sau Italia-Turcia. Vreme frumoasă și caldă mâine, cu cer de la variabil la senin. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 28 de grade. Cel mai cald va fi în sud-vest. Dimineața izolat se va forma ceață și pe arii restrânse va fi brumă. În București așteptăm 25-26 de grade, la fel ca astăzi. Acum sunt 19 grade în capitală. Gata știrile, Adrian Luprevine, stați pe Zoom.

Putem să fim noi, de dimineața până seara, să te surăm și să ai ghinionul să răspunzi altfel la telefon și să nu pui mâna pe bani. Tocmai de asta zic, ascult Radio Zoo. Astea-s cuvintele care îți aduc banii de luni până vineri. Până la 22 mai stau cu voi, concursul se poate întâmpla oricând, oricând, așa că stați ca pe ace. Ce să mai, 100 de euro sunt 100 de euro într-o seară de luni, nu? Normal. Passenger, Let Her Go, am pregătit deja Alina, Eremia și Puia, genul ăla, și apoi Mouli, Shenshea, Shake It To The Max, pentru că hiturile se ascultă la Zoo. Bună seara!

0: vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta! Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
1: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Salutare, sunt Andrei Mănuță și Mansor.

Tata, asta m-am ascultat la radio, este ora 20:26 de minute. Nu te obișnui cu bătaia pe care o să o luăm și în seara aceasta, spune Elena din București. Da, de ce? O să câștigăm în seara aceasta. Pe arena națională, cu stadionul plin, clar câștigăm. Mergem la victorie. O să fie bine, cu siguranță. Hai, apropo de asta, ce ziceți? Cum o să sfârșim în seara aceasta? Cu o victorie, un egal sau o înfrângere? Cum vedeți lucrurile? Puteți veni și cu un scor corect dacă vă simțiți inspirați. Vreau mai mult optimism. Suntem prea pesimiști. Știu că a fost rău la ultimele meciuri, știu că a fost greu, că ne-am luat o rău vorba aia, dar uite vorba Elenei. Totuși, să nu ne obișnuim, băi, fraților, cu bătaia. Că noi suntem pașnici. Poate de asta nu batem pe nimeni. 20 și 28 de minute. Haideți pe WhatsApp cu mesaje. Ce faceți, cum sunteți și ce credeți că se întâmplă în seara aceasta pe arena națională, cum spuneam, România, Suedia. 0748111550. Acolo vin toate mesajele semnate neapărat, dar neapărat. Bad Bunny, Nueva Yo, imediat pe Radio Mayan pentru voi, Mary J. Blige, Family Affair și Greener cu Antonia Levitei.

0: Trick or Treat. La Hasburger alegem burgerul. Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei. Doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului.
1: Pitești, pregătește-te să cânti Queen cu voce tare. Miercuri, 7 octombrie, trupa Mercury Legend vine direct din Italia la Casa de Cultura Sindicatelor cu un spectaculos Queen Tribute. Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are The Champions și multe alte hituri legendare live. Pe 7 octombrie, Queen Tribute la Pitești. Bilete pe yellowtickets.ro. You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: vă mai aduceți aminte de piesa asta? Vă era dor de ea? Indila, The Near Dance, 20:41 de minute. Și am revenit cu mesajele pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp. V-am întrebat cum credeți că o să se termine meciul din seara aceasta România-Suedia de pe Arena Națională. Bine, și pe lângă asta v-am întrebat ce faceți, cum sunteți în seara asta de luni. Și avem așa, sper să nu fie set de tenis ca și cu Polonia. Nu e cazul. Eu zic că nu e cazul, totuși. A fost rău, dar scăpăm cu un 0-0. Cosmin de la Straja te salută. Salut, Cosmine! Măi, hai să ne gândim totuși la o victorie, dacă se poate, pentru că de ce nu?
1: Salutare! Dacă Polonia ne-a dat 6, Suedia ne dă 3 și dă și noi 1, așa, ca să fie bine.
0: Ca să fie bine, ca să nu fie rău, nu? Bună seara, Adrian, prezentă și eu alături de tine, Mirela din Irlanda. Să ai un început de săptămână minunat, te îmbrățișez, pupici pentru Daviduțu. Victorie 2-1 și noi te pupăm, Mirela, și noi te pupăm. Doamne ajută, așa să fie. Deci vreau să zic că de la 8 lucrez, acum vin spre casă și am lucrat pe degeaba toată ziua. Cum adică ai lucrat pe degeaba toată ziua? Claudia a dat mesajul ăsta, ce s-a întâmplat? Cum adică pe degeaba toată ziua? Dă-ne și nouă mai multe detalii. Nu ne lăsa așa în aer. Bună seara! Orice ar face în seara aceasta, gustul amar al înfrângerii cu Polonia este greu de digerat. Hai România, Marian din Brașov. Dar de ce? Păi dacă câștigăm azi 3-0, e gata, s-a uitat tot, s-a șters cu buretele. Adeline, Dinu din Ploiești, mă întorc cu familia de la mare. Mâncăm bătaie, că ne-am obișnuit. Dacă asta n-am mai auzit-o. Aș vrea să fiu optimist, dar ceva mă reține. Din păcate, cred că vom pierde cu 2-0. Păi 2-0 înseamnă 2-0 pentru noi, cu 0-2 eventual. Dar sper în același timp să mă înșel, zice Adrian. Tizule, hai mă, că o fi bine. O fi, într-un fel, o fi cumva. Vreau și 2-3 puncte. Păi, nu? Normal.
2: Seara bună, Mihai.
0: Salut, Mihai.
2: România-Suedia, prima repriză 0-0, a doua repriză România 1-0. Câștigăm în seara asta.
0: Uite-mă, om optimist.
2: Suntem sus pe vibe. Hai România, forța Radio Zoom.
0: Hai, Doamne ajută, te salut, mulțumesc pentru optimismul tău. Mă chinui cu niște rapoarte, dar până la miezul nopții mai e. Din păcate, România ia bătaie, nu are cu cine câștiga. Păi de ce să n-aibă? Avem și noi acolo 11 jucători. Sunt acolo în teren, fac și ei ceva cumva. O mișcă în stânga, în dreapta, o bagă națe. Salut, Adrian, sunt Costin din Sighetul Marmației. Te salut, sunt prezent aici, ascult radio-ul pe telefon. Beau un pahar de suc fără zahăr. Avem 20 de grade și e frumos. Și mulțumește, Costin, pentru o grămadă de piese. Salutare, Adi, când te-am auzit am crezut că trebuie să merg la somn. Norocul meu că m-am uitat la ceas. Emisiunea lejeră, îți urez. Mulțumesc tare mult. Cine a dat mesajul ăsta? Domnul Sandu Gheorghe. Mai stați, domnul Sandu Gheorghe, că avem meci în seara aceasta. Avem meci de la 21:45, România-Suedia. Haideți în continuare cu mesaje pe WhatsApp la 0748111550. Te salut, Adi, o să fie mai rău ca și cu Polonia. Și conduc în acest moment spre casă. Salutări de la Bogdan. Salut, Bogdane. Fiști tu mai optimist. Bună seara, Claudia a făcut ride sharing. Întreabă, cine întreabă? Deci așa zice, mesajul ăsta vine așa. Bună seara, Claudia a făcut dry sharing și semnul întrebării la final. Ia zi, Claudia, ai făcut dry sharing în seara aceasta?
3: Hai. Salut! La cum au fost meciurile trecute în seara asta, o luăm cu 3-0.
0: Ați văzut, mă, fraților? Bine, pe de o parte vă înțeleg. Chiar vă înțeleg că și eu sufăr cot la cot cu voi la fiecare înfrângere. Știu că suntem jos, m-ați auzit că eu sunt foarte sincer când vine vorba de echipele românești prin cupele europene, că e nivelul slab, de națională și așa mai departe. Am fost mâhnit cumva și de faptul că suntem vai steaua noastră, suntem pe nicăieri și mai avem parte și de un arbitraj ostil. Că așa a fost, foarte ușor acordat penaltiul ăla cu eliminare, în fine, trecem peste. Dar să încercăm totuși să fim optimiști, că trebuie să ieșim din pasa asta neagră. E aceeași, sau mă rog, aceeași echipă. În mare parte, toți jucătorii ăștia au făcut o figură frumoasă la Euro, nu? Hai să ne aducem aminte, acuși, cât a trecut de atunci? Că n-a trecut mult. Salut, se poate un meci bun, măcar egal, seară frumoasă. Uite, Valeriu Bucovăț din Dolj. Bravo, Valeriu, așa te vreau, mă, mai optimist. Vreau oameni mai optimiști.
4: Fii atent că România o să câștige în seara asta cu 2-0. Salut, Radio Zoo, vă pup. Ascultați ce zic.
0: Alberto, ascultați-mă ce zic. Bravo, mă, tată, mă, în sfârșit unul de-a meu de ăsta optimist. Bravo! Așa te vreau. Haideți în continuare cu mesaje pe WhatsApp la 0748111550 și nu uitați că în seara aceasta am de dat niște bani. O sutică! 100 de euro la cel mai simplu concurs de radio din România.

0: vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta! Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
1: Pe 14 noiembrie, la Arenele Romane, retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Edward Maya, Deepside DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc live hiturile care au

0: Electro, un eveniment e-magic.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
0: Ai încercat tratamente, ai schimbat rutine, ai făcut eforturi. Dar oare ai început de unde trebuie? Fit4U Clinic este o clinică specializată în tratamente corporale și

corpul tău. Te așteptăm la o analiză corporală gratuită realizată de specialiștii noștri pentru a crea un plan personalizat, adaptat obiectivelor tale. E timpul să dai un reset. Programează-ți analiza corporală gratuită pe fitforyou.ro. Ne întoarcem la hituri.

0: Ivan, asta am ascultat la Zoo și am revenit cu mesajele voastre pe care le-ați trimis pe WhatsApp. Este 21 și 2 minute. Ce avem aici? Salutări, te ascult la televizor pe streamul video. Ok, eu acum fac tema la română și fac prezența, seară frumoasă ție și celor care ascultă radio. Mulțumim, dar nu te-ai semnat. Te salut, domnule Lup, eu tot în garajul de detailing mă lupt cu un Audi A6. Salutări la toți din Bucovina, seară bună, Coraz Detailing. Domnul Cornea Aurel Daniel de la Coraz Detailing, mai exact. Aurele, te salut cu mare, mare drag, să ai spor la treaba acolo și rămâi pe radio. Meargă treaba strună, da? Faci treabă bună, cum faci de obicei.
1: Astăzi, sigur, 100% dăm gol. O să pierdem cu 3-1.
0: Ok, bun.
2: România câștigă 3-1. Mami zice că nu, dar eu zic că da.
0: Bine, mă, bine, mă, așa, mă, așa, mă, da. Ia să mai dăm o dată mesajul ăsta. Poate la

0: și tricolorii.
1: România câștigă 3-1. Mami zice că nu, dar eu zic că da.
0: Matei, bravo Matei. Așa mă, așa, uite, o să fac un clip cu sunetul ăsta al tău, o să fac un clip, da? Și îl pun pe TikTok. Îl pun pe TikTok, ia uite de aici, o să-i dau play să audă în tot studioul Radio Zoo. Și o să-l pun pe TikTok să audă toată țara ce optimist e al nostru Matei. Că mami zice, ia!
1: România câștigă 3-1! Mami zice că nu, dar eu zic că da!
0: Că da, mă, da, mă, da, da, da, da! Un 0-0 optimist, zice Cătălin. Ok, bun, bun, bun.
2: Dragoș din Târgoviște, am terminat Uber în seara asta, am dus spre casă.
0: Așa.
2: La București, la Târgoviște și în seara asta România bate cu 2-0. Hai România, mândru că sunt român. O seară cât mai frumoasă să ai.
0: Pericol raportat în față, Suedia. Hai mă, să ne dea și ei una, batem chiar 2-0. Poate să ne dea și ei o babă, nu? Că nu se supără nimeni, dar să câștigăm noi. 2-0 pentru ai noștri, două goluri, man. Marius din aeroport. Salut, Marius, mulțumim. Doamne ajută, așa să fie, să te audă domnul. Scorul va fi 1-2, iar Hagi va spune, dacă ei nu ne dădeau două goluri, noi câștigam meciul. Sper să n-am dreptate. Hai România, domnul Sandu. Glumesc ca întotdeauna. De la Constanța, în drum spre stadion. Astăzi câștigăm. Ia uite-i mă, pai mei îmbrăcați în galben. Bravo, bravo, bravo. Așa mă, așa, așa, așa. Ia uite ce-mi place, frumos. Mamă, v-aș posta, sunteți foarte tari. Vă pup. Bună seara din Germania. Mi-a zis și localitatea, dar n-are rost că mi se plimbă limba în gură dacă încerc să pronunț. Îi batem de le sună apa în cap, 3-0. Așa mă, așa, așa mă, așa mă. Asta e atitudinea, mă. Bună, Adi, m-am apucat de făcut zacuscă, așa că rămân cu tine până la final. Pupici, Adi din Montreal. Salut, Adi! Să ne spui și ce gustare la final, da? Bună seara! Eu cred că România va câștiga 2-1 contra Suediei. Eduard de la Năvodari. Vă ascult în drum spre casa acum. Perfect, așa. Așa, da, stați că a mai venit un mesaj de la Matei.
1: Tare! Ce tare!
0: Da, așa o să fac. Te postez, te pun pe Facebook, te pun pe TikTok. Salutare, domnule Lup, să ne ții și pe noi la curent cu ce se întâmplă la meci. Octavian din București, șofer de ride sharing. Octaviane, la 21.45 începe meciul, la 22 termine emisiunea, am luat-o spre casă. O să mai luăm umbilință și acasă. Îi doare undeva de echipa națională Cibi din Sibiu. Păi pe cine? Pe cine îi doare? Că asta zic, că nu știu.
3: Lupule, dă-vă banii, lupule, bă, dă-vă banii.
0: Dă banii, bă, borfașule. 100 de euro în seara aceasta. Până la ora 22 se poate întâmpla oricând. Așa că fiți pe fază, fiți pe fază. Am pregătit între timp pentru voi Gloria Estefan. Oi, the second voice, let me be. She gets focused, smiley.

0: Da.
1: Bună seara, bună seara.
0: Bună seara.
1: Domnul cu concursul, cu Radio Zoo?
0: Da.
1: Dumneavoastră sunteți, da?
0: Da.
1: Perfect, pe tine te căutam. Salut, Adrian Lup, sunt, ești în direct la Radio Zoo.
0: Ascult Radio Zoo.
1: Păi știu că asculti, știu că asculti, dar nu așa era, nu așa era joaca. Cum te numești?
0: Florin.
1: Florin, nu așa era joaca, Florin. Cum treia să răspunzi la telefon?
0: Păi așa știam.
1: Cum știai?
0: Ascult Radio Zoo.
1: Și cum ai răspuns la telefon?
0: A, da.
1: Adormeai sau ceva?
0: Eram, adormit, da.
1: A, îmi cer scuze.
0: Nu-i nimic.
1: A, nu-i nimic. Păi te-ai înscris pe 24 acum, adică nu de mult.
0: Da.
1: Pe 24, pe la 11:20, văd, la Mihăilă. La Mihăilă în program te-ai înscris. M-am gândit, zic, da. Fii atent că ăsta doarme. De unde ești, Florin?
0: Din Zalău.
1: Băi, Florin, știi cât ai pierdut?
0: Nu știu, 400 de.
1: Nu, no, tu l-ai, doamne, nu-i bai, 100.
0: Numai
1: 100.
0: E ok atunci.
1: Păi bine, e bine, atunci te las să te bagi la somn, bine?
0: Mersi,
1: dar nu te uiți la meci?
0: Nu.
1: Da, mai bine. Na, nu pierzi nimic. Nu. Nu pierzi nimic. Bine, Florin, te pup data viitoare.
0: Ok.
1: Hai, succes.
0: Noapte bună.
1: Noapte bună, pa. Da, păi, na, ai atât s-a putut de data asta. Nu e dezamăgit că, na, probabil era dezamăgirea mai mare dacă erau mai mulți bani, dar e bine, 100. Ceea ce înseamnă că... Ce credeți? Mâine dimineață, ia să notăm noi aici frumos, avem 200, aveți 200 de fapt pe care puteți câștiga în Morning Zoo cu Buzdu și Morar, așadar, nu faceți precum Florin, răspundeți la telefon cu Ascult Radio Zoo.
2: Inteligența artificială schimbă comerțul. Tu ești pregătit? Pe 19 octombrie, Commerce Innovation Summit 2026 aduce pe aceeași scenă lideri din retail, e-commerce, payments și tehnologie. Rezervă-ți locul pe ic.events.
3: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
4: Pe 14 noiembrie la Arenele Romane retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Eduard Maia, Deep Side DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc

0: Timberland, One Republic, Apologize. Asta m-a ascultat la radio, 21 și 31. Am în continuare mesaje venite de la voi pe WhatsApp la 0748111550 și aștept în continuare, normal.
1: Adi, uite, acum am băgat oile, mă! Hai România! 1-0, gol! Victorie, mă! Te pupa, de o seară minunată să ai! Rămân în continuare și cu postul tău. Uite, am băgat oile numai să mă duc să ajung una, două la televizor, să dau pe Antena 1 să văd meciul. Baftă!
0: Hai, Doamne ajută! Mulțumesc foarte mult pentru energia ta! Da, deci dați pe Antena 1. Dă-mă pe Antena 1, n-auzi? Dă-mă pe Antena! Dă-mă pe Antena 1! Gata, gata, s-a mutat. S-a pus pe Antena 1, începe România în mai puțin de un sfert de oră. România-Suedia, îi batem cu 3-2, eu sunt la muncă pe Uber, nu văd meciul. Ah, ok. Nasol. Așa, deci ce mai avem pe aici? Noi te ascultăm, suntem în drum spre România din Franța. Hai România, drumuri cât se poate de bune, Doamne ajută, așa să fie. Stați că mi s-a dat cu forward.
2: Salut, Radio Zoo, eu sunt Alex din Vodari și vreau să vă spun că România o să câștige 3-1. Forța România! România!
0: Hey, asta e tata, atitudinea, forța România! Și Matei a zis parcă tot 3-1, nu? Ia stați că nu mai știu cât a zis Matei. Cât a zis?
3: Tare!
0: Cât a zis Matei? Stați, a zis 3-1, nu? Ia, stați așa.
3: România câștigă 3-1! Mami zice că... Că nu, dar eu zic că da!
0: Că da, mă, da! Te-am și postat, Matei, gata, am făcut repede un clip, l-am pus și pe Facebook și pe TikTok. Te poți auzi acolo. Salutare, port participat la concursul Ascult Radio Zoo cu număr de UK. Mă, din câte știu, nu cred. Intră pe radiozoo.ro și vezi acolo regulamentul. Îi batem cu 4-0, cu... Deci scrie așa, îi batem cu România 0-4 Suedia. Ok, bine. Deci voia să spun omul 04 pentru Suedia. Hai România, măcar la fotbal faceți ceva. Să nu ne duceți fotbalul unde ați adus și rugby-ul românesc. 2-1 pentru România. Așa. Ia, zice mama lui Matei, gata, l-am trimis la culcare, din păcate, la ora 6 trezirea. Nu contează, la ora 6, pe trezire, îl bași pe Facebook, Adrian Lup, sau pe TikTok, domnul Lup, să-și vadă filmarea. Că dacă am promis, am promis, normal. N-a reușit să dau bani, ați auzit, nu? Am vorbit cu Florin, n-a fost pe fază, a fost cam adormit, nici la meci nu se...

0: Bilete pe entertix.ro.
1: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
2: Pitești! Pregătește-te să cânți Queen cu voce tare! Miercuri, 7 octombrie, trupa Mercury Legend vine direct din Italia la Casa de Cultura Sindicatelor cu un spectaculos Queen Tribute, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are The Champions și multe alte hituri legendare live. Pe 7 octombrie, Queen Tribute la Pitești. Bilete pe yellowtickets.ro. Timpul nu poate fi oprit, dar felul în care alegem să trăim poate fi optimizat. La Fit for You Le Club, longevity înseamnă să-ți înțelegi organismul, să-i susții regenerarea și să investești în sănătatea, performanța și energia ta. Tehnologii de ultimă generație. Hyperbaric Therapy, Red Light Therapy, Cryosauna, Yashidom, ozonoterapie, presoterapie și testarea VO2 Max sunt integrate în protocoale personalizate într-o abordare completă a sănătății. Fit for You Longevity, un nou standard al îngrijirii. Descoperă conceptul pe fitforyou.ro. Ne întoarcem la hituri.

Asta e frumoasă, de la Sunny James și Ryan Marciano. I Wonder. 21:48. I Wonder, mă întreb ce o să facă Naționala României în seara aceasta pe Arena Națională, unde sunt foarte mulți suporteri. Nu știu dacă sunt, dacă e plină până la refuz, dar cred că peste 45.000. Asta așa, în cel mai pesimist caz. Oricum, peste 45.000 de suporteri. E minutul 3-0 la 0. Hai să fim optimiști. Să ne gândim la un rezultat pozitiv, că până la urmă jucăm acasă și cel mai important în fața propriilor suporteri. Adrian Lupa aici, mulțumesc tare mult că a stat cu mine pe radio, ne reauzim mâine tot de la 19 la 22, nu uitați, dimineață vin Buzdu și Morari, vă dau trezirea și au de dat 200 de euro la cel mai simplu concurs de radio din România.

Suedia, ascult Radio Zoo, ocazie mare pentru suedezi, era să o bage națe. Gata, la ora 22, ultimele știri, la Zoo le aduce Simona Jurca. Până atunci, John Newman, Love Me Again, vă mai las cu J-Lo și David Guetta, Save Me Tonight și cu Guz. Prefer

Amintesc gri când dor și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gândul. Îți văd visul.

bebe mult. Prefer să ne simțim adulți, să topim munți.

lumea. Ca Bonnie și Clyde, liber voiai. Voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun.

când, când, că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe corbul studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea

0: 22 știri la Zucu, Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Luca Niculescu e noul nume propus de Nicu Șordan pentru guvern. A început meciul România-Suedia din Liga Națiunilor. Sunt 11 grade acum în București. Președintele Nicu Șordan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier. Șeful statului a făcut anunțul după consultările cu partidele de azi de la Cotroceni.
2: Am ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate, un om care în ultimii 4 ani s-a ocupat de aderarea României la OCDE și în calitatea asta a făcut o muncă de 4 ani care a dus la elaborarea 100 de acte normative cu acordul partidelor parlamentare.
1: Luca Niculescu, actual secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și fost ambasador al României la Paris, spune că va încerca în următoarele zile să găsească o formulă de guvern care să obțină majoritate în Parlament.
3: Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze cât mai bine pentru cetățenii săi, adică pentru toți românii.
1: Luca Niculescu are la dispoziție 10 zile pentru a...

redacta programul de guvernare și a stabili lista de miniștri. 8 linii STB au program prelungit până la miezul nopții. E vorba de autobuzele și tramvaiele, dar și troleibuzele care au traseu prin zona Arenei Naționale. Acolo a început în urmă cu un sfert de oră meciul dintre România și Suedia din Liga Națiunilor. Suedia conduce cu 1-0 din minutul 12. În tur la Stockholm, tricolorii au pierdut cu 2-1. A început demolarea controlată a etajelor superioarele blocului din Rahova, distrus de explozia de anul trecut. Primăria Capitalei anunță că este o intervenție în premieră în România, care vizează ultimele 3 etaje ale imobilului. În acea zonă a avut loc deflagrație, astfel că pe casa scării și în apartamente este imposibil de intrat. Demolarea ar urma să dureze 80 de zile. Vreme frumoasă cu 25 de grade așteptăm mâine în București, acum sunt 11, gata știrile, rămâneți pe Radio Zoo!

running, feeling like P. Diddy.